0: се оправдаха. Минувачите го заглеждаха и се обръщаха подира му. Затова реши да се махне от централните булеварди и да се промъкне по страничните улички. Там хората не са толкова нахални и е по-малка вероятността да се лепнат за бос човек и да го владят с въпроси за наполеонките, които упорито не пожелаха да се приличат на панталон. Иван така и направи, путана в таинствения лабиринт на арбатските улички и се запровира край стените, като стрелкаше оплашени погледи, всеки миг се озърташе, от време на време се криеше в ходовете и избягваше кръстовищата със светофари и разкошните врати на посолствата. И с целия му труден път, кой знае защо, безкрайно го измъчваше вездесъщия оркестър, под чийто съпровод тежък бас пееше за любовта си към Татяна.
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: Поетът вече не гледаше наляво и надясно, а се втренчи в мръсния подскачаш пот, замърмори нещо, за стена, гождеше сам себе си. Да, стихотворенията. Той е 32 годишен. Наистина, какво го очаква? Ще продължи да пише по няколко стихотворения на година, докато остарее? Да, докато остарее. И какво ще му донесат тези стихотворения? Слава? Глупости. Поне себе си надей да мамиш. Славата никога няма да споходи оня, който пише слаби стихотворения. Защо да са слаби? Истината. Истината ми каза. Безпощадно говореше Рюхин със себе си. Да, аз наистина не вярвам в това, което пиша. Отровено този пристъп на невръстения поета се олюля, пода под него престана да подскача. Рюхин вдигна глава и видя, че отдавна е в Москва. Нещо повече, че над Москва се съмва, че един облак над него сияе в злато и камионът е спрял в колона от коли на завоя, а съвсем близо до него върху пиадестал стои човек от метал, навел леко глава и гледа с безразличие булеварда. Някакви странни мисли нахлуха в главата на заболелия поет. Ето пример за истински късмет. Рюхин се изправи в цял ръз в карусерията на камиона и вдигна с непонятно ожесточение ръка срещу човек от чугун, който не закачаше никого. Да, този каквато и крачка да е направил през живота си, каквото и да му се е случвало, всичко е било в негова полза, всичко му е носило слава. Но какво толкова е направил? Не разбирам. Какво толкова има в тези думи? Бурята с мъгла покрива. Не разбирам. Провървяло му е, просто му е провървяло. Изведнъж отсъди язвително Рюхин и усети, че камиона под него потегли. Стреля в него оня белогвардеец, раздроби му бедрото и му осигури безсмъртие. Колоната потегли, съвсем болен и дори остарял, след не повече от 2 минути поета се качваше на верандата на Грибоедов. Тя беше вече пуста. Въгъла си допиваше някаква компания. Нейн център беше едно известно конферансие с тюбитейка на главата и чаша в ръка. Натоварения с пешкирите Рюхин бе посрещнат любезно от Арчибалд Арчибалдович и незабавно освободен от проклетите парцали. Да не беше толкова измъчен от клиниката и камиона, Рюхин навярно би изпитал удоволствие да разкаже как е минало всичко в болницата и да поукраси разказа си с намислени подробности, но нямаше желание. Пък и колкото и да не беше наблюдателен, сега след мъчението в камиона, Рюхин за първи път се взря остро в Арчибалд Арчибалдович и разбра. Въпреки, че разпитва за бездомни и дори възклицава «Охо-хо-хох», той всъщност е абсолютно равнодушен към съдбата на бездомни и ни най-малко не го съжалява. И добре прави, браво на него! С цинична и самоунищожителна злоба си помисли Рюхин, прекъсна разказа си за шизофренията и помоли: «Арчибалд Арчибалдович, една водка, ако обичате». На физиономията на Арчибалд Арчибалдович се изписа съчувствие и той прошепна: «Разбирам, веднага», и махна на келнера. След четвърт час Рюхин седеше съвсем сам, превит над порция карагьоз и пиеше чашка след чашка. Разбрал и признал, че в неговия живот вече нищо не може да се поправи, а може само да се забрави. Поета бе пропилял своята нощ, докато другите бяха голяли, и сега разбираше, че не може да я върне. Достатъчно беше да вдигне глава от лампата към небето, за да разбере, че нощта е загубена безвъзвратно. Келнерите чевръсто смъкваха покривките от масите. Котараците, които сновяха край верандата, имаха утринен вид. Върху поета неумолимо се стоварваше деня.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Глава четвърта. Преследването. Стихнаха истеричните женски писъци, секнаха пронизващите свирки на милиционерите, две линейки от бърза помощ откараха, едната обезглавеното тяло и отрязаната глава в моргата, другата ранената от парчетата стъкло хубавица ватманка. Метачите с бели престилки изметоха стъклата и засипаха с пясък кървавите локви, а Иван Николаевич не можа да дотърчи до турникета и както се строполи на една пейка, тъй си и остана. Няколко пъти понече да се изправи, но краката не го слушаха. Беше получил нещо като парализа. Поета се втурна към турникета веднага, щом чу първия вопъл и видя как главата подскача по улицата. От това така обезумя, че като се строполи върху пейката си, ухапа ръката до кръв. Залудия немец, разбира се, забрави и се мъчеше да промее само едно. Как е възможно? Допреди малко разговаряше с Берлиоз, а само след минута главата. Развълнувани хората тичаха край поета по алеята, възклицаваха нещо, но Иван Николаевич не възприемаше думите им. Неочаквано пред него се сблъскаха две жени и едната, остроноса и чорлова, закрещя на другата над самото ухо на поета. Анушка, нашата Анушка от Садовая, тя е виновна, купила от бакалницата олио и да вземе да струши шишето в турникета. Цялата поля си оля, че като взе да пустосва, пък той клетника се подхлъзнал, значи, и право на релсите. От всичко, което изкрещя жената, в разбъркания мозък на Иван Николаевич се заби една дума – Анушка. За думата Анушка се лепна думата олио. После кой знае защо Пилат Понтийски. Поет отхвърли Пилат и заплете бримките, започвайки от думата Анушка. Синджирчето се изплете много бързо и веднага го отведе към блудия професор. Но моля ви се, та нали той каза, че заседанието няма да се състои, защото Анушка е разляла олиото. И ето на, то наистина няма да се състои. Нещо повече, той направо заяви, че на Берлиоз ще му отреже главата жена. Да, да, да, нали ватманката бе жена, но какво значи това, а? Не оставаше и капчица съмнение, че на таинствения консултант му е била предварително и точно известна цялата картина на ужасната смърт на Берлиоз. Две мисли пронизаха в този миг мозъка на поета. Първата – глупости, той изобщо не е луд. И втората – дали той самия не е нагласил всичко това? Но как, позволете да запитам? А не, това ще го разберем. Иван Николаевич с огромно усилие стана от пейката и се втурна обратно към мястото, където бяха разговаряли с професора. Оказа се, че той, за щастие, още не си беше отишъл. По Бронная вече бяха запалили лампите, а над патриаршите светеше златна луна и на лунната винаги измамна светлина на Иван Николаевич му се стори, че оня стои и държи под мишница не бастун, а шпага. Навлекът, бивш диригент, седеше на мястото, където допреди малко бе седял самият Иван Николаевич. Сега диригента беше увесил на носа си някакво явно излишно пенсне, на което едното стъкло изобщо липсваше, а другото беше пукнато. От това карирания гражданин изглеждаше още по-гаден, отколкото беше, когато сочеше към Берлиоз пътя към релсите. Със замряло сърце Иван се доближи до професора и когато го погледна в лицето се убеди, че по това лице няма и никога не е имало никакви признаци на лудост. «Признайте си, кой сте?» – глухо каза Иван. Чужденеца се намръщи, погледна така, сякаш за първи път вижда поета и отвърна неприязнено. «Не разбирал, руски говорил». Те не разбират, намеси се от пейката диригентът, въпреки че никой не го беше молил да обяснява думите на чужденеца. «Не се преструвайте», каза заканително Иван и усети как го присвива стомаха. «Допреди малко чудесно говорехте руски. Вие не сте немец и не сте професор. Вие сте убиец и шпионин. Документите!» яростно викна Иван. Загадъчният професор изкриви презрително и без това кривата си уста и свира мене.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Глава 6. Шизофрения, както вече беше казано. Когато в чакалнята на прочутата психиатрична клиника, построена наскоро в покрайнините на Москва до реката, влезе човек с остра брадичка и бяла престилка, беше 1:30 през нощта. Трима санитари не изпускаха от очи седналия на канапето Иван Николаевич. До него, ужасно развълнуван, седеше и поетът Рюхин. Пешкирите, с които бяха вързали Иван Николаевич, лежаха на куп върху същото канапе. Ръцете и краката на Иван Николаевич бяха свободни. Когато видя влезлия, Рюхин пребледня, поизкашля се и каза плахо: «Добър вечер, докторе!» Доктор кимна на Рюхин, но докато кимаше, гледаше не него, а Иван Николаевич. А той седеше съвсем неподвижен, с озлобено лице, навъсил вежди и при влизането на лекаря дори не помръдна. «Ето, докторе, кой знае защо тайнствено зашепна Рюхин, поглеждайки плахо към Иван Николаевич. Това е известният поет Иван Бездомни. И как да ви кажа, опасяваме се дали не е алкохолно отравяне». «Много ли пиеше?» – попита през зъби лекаря. «Не, пиваше, ама не без мярка. Хлебарки, плъхове, дяволчета или бездомни псета да е гонил?» «Не», потрепери Рюхин. «Вчера го виждах и тази сутрин беше си съвсем здрав». «А защо е по наполеонки? От леглото ли го вдигнахте?» «Докторе, той в ресторанта така дойде». «Аха! Изрече с почертано задоволство докторът. «Ами тези синини от какво са? Да не се е бил с някого?» «Падна от някаква ограда, а после в ресторанта удари един човек и още някой». «Тъй, каза докторът, обърна се към Иван и добави: „Добър вечер!» «Здрасти, вредителю!» злобно и високо отговори Иван. Рюхин така се засрами, че не посмя да вдигна очи към учтивия доктор. Но онзи никак не се обиди, ами с привично, леко движение си свали очилата, вдигна пеша на престилката, пъхна ги в задния джоб на панталона, после попита Иван: «На колко сте години?» «Абе, я се пръждосвайте всички по дяволите, амаха!» Грубо се развика Иван и се извърна. «Но защо се сърдите? Нима съм ви казал нещо неприятно?» «На 23 години съм», възбудено заговори Иван. «И ще напиша оплакване срещу всички вас. На първо място срещу тебе, гнидо», обърна се той специално към Рюхин. «От какво искате да се оплачете?» «От това, че мен, здрав човек, ме хвърлиха и насила ме довлякоха в лудницата», тросна се Иван. Рюхин се вгледа в Иван и изтръпна. Абсолютно никакво безумие нямаше в очите му. От мътни, каквито бяха в Грибоедов, те бяха станали бистри, както преди. «Майчице!» – уплашено си помисли Рюхин. «Ама той наистина е нормален. Каква идиотщина! Защо наистина го довлякохме тук? Нормален е! Нормален! Само муцуната му изпод рана». «Вие се намирате», – спокойно заговори лекар и седна на бялата боретка с метално лъскаво кръче. «Не в лудницата, а в клиниката и ако не е необходимо, никой няма да ви задържи». Иван Николаевич погледна недоверчиво изпод вежди, но все пак измърмори: «Слава тебе, Господи! Намери се най-сетне един нормален между тези идиоти, начело се и този тапак и бездарник Сашка». «Кой е този бездарник Сашка?» – осведоми се лекаря. «Его на Рюхин». Иван посочи с мръсен пръст към Рюхин. Онзи пламна от негодование и вместо да ми благодари, че се грижа за него, помисли си с горчивина: «Наистина долен човек. Психика на типичен кулак», заговори Иван Николаевич.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Битно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Най-предпочитаният от къмпингарите маршрут извън пределите на страната е исландският Ring Road. Считан е за най-добрия кемпер тур, по който има множество къмпинг локации, предназначени за самообслужване и нощуване. Обикаляйки, се усещате хем в дивата природа, хем някак не се притеснявате от нещо непредвидено, което може да се случи. Имате невероятния лукс всеки ден да нощувате на различно място, а пред очите ви пейзажът винаги е различен. Водопади, ледници и черни плажове, които се редуват с множество различни по вид вулкани. Започнете от Рейкявик и минете по южното крайбрежие. Насладете се на националния парк Тингветлир и гейзерите. След това се отправете към ледниковата лагуна, където ще видите най-големия европейски ледник Ватна Якутъл и Диамантения плаж. Минете покрай източните фиорди и всички малки рибарски селища, разположени в района. Стигнете ли северната част на Исландия, задължително се отбиете до най-мощния европейски водопад Детифус и езерото Миватън. Накрая, за релакс, си позволете ден в Синята лагуна. Най-добрият период от годината, в който да предприемете това пътуване, е юни-август, ако искате по-дълъг ден, или септември-октомври, ако искате по-малко туристи и се стремите да зърнете северното сияние.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Малко сложен, но също толкова интересен маршрут за къмпингари предлага Норвегия. Той започва от Берген, а целта е да стигнете до района на Согнефьорд. Намира се на около 300 км разстояние. Страхотни пейзажите заобикалят от всяка страна. Ще минете покрай най-дълбокия фьорд в Норвегия. Приключенската нотка се засилва и от фериботите, които ще трябва да използвате. Може да останете поне за една нощ, а на следващия ден, свежи, да продължите към Геранге фьорд, минавайки покрай панорамни гледки, заради които си струва да спрете и да им се полюбувате. Великолепно преживяване ще имате и при водопадите Седемте сестри. Оттам се отправете към Олесун. Този град впечатлява силно със своята характерна архитектура, а интересно място край него е панорамната площадка Аксла, която предлага поглед към града и островите край него. Този класически норвежки кемпер маршрут е добре да предприемете през периода май-септември, когато дните са по-дълги и всички пътища са отворени за преминаване.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по Радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Пейзажи като от приказките предлагат на своите туристи невероятните диломити. Освен това, споменеш ли Италия, това означава и вкусни храни и напитки. А какво повече му трябва на човек, за да усети насладата от живота? Добро решение, ако сте с кемпер, да тръгнете от романтичната Верона към езерото Гарда. Това са около 40 км, които се изминават за не повече от час. Ще видите най-голямото италианско езеро, което създава усещането, че сте край морето. Там може да се отбиете до средновековния град Малчезине или до термалните извори край Сирмионе. След като се насладите на езерната обстановка, потопете се в планинската атмосфера на самите Доломити. Веднъж озовали се в невероятната планина, задължително се отбиете до Тре Чиме ди Лавердо и отделете за тази забележителност един цял ден. Друга атрактивна забележителност е езерото Брайс. А на по-смелите ентусиасти предлагам да изкачат и поне един трихилядник, например връх Писбое. Със сигурност няма да ви е скучно в Доломитите.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: За почитателите на по-лежерните и морски кемпер преживявания имам едно чудесно предложение. Маршрут, който минава по западното крайбрежие на Португалия. Началото му е от Порто в посока към столицата на страната. Разстоянието е около 300 км и се изминава за половин ден. По пътя можете да спрете, за да разгледате Айверу и впечатляващия средновековен град Коимбра. Стигнете ли Лисабон, препоръчвам ви поне 3 дни да се застоите, защото разнообразието от забележителности е голямо. Към тях спадат кулата Беле, площад Комерсио и дворецът Пена. Може да посетите и най-западната точка на континента – Кабо да Рока. Град Синтра също предлага страхотни гледки. След това се отправете към Алгарве – южния плажен регион на страната. Ще се наситите на широки плажни ивици и красиви гледки към безкрайния морски хоризонт. 10 дни е оптималният минимум, който препоръчвам, за да се почувствате наистина обогатени културно и разтоварени от ежедневните проблеми.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Най-авантюристичното предложение за кемпер маршрут в Европа е шотландският North Coast 500. По него има множество къмпинги, а на места е разрешено и дивото къмпингуване, ако сте почитатели. Предизвикателството е, че трябва да сте подготвени за доста потенциални ситуации, защото няма много услуги в северната част на Шотландия. Природата обаче е много щедра от към драматични брегове, скали и плажове, смесени с замъци и планински пейзажи. Кръговият маршрут започва от Инвърнес, където е важно да отделите време на Лохнес и замъка Уркхард. Стигнете ли северния бряг, подгответе се за безлюдни плажове и поне една нощувка в района. След това се отправете на запад, докато отново не стигнете брега. Там ще видите най-въздействащите пейзажи за Атлантическия океан. Силно препоръчително е да се отбиете до остров Скай. Поне две нощувки ще са добро решение за пълна наслада на обстановката. След преживяването на цялата мистика, която някак доловимо се носи във въздуха, е време да се върнете към началната си точка, а именно Инвърнес.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Нова Нюс. Радио

Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Словения, несъмнено, е една от най-невероятните страни, които могат да се посетят с кемпер. За тези, които не знаят, това е малка република от Европейския съюз, разположена между Италия, Хърватия, Австрия и Унгария. През 2016 беше обявена за първата зелена страна в света от глобалната конференция за зелени дестинации. Започнете от най-забележителното нещо – водопад Козяк. Пътеката нагоре започва точно на изхода на къмпинга и след около 20-30 минути ще стигнете до водопада. По средата има останали окопи от Първата световна война. И ще намерите също така висящ мост, който пресича река Соча. Най-удивителното място, откъдето можете да се насладите на буйните и води, е ъгъл край пътя, където има място за паркиране. Следващата ви цел е лагер Корен, на около 700 метра от село Кубарит. По пътя ще прекусите мостът на Наполеон. И друго посещение, което може да направите, е в музея на фабриката за сирене Плани към лекар. Може да планувате следващата си нощувка в Бовец. Има широк паркинг до хотел, а оттам за около 20 минути ще стигнете до водопад Бока, висок 106 метра. Ако искате да се изкачите до върха, преходът става по-дълъг и по-труден за деца. В спортен център Бовец на входа на селото, на същия паркинг, има и зона за кемпери. Може да наемете кану или рафтинг по река Соча, или обиколка по върховете на дърветата с въжени линии и висящи мостове.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Ако сте решили да пътувате из Япония с кемпер, е добре да си подсигурите едни 10-15 дни. Без значение дали отивате заради дълбокия сняг, отличната гастрономия или баните онсен, това е приключение, което не се забравя. От Мадрид до Япония има 14-часов полет до Токио и след това още един вътрешен до Сапоро. Нека това е първата спирка от вашия маршрут през северната част на страната. Сапоро е столицата на остров Хокайдо и е известна със следения си фестивал, който е невероятен и си заслужава да го посетите. След това се отправете към втората спирка Отаро. Пазарът е задължително посещение, предлагащ пресни продукти. Кралският рак е най-типичното ястие там, но е само за най-заможните джобове. Като се насладите на малкото градче, се насочете към Нисеко. Там задължително си отделете няколко дни и си сложете дебелите дрехи. Този град е известен с обилния си снеговалеж и ски курорта. Оттам нататък следват все по-красиви и по-красиви планински градчета, като Фурано, известен като японските Алпи. Накрая се потопете в парк Дайсесоян, където има активни вулкани, парещи дубки с яра и невероятни гледки. Една гореща изворна баня в хотела до паркинга за кемпери ще ви отпусне след добрата разходка.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по Радио Нова Нюс.

0: Опитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Област в южната част на Франция, близо до Каталуния, се нарича Замъците на катарите и определено е топ мястото за хора с кемпери. Действително, с повечето замъци на катарите са крепости, построени в планините Корбиер след края на гражданските и религиозните войни от 13 век. Маршрутът минава през петте отбранителни крепости, които първо са защитавали южната граница на кралство Франция, Арагон и по-късно Испания. Разстоянието между петте замъка е малко, като най-отдалечената точка е на около 5 км, така че всички те могат лесно да бъдат посетени с кратки почивки. Лошото е, че между края на октомври и средата на март са затворени. Може да ги посетите, но няма да видите всичко, нито ще видите най-добре поддържания им интериор. Оргите са пясъчни скални образования, които постоянно се променят и разпадат с ерозията на вятъра и дъжда. Най-внушителният замък от разходката е принадлежал на графовете на Барселона, на краля на Арагон и от 13 век на краля на Франция. Някои катари са останали там по време на кръстоносните походи в началото на 13 век, но не е бил нападнат. Намира се над село Кокунян. Разположен на върха на хълм на 728 метра над морското равнище, той е фаворитът на много туристи. Лесен е за достъп и можете да посетите вътрешността през лятото. В много добро състояние и гледките от него са наистина невероятни.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Ако това, което търсите, е да се насладите на природа, някои невероятни пейзажи и хапване, Пиренеите винаги са добър вариант. Предлагат безкрайни дейности за всеки вкус. Не пропускайте маршрута през езерото Пиедрафита в Хака и въжения тролей на долина Тена, разположен в провинция Уеска. Началната спирка е град Сален де Галего, разположен в долината на брега на язовира Лануза. Там се намира паркинг до централата и Римския мост. Подходящ е за нощувки на кемпери. Това съоръжение разполага с услуги за зареждане с вода, обществени тоалетни и някои електрически точки. На следващия ден станете малко по-рано, за да можете да отидете на екскурзия до езерото и да се насладите на маршрута с по-малко хора. Слизайки от Порталет, може да нощувате на язовир Сара. Това е мястото, от което могат да се поемат различни маршрути. Може да паркирате и да пренощувате в кемпер. А след закуска, придружена от красив изгрев, се отправете за 30 минути към град Ос де Хака, където има грандиозна гледка от въздуха. Препоръчвам ви да резервирате своите билети предварително по време на пиковия сезон. В долината има много места, където може да паркирате своя ван или кемпер и да се насладите на храна с красиви гледки.
0: Любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей, навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Здравей, България! В утрото на 20 август започва горещ летен ден. Още от вчера синоптиците предупреждават, че градусите днес ще са във високата част на скалата до 37-38 градуса. Вчера жегата дойде не толкова от термометрите и от лятото, а от една публикация в Financial Times, която се позовава на ирански източници, които пък твърдят, че Иран е обмислял удари по американски бази. Споменава се и България, споменава се и Безмер. Ще се опитаме в предаването днес разумно и без излишна истерия да коментираме рисковете, доколко има реални рискове, свързани с ракетни нападения, доколко по-скоро рисковете са от терористични актове, саботажи и различни акции, осъществени от проксита, и доколко рисковете са всъщност по-скоро психологически, ако целта на подобни предупреждения е да сеят тревога и страх. Деница Нейчева е продуцент на предаването днес. Започваме. Как трябва да реагира България на подобни заплахи от Иран? Да вдига ли още мерките за сигурност? Да искаме ли консултации с партньори? Да се търси ли обяснение от иранския посланник? И такива предложения има. Опозицията след първите 100 дни на кабинета Радев, каква е оценката на Демократична България за управлението и ще има ли обща дясна кандидатура за президент? Очаквайте разговор с Атанас Атанасов. Нападение на данъчни инспектори в Слънчев бряг, кой търговецът блъснал служители на НАП при проверка и след това избягал с касовия апарат. Прогноза за над евро и 80 за литър дизел през следващите дни. Кои са факторите за продължаващото поскъпване на горивата и колко още могат да се вдигнат цените, докъде? Разкриха схема за продажба на психотропни лекарства през социалните мрежи, как хиляди блистери са стигали до клиенти чрез куриерски доставки. Вандализъм срещу новите мотриси на БДЖ. Кой защо надраска със спрей един от електрическите влакове дни след пускането му в експлоатация? Питаме и как България се оказа на първо място по морбили в Европа, защо имунизационният обхват пада под необходимите 95% и как се стигна до стотици заразени. 8 лешояда бяха отровени в Национален парк Централен Балкан. Сред тях е и Боев, символ на завръщането на вида у нас. Кой и защо уби защитените птици? Откриха печат от времето на Иван Асен II по време на разкопките на Перперикон, какво разкрива находката за сватбите на царя и създаването на българската патриаршия. Бъдете с нас във времето до 9:30, а сега е време за новините.
1: Добро утро на 20 август. Започват първите новини за деня. Аз съм Мина Илиева. Руски самолет премина над територията на България. От външното ни министерство казаха, че летателният апарат се използва за борба с бедствия и аварии, а полетът е с хуманитарен характер. От ведомството

0: визия на Сърбия и ще се включи в гасенето по разпореждане на руския президент Владимир Путин. Настъпва нов горещ цикъл. Дневните температури в много райони на Западна и Централна България ще скочат в най-високия летен диапазон. В сила е жълт код за опасно горещо време. Термометрите ще показват над 35 градуса, а до края на седмицата вероятно и до 40. Горещото и сухо време е сериозна предпоставка за възникване на пожари. В половин България степента на пожароопасност е най-високата възможна. Има риск от бързо разпалване на широки огнени фронтове с трудно овладяване. Страната ни в трескава подготовка на Евровизия. Нова среща през днешния ден ще постави въпроси около първите стъпки в подготовката на песенния конкурс. Председателят на Междуведомствения организационен комитет за провеждането на Евровизия, вицепремиерът Иво Христов, ще разговаря с кмета на Бургас Димитър Николов. В момента тече изборът на талисман на Евровизия 2027. Четири животни участват в надпреварата, характерният за Бургас Гларус, световно известната капибара, розовото фламинго и морското конче. Вече бяха направени и огледи на арена Бургас, в която през май до година ще се проведе конкурсът. Започна и работата по терените, които ще бъдат част от инфраструктурата на Евровизия 2027. От света, американският президент Доналд Тръмп заплаши с тежки икономически последици всяка държава, която подкрепя Иран. Той обяви началото на мащабна икономическа кампания срещу Техеран, но не уточни какви мерки ще предприеме. Техеран отговори, че не е обезпокоен от заплахите и от години се е научил да заобикаля американските санкции. Тръмп добави още, че Ормузският проток е отворен и през него отново преминават много кораби. Данните обаче показват, че трафикът остава по-слаб заради несигурността в района. Заплахата дойде на фона на блокираните преговори за край на войната, а Китай остава основният купувач на ирански петрол. Най-малко петима души бяха убити при руски удари по Киев през изминалата нощ, още един загина в Киевска област. Ранените в столицата са 23-ма. По време на атаката дрон падна и на румънска територия, в ненаселен район на окръг Тулча. Русия атакува с балистични ракети, поразени бяха жилищни сгради, складове, лечебно заведение и училище, а части от Киев останаха без ток. По-рано 6 души загинаха и при руски атаки в Херсонска област. Заради ударите, Полша задейства военната си авиация за защита на въздушното пространство. А сега към прогнозата за времето.
1: Добро утро! Днес ни очаква слънчев и горещ ден. В сутрешните часове на места в крайните източни райони ще има ниска облачност или намалена видимост, но бързо ще се изясни. След обед незначителни заоблачавания са възможни единствено на Родопите. През деня ще духа слаб в източна България умерен югоизточен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 33 и 37, 38 градуса, като за почти цялата страна е в сила жълт код за опасно горещо време. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, където ще може да намерим и малко прохлада. Сутринта на места ще има ниска облачност или намалена видимост, а след обед вятърът ще се усили до умерен от югоизток. Така температурите ще достигат между 27 и 30 градуса, а морската вода е около 24-25. В петък горещините ще се усилят и максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса. През почивните дни ще остане предимно слънчево с много малка вероятност за валежи. В началото на следващата седмица ще има временни увеличения на облачността, но само на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. От вторник отново ще преобладава слънчево и доста горещо време. Такова ще бъде времето. Приятен и успешен ден на всички!

Докъде ще стигнат цените на горивата, ако от към Иран и Ормузкия проток не идват никакви обнадеждаващи новини? Една от темите, които следват в предаването, ще се видим след рекламите.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
2: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
3: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
4: Внимание! Любители на вкусната храна, музиката и

0: българско диджей парти с гост звезди от Сърбия, Гърция, Румъния, Турция и Македония. Заредете багажниците с плодове, зеленчуци и скара за вкъщи. Входът и паркингът са безплатни. 4, 5 и 6 септември. Грилфест Черен ангел на Узунджовските поляни на летище Узунджово.
1: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
2: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
3: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor. Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
4: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.

0: Здравей, България! Към една история с неочакван край нападнаха служители на НАП, докато извършвали проверка в търговски обект в Слънчев бряг. Данъчните влезли в магазин в курорта и след като се представили, търговецът станал агресивен, изблъскал служителите, взел касовия апарат и избягал. Впоследствие е задържан. Още подробности сега за тази проверка с наистина необичаен изход. Включваме Цеца Алексова, очакваме още информация от НАП и от полицията. Цеца, добро утро!
1: Добро утро, Мира. Точно така, инцидентът е станал предния ден около 13.30, но повече сега за това какво се е случило, какъв е задържаният, който е нападнал полицейските служители, инспекторите на НАП. Очакваме от началника на районното управление в Несебър, главен инспектор Антон Ганчев.
2: Само в случай на необходимост. Не сме имали друг. Такава практика.
1: Важното е, добро утро сега на нас, да разкажете как всъщност се е случил инцидента и след бягството, къде е бил задържан въпросният мъж?
2: Значи инцидентът се е случил в източната част на Слънчев бряг, до хотел Зорница, където се намира обекта. По време на проверката служителите на НАП са легитимирали. Лицето е тръгнало да се опитва да ги заключи в обекта, след което е нанесъл телесна повреда по този начин с вратата, взел е фискалното устройство и тръгнал да бяга. Задържан е в западната част на Слънчев бряг, няколко часа по-късно, привлечен с други дрехи.
1: Казвате ли ми, че той е искал, след като е избутал единия от данъчните служители, е опитал да го заключи вътре в обекта?
2: И двама са били вътре в обекта, той се опитал да заключи обекта от външна страна.
1: Какво обясни той, когато проведохте с него разговор?
2: Не мога да влизам в тези подробности, си част от разследването.
1: Откъде е този мъж? Разбрахме, че е 45 годишен, той е един от съсобствениците на обекта.
2: Лицето е от Златоградското село Долен.
1: Така?
2: Да, съсобственик е на обекта на 46 години.
1: Има ли други криминални прояви към момента?
2: Не, лицето няма предходни криминални прояви.
3: Може ли само да ни припомните?
1: Нека да минем сега към служителите на НАП, така или иначе.
4: Дават своя резултат. Навсякъде, където използваме различни методи на контрол, там, където са поставени обектите под непрекъснато наше наблюдение, оборотите скачат до 300 пъти, до 300%. Имахме случай обаче в Варненски регион, където имаше скок на оборота до 400 пъти. От началото на нашата контролна кампания от 29 юни до момента са извършени по цялото Черноморие, са извършени вече над 3000 проверки. Установените нарушения са вече надминават 900, като по-голямата част от тях, значително по-голямата част от тях, близо 3 четвърти, над 70% са на територията на Бургаска област. Най-честите нарушения, типичните нарушения, остават неиздаване на касова бележка, разлики в касовите наличности, липса на задължителните реквизити в фискалния бон.
1: Кажете ни какви бяха конкретните нарушения в този обект, които открих.
4: В конкретната, за проверката, за която говорим, конкретният случай беше неиздаване на касова бележка при проверка по сигнал.
1: За колко време е запечатан обекта и от тук насетне разбрах, че вие искате да бъде продължено запечатването?
4: Точно така. Вчера отправихме искане през районния съд Несебър за удължаване мярката на запечатване с още 29 дни, като по-късно днес в следобедните часове очакваме и отговор.
1: Каква е санкция от освен едно запечатване? Има ли финансова санкция за търговеца в един такъв случай?
4: Разбира се, всеки един случай се наблюдава и се анализира изключително конкретно, защото тук става дума за различен тип нарушения. От една страна не издаване на касова бележка, но когато в хода на нашите проверки, говоря вече в обобщаващ мащаб, когато има липса изобщо на фискално устройство, тогава вече говорим за съвсем друг тип санкции. Така,
3: можете ли да ни кажете от началото на сезона колко проверки са извършени? И какви са най-честите нарушения?
4: Да. От началото на лятната кампания, която започна на 29 юни, до момента по цялото Черноморие, в хода на нашите контролни действия, са направени повече от 3000 проверки, които са установили вече над 900 нарушения, като по-голямата част от тях, значително по-голямата част от тях, над 70% са установени на територията на Бургаска област.
1: Какво е състоянието ни, кажете, моля ви, на вашите колеги? Това е важно.
4: Да, важно е. За наша радост, нашите колеги са на работа в добро здравословно състояние. Мъжът, който участва в въпросната проверка, е преминал през медицински преглед. Няма фрактури, има само отток на едната ръка. Те продължават да изпълняват служебните си задължения и наистина трябва да е ясно, че който се опитва по какъвто и да е начин да възпрепятства действията на НАП, ще срещне цялата сила на закона. Това трябва да е пределно ясно, защото недопустимо е такъв вид физическа агресия. Ясно е, че има напрежение в сивия сектор, ясно е какво поражда това напрежение, но трябва също да е ясно, че който се опита по какъвто и да е начин да възпрепятства хора, които работят за фиска, хора, които работят за държавата и за обществото, ще понесе цялата строгост на закона.
1: А този търговец до момента бил ли е установяван от ваши служители с други нарушения в предходни години, предвид на това, че той не е наемател, той е собственик и вероятно от години работи на територията на комплекса?
4: Не мога да ви кажа дали в момента имал някакво предходно нарушение. Нямам тази информация в момента.
3: Може ли само да ни припомните за укриването на обороти? Казваме,
1: нека, да, нека да кажем, да, нека да кажем и това, което чухте вие като обобщение. Националната агенция за приходите изисква още 29 дни да бъде запечатан обекта, както и в началото Мира ти каза, двама служители на приходната администрация са били избутани. Важното е да уточним, че единия от данъчните служители е била жена, която също е присъствала като служебно лице на един такъв изключително неприятен инцидент.
0: Да, така е. Благодаря ти, Цеца Алексова, за случая от Слънчев бряг. Тежък удар за българската природа. Това е най-така лекото определение, което експерти дават за отровените 8 лешояда, които бяха открити в Централен Балкан. Сред тях е и първия пуснат на свобода брадат лешояд с името Боев. Цяло поколение специалисти са подготвили условията за връщането на птиците, изчезнали от страната ни, и това е посегателство срещу десетилетия работа. Птиците бяха открити близо до примамка с отрова. Първоначално парковата охрана е открила 5 лешояда от различни видове. След това бройката нарасна до 8. Ще включим сега Георги Манев от Спасителния център Зелени Балкани. Здравей, може ли всъщност да се установи кой го е направил това? И от тук нататък за какво настояват експертите и природозащитниците? За какви мерки?
5: Здравей! Това е голямата надежда, голямото очакване, тъй като механизъмът на поставянето на отровата е ясен. Знаят се и причините за поставена тази отрова, но големите потърпевши са именно тези лешояди и най-вече брадатият лешояд Боев. Аз вчера разговарях с хора, които са транспортирали тази птица на хиляди километри до България. След това други хора са адаптирали, за да бъде пусната до българската природа. Всички те разказват с буквално сълзи на очи за този случай. С сълзи на очи, защото буквално 30 години са нужни, за да се стигне до този момент, за да се върнат тези птици в българската природа. Но фаталният край е вече на лице. Сега, намираме се в Центъра за спасяване на диви животни в Стара Загора. Това е екипът, който извършил аутопсията. Буквално преди няколко часа тя приключи на птиците. Към този момент какво можем да кажем? Какви са вашите опасения, съмнения, предположения?
6: Най-вероятно се касае за наистина за отрова. По клиничните признаци и по аутопсионните находки всички птици бяха с едни и същи признаци, много наподобяващи на травяне. Освен това са умрели в доста малък ареал. Наблизо е намерена потенциална примамка, така че не можем да твърдим със сигурност. Ще изпратим токсикологични проби, но според нас е на 100% отрова.
5: И то доста силно, доколкото разбрах.
6: Да, доста сериозна, тъй като с нощи екипа, който прави аутопсията, бяхме към 10 човека, на няколко пъти се редувахме да излизаме. Ставаше ни лошо.
5: Ади, ти не за първи път, за съжаление, правиш аутопсия. Можеш да прецениш тази отрова, обаче ние си говорихме тук как влияе лично на вас, как се чувствахте, казахте излизаме, но да опишем повече.
6: Ами за майвашени със свят почва да дразни дихателните пътища при попадане върху кожата. На няколко пъти предизвикваше също дразнене, така че и то доста бързо. Нали, нормално имаше мухи около труповете. За около 2 минути умираха всички насекоми. В момента е пълно вътре с умрели. Така че е доста силна.
5: Какво е усещането? И вие сте участвали в аутопсията?
7: Ами беше, може би, страшно бих казала, защото имаше едно опаряне в очите. Доста често излизахме навън да си поемаме свеж, нали, въздух, защото се усеща едно доста силно паряне, нали, в самата уста.
5: Каква предполагате си може да е тази отрова? Доколкото разбрах сега, в лаборатория в Стара Загора, поправи ме ако лъжа, или така, в Русе и в Испания.
6: Да, в 3 различни лаборатории ще изпратим различни изследвания, за да сравним, нали, пробите. Според нас, нашия опит най-вероятно се дължи на пестицид, това отравяне, но разбира се, не може да бъде потвърдено преди анализите.
5: Сега към Христина Куцарова, така, доста дълги години това беше една от основните програми, с която се занимавахте. Огромна гордост за българските екипи, природозащитници, ветеринари, лекари, буквално цяло поколение. И се случи този момент с Боев, брадатият лешуят.
8: Ами, тук трагедията е много голяма. Тя всъщност излиза от рамките на личните ни чувства. Това са огромен ресурс от хора, средства, не само на Европейската комисия, но и от бюджета на България, за да имаме една стабилна екосистема, защото тогава само ще можем да живеем, да бъдем ние здрави. Нали, всъщност това не е само цел. Това е идеята на всичките тези програми, да можем да, всъщност, в крайна сметка, хората да живеем по-добре. Добре, в по-здрава околна среда. Но искам да кажа, че мащабите на вчерашното събитие надскочиха Централен Балкан, защото на място бяха намерени лешояди от двойки от Котел, от Врачански Балкан и лешояд от Маджарово. Значи с едно е такова действие, ние имаме една цяла Южна България, която е засегната от това деяние. Нали, популацията на видовете в тези райони е засегната.
5: С теб вчера си говорихме за механизма на отравянето. Ясно е, в местността, където са намерени, както се казва, има животни, високопланински, крави, говеда, доколкото разбрахме. Но тук трябва да кажем нещо друго, че най-вероятно борбата е срещу едрите хищници. Мечките, ние алармирахме, между другото, преди около 2 години, че имат свръх популация на мечки в Централен Балкан, нещо, което отразяваме по новините, когато тези животни влезат, но вероятно това е била борбата за така, поставянето на тази отрова. Не, че това уневинява човека, който го е направил.
8: Значи, когато имаме жертва лешояди и хищни птици, но конкретно за лешоядите, никога деянието не е насочено срещу самите птици. Обикновено те са косвена жертва на конфликт човек наземен хищник. Нали? В случая много сериозно се говори, че там конфликта е между тези хората, които отглеждат животни в планината, конкретно в Централен Балкан, и мечките, но нали, тук трябва да кажем, че те се отглеждат по специални регулации, които в много случаи не се спазват и затова се получават и конфликтите.
5: Благодаря ви. Напомняме само, че ако установим фактически човекът, който е извършил всичко това, довел до смъртта на тези лешояди, глобата, предвидена по наказателния кодекс, към този момент е 11 000 евро. За сега трябва да се установи точния токсин, както разбрахте, в 3 лаборатории в България и в чужбина. Предстои да стане ясно какъв е точно той.
0: Ами да, имаше и предишни случаи. На мен поне не ми е известно да има някой, който да е санкциониран за такива действия. Благодаря на Георги Манев. След малко за цените на горивата и още една абсурдна история. Психотропни лекарства, които са продавани по интернет през куриерска фирма. Да, звучи абсурдно, обаче истинската история има и задържани подробностите след малко.
9: На Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Събуди се. Всяка събота и неделя по Радио Нова Нюз.

Добро утро! Днес ни очаква слънчев и горещ ден. В сутрешните часове на места в крайните източни райони ще има ниска облачност или намалена видимост, но бързо ще се изясни. След обед незначителни заоблачавания са възможни единствено на трудопите. През деня ще духа слаб в източна България умерен югоизточен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 33 и 37, 38 градуса, като за почти цялата страна е в сила жълт код за опасно горещо време. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, където ще може да намерим и малко прохлада. Сутринта на места ще има ниска облачност или намалена видимост, а след обед вятърът ще се усили до умерен от югоизток. Така температурите ще достигат между 27 и 30 градуса, а морската вода е около 24-25. В петък горещините ще се усилят и максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса. През почивните дни ще остане предимно слънчево с много малка вероятност за валежи. В началото на следващата седмица ще има временни увеличения на облачността, но само на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. От вторник отново ще преобладава слънчево и доста горещо време. Такова ще бъде времето. Приятен и успешен ден на всички!

0: Полицията и прокуратурата в София задържаха баща и син, които са продавали психотропни вещества. Двамата са продавали хапчетата през интернет. За доставчик са използвали куриерска фирма. Синът е бил разследван и преди за разпространение на наркотици. В този случай лекарствата са били поръчвани и през интернет, като част от доставките са извършвани лично. Полицията е успяла да ги разкрие 5 дни след като са получили информация за схемата. Ще включим сега Вероника Димитрова с още подробности за нея. Откъде са идвали лекарствата, дали се знае и колко време е действал този бизнес преди да бъде разкрит. Добро утро, Вероника.
1: Добро утро, да, повече за всичко това, което избори ти мира. Ще разберем от Асен Ушатов, който е заместник началник на 6-то районно. Добро утро.
2: Добро утро.
1: Кажете ни първо, как стигнахте до бащата и сина?
2: Получихме оперативна информация за лица, които разпространяват психотропни лекарства. Веднага започнахме работа...
1: На територията на София.
2: На територията на София и страната. Веднага започнахме работа по въпросната информация. За около 5 дни колегите установиха самоличността на лицата, установиха използваните от тях адреси.
1: Това са, сина е на 25 години?
2: На 26 години, бащата е на 50 години.
1: И какви лекарства точно са разпространявали? Какво е било действието им?
2: Така наречените психотропни лекарства, които можеш да си ги закупиш след издаването на зелена рецепта, като масово са разпространявали ривотрил, ксанакс и други.
1: Силни опиати, включително силни лекарства, да, за онкоболни, силни
2: болкоспорта. Точно така, опасни лекарства, които са опасни за здравето, без контрол от лекар.
1: Как са се снабдявали с тези лекарства и за какво количество?
2: Част от лекарствата са вкарвани от Република Сърбия, другата част си набавяли от страната, от Република България.
1: Защо от Сърбия?
2: Ами явно там е по-лесно закупуването на такъв вид лекарства.
1: А от България как е ставало набавянето? Имало ли е рецепти? Видяхте ли рецепти?
2: Това нещо не мога да го споделя на този етап, тъй като може да попречи на разследването.
1: Но е имало някакъв документ, който те първа ще разследва, така се снабдява?
2: Ще става ясно за дали е имал документ, дали не е фалшив този документ. И така.
1: За какво количество говорим лекарства?
2: Над 3000 блистера намерихме при претърсванията и изземванията.
1: Къде ги намерихте?
2: В използвани от лицата апартаменти специално за това нещо.
1: По които са били отдавани под наем, всъщност наемани под наем?
2: Точно така, наемани са под наем. На адресите, които живеят лицата, се откриха само пари.
1: Едното лице, всъщност сина, разбрахме, че има и предишни криминални регистрации. По каква линия?
2: Да, задържане по линия на наркотици.
1: По какъв начин са ги разпространявали тези лекарства?
2: Първоначално са пускали обява в социалните мрежи. Клиентите са си избирали като меню от там какво точно искат да си поръчат.
1: Но като лекарства или като хранителни добавки?
2: Като лекарства, както си е наименуванието на лекарствата, така са си публикувани в социалните мрежи. Клиентите, след като си поръчат, поръчката става по Viber и лекарствата се доставят от куриер до адреса на клиентите. Установихме, че стотици хора са си поръчвали в цялата страна.
1: Колко примерно на ден и каква сума са изкарвали бащата и сина?
2: По оперативни данни все още около между 2 и 3 хиляди евро са изкарвали на ден от наложени платежи.
1: А реално, официално с какво са се занимавали тези хора извън незаконната им дейност?
2: Реално, официално бащата се води на работа във фирмата на съпругата си, която дейността е магазин, продават...
1: Моден бранд им.
2: Не моден бранд. Майката продава някакви...
1: Дрехи.
2: Дрехи, да.
1: От колко време имате информация, че са разпространявали тези лекарства?
2: От ноември месец 2025 година имаме данни, че се разпространяват лекарствата.
1: Но в самата куриерска фирма са описвани като хранителни добавки.
2: Като хранителни добавки са подавани и затова най-вероятно са и проверявани там.
1: Куриера, знаете ли дали е знаел какво пренася, какво доставя?
2: Ами това нещо е в процес на доказване и установяване. По първоначални данни, когато течеше наблюдението, нали, видимо лицата отиваха в въпросната куриерска фирма, в офисите. Интересно беше, че не предоставяха документ за самоличност.
1: Което се изисква задължително.
2: Което се изисква задължително и което затрудни установяването на въпросните лица, тъй като същите доста конспиративно действаха.
1: Нормално. Какъв е профила на купувачите? Каква информация имате до момента?
2: На този етап все още ги установяваме всички потребители. Пак казвам, стотици са, така че доста време ще отнеме да установим всеки един от тях и да бъде разпитан.
1: Бащата и сина са задържани?
2: И двамата са задържани до 72 часа с постановление от прокуратурата.
1: И има информация, че има и още много замесени, които те първа трябва да установявате съответно.
2: Ще го установяваме това нещо. Като събереме доказателства, ще бъдат докладвани съответно на Софийска градска прокуратура, нали, защото досъдебното производство се наблюдава от тях и вече ще се взимат решения дали са годни доказателствата за повдигане обвинение на лицата.
1: Лекарства купувани за 2 евро и продавани за колко казахте? 16?
2: За 16 евро.
1: Добър бизнес, незаконен.
2: Да, тук е интересното, че дори самата фирма, от името на която разпространяват въпросите лекарства, се води на трето лице, което няма и представа за този техен...
1: Казвали сме много такива случаи.
2: Да.
1: Добре, много ви благодаря. Следим с интерес какво ще установите.
0: Да, Вероника, благодаря за подробностите по този случай. Поне от ноември миналата година са действали тези хора стотици поръчки на ден, хиляди евро на ден, печалби 2-3 хиляди евро, солидни печалби наистина. Благодаря на Вероника. Към поскъпването на горивата по бензиностанциите у нас, което продължава и през последните дни, според търговци, чуйте какви са прогнозите, литър дизел съвсем скоро трайно ще премине границата от евро и 80. Докъде, доколко могат да скочат цените на фона на конфликта в Близкия изток, който продължава, на фона и на повишеното търсене заради повечето пътувания сега в разгара на летния сезон. Мартин Георгиев включваме от Велико Търново, за да разберем какви са в момента цените на колонките и да, докъде могат да стигнат през следващите дни. Добро утро!
3: Добро утро, веднага ви показвам. Евро 77 цента е цената на дизела на тази бензиностанция. Малка бензиностанция, а ние си говорим с Николай Николов, председател на Сдружението на малките търговци на горива. Над 400 търговци има в България, които са най-преко засегнати и най-чувствително усещат повишението. Евро и 80 и нагоре. Това реално ли е?
4: Това е напълно реално.
3: За дизел?
4: Съвсем скоро ще го видим по бензиностанциите. Ако не се промени, нали, някакви сериозно и то промени да настъпят в отношенията между Иран и САЩ, тъй като в момента цената на складовете на едро е 1675 евро за 1000 литра. Така че, ако тая цена не се промени, казвам, в близките ден-два, значи цената на бензостанциите съвсем логично ще се надхвърли евро и 80.
3: До къде може да стигне?
4: Ами вижте, цените растат през ден, така че конфликта определя до къде може да стигнат тези цени и най-лошото, че освен това започва да липсва гориво по обектите. В момента, например, в Русе на базите няма бензин. От втори ден вече няма бензин, а 9-5 масовия бензин, така че започват нарушения на доставките и на дизел от време на време. А вие знаете, сега започват и сериозния енергоемен процес в земеделците, Оран, започва подготовката и за зимния отоплителен сезон, детски градини, училища, болници, които са си планирали бюджета на база миналогодишни количества, но вече с нови цени ще настъпат доста осложнения. Така че мисля, че и държавата трябва вече да по-сериозно, да не само да помисли, ами да каже какви мерки смята да предприеме, като имаме предвид, че в съседна Румъния имаме вече 20% намаление на акциза на горивата. Може би трябва някакви подобни неща да се случат и в България.
3: Това е нещо ново. Освен, че е скъпо горивото, вие казвате, че и го няма, което е по-тревожното.
4: Ами да, аз мога да кажа за основно за базата в Русе, тъй като втори ден няма бензин, масовия бензин. Нямането и липсата на бензин и понякога и на дизелово гориво стана вече практика. Това не е някакъв инцидент, нали? Но има още един проблем се получава там, специално за базата в Русе, може би и за други бази, чувам и в Карнобат. Идват много чуждестранни камиони, получават се доста големи опашки и по-лошото, което се случва, че свършва и горивата. И мисля, че трябва в тази посока да се помисли първо да се задоволява вътрешния пазар. Ние не сме против това да се изнасят горива, но първо трябва да има достатъчно за нашите земеделци, за нашите граждани, а след това да има и може би да се разграничи по някакъв начин на различни терминали, да се товари, може би това трябва да се помисли в бюджетна, в енергийната комисия или комисии тези, които нашия експерт, който е в Лукойл представителя, и да вземат и те отношение по този въпрос, защото не стига, че има напрежение с цените и липсата, но и вече създават такива локални напрежения по базите на Лукойл, примерно в Русе.
3: Това е доста тревожно. Тревожно е 1,80 евро за дизел. За 95 не говорим. Виждаме го тук 1,52 към момента, но там защо се обославя такава разлика? Само дизела скача и то много.
4: Ами вижте, най-масовото гориво в момента е дизела, най-голяма консумация има от него, така че естествено дизела да бъде с най-високи цени, тъй като вие знаете, когато търсенето е по-голямо и цените съответно реагират на това търсене. Тъй като може би около 10-20 пъти че и повече, не съм го изчислявал, консумацията на дизел е по-висока от консумацията на бензинови горива.
3: Добре. Николай Николов, благодаря ви за този анализ. Тревожно е това, което казвате, че освен евро 80 за дизел и нагоре да вървят цените, той го няма по базите.
0: Да, Мартин Георгиев, благодаря ти, Мартин. Между другото, така за дизел от евро и 80 май не говорим в бъдеще време, защото ми изпращат снимки от други места в страната. Например, в Пловдив, наш зрител, който е заредил за евро и 84 днес. Така че на места цените вече са над евро и 80. Благодаря на Мартин Георгиев. Атанас Атанасов е вече в нашото студио, депутат от групата на Демократична България, доскоро председател на ДСВ, иначе заместник-председател на настоящото Народно събрание. Добро утро!
5: Добро утро!
0: Ще коментираме и първите стъпки на правителството и посоката, която подсказват тези първи стъпки, и вашите действия на опозиция и заплахите, които идват от Русия, от Иран, особено актуална и в последните часове тема. Но да започнем с една новина от снощи за руски правителствен самолет, който е минал над България, явно с разрешение на нашите власти, кацнал в Ниш, за да гаси пожари. Това е официалното обяснение. Имате ли въпроси към нашите власти по този случай?
5: Ама разбира се, би трябвало българските институции, на първо място министър на транспорта, който между другото е бив шеф на РВД и е много наясно с всички тези процедури, да дадат информация, защото има санкции по отношение на Русия и това е недопустимо.
0: То мисля, явно, че е ясно. Има ли са разрешение да извършат този...
5: Иначе няма че да премине този самолет от тук.
0: Проблемът е, че е дадено такова разрешение.
5: Въпросът е какви са мотивите за това. Дали са те са действителни или има нещо скрито тук. Дали не е използвана някаква причина, за да може да бъдат обслужени други интереси.
0: Не вярвате ли във версията за пожарите? Те са дима от тия пожари и до нас стигна даже през последните дни.
5: Така, явно е възможно това да е една от причините, но да има и нещо друго скрито, защото Сърбия в крайна сметка с не скрит съюзник на Русия.
0: Подозирате ли нещо конкретно?
5: Моля?
0: Нещо конкретно подозирате ли?
5: Ама не, може да бъде да е използвана тази причина с пожарите за някаква разузнавателна цел.
0: А казват, че там има хуманитарен център, обаче чух вече мнение, че той е хуманитарен център, за Ниш говоря, е нещо като разузнавателен, негласно, разбира се, и неофициално разузнавателен
5: хъб. Някакво прикритие на специалните служби. Заради това има подозрение, така че освен министъра на транспорта, би трябвало и българските специални служби да дадат информация по темата. Между другото, случват се, да, вярно е, че е отпускарски период, хората са на море, но се случват много важни неща и събития, които са свързани с сигурността на държавата и няма никаква реакция.
0: За Иран ли говорите сега?
5: Ма разбира се, как може да няма свикане на консултативния съвет по национална сигурност от президента? Между другото, повече от 24 часа е тази заплаха, която публично стана известна през международните медии от Иран към България и няма никаква реакция, нито от президентство. Единствено министър на отбраната излезе и омаловажи това, каза, няма висок риск. Това е несериозно.
0: А според вас има ли висок риск? Тук говорим малко контекст само за нашите зрители. Статия в Financial Times, която цитира ирански източници, според които в Иран се обсъждат възможностите за удари по цели в Европа, американски бази, там се споменава и България и Безмер. Ясно е, на Безмер има два американски самолета, които бяха разположени там с решение на Народното събрание. Има ли според вас заплаха и в какво е тя?
5: Разбира се, че има заплаха, след като нападнатата държава, в случая Иран, планира ответни удари. Сега тук въпрос е каква е степента на заплахата и добре, че има моментална реакция на НАТО. Това е гаранта на България. Имайки предвид и разположението на страните на Иран и това, че между България и Иран е Турция, която между другото има няколко случая, в които свали ракети на Иран, т.е. разполага натовските сили с капацитет. Това снижава, разбира се, рисковете за България. Но не е въпроса в това какво прави НАТО.
0: Тогава не трябва българските да сме спокойни. Ако е ясно, че ракети от Иран няма как да стигнат до България. Първо, защото има ПВО, трябва да минат и през Турция. Второ, защо има на Иран да правят това и на практика да влязат в война с НАТО, защото това би активирало и въпросния член 5, не е така?
5: Разбира се, че е така, но война е. И не са изключени и провокации включително към натовски държави. Затова аз съм съгласен, че рисковите не са толкова високи, но те съществуват и българските институции трябва да реагират.
0: Рискове от друго естество, не балистични, виждате ли, от терористични атаки, извършени от проксита на Иран или от, не знам дали е точно думата, да симпатизанти на Иран. Такива рискове,
5: нека
0: виждате ли?
5: Нека да не дърпаме дявола за опашката.
0: Дърпаме, експерти предупреждават за това от
5: отдавна. Да се изразя по това. Не, ще ви го кажа в друг аспект, защото последните седмици новините са пълни с информация за организацията на Евровизия в Бургас. А не трябва да забравяме, че за демократичния период на развитие на България единственият терористичен акт, който беше организиран, то именно от прокси на иранските сили, беше в Бургас, Сарафово.
0: В няколко стъпки какви са претенциите ви към управляващите в момента? Какво трябва да направят те според вас в този момент?
5: Вижте, аз не искам да влизам да давам някакви насоки на работа на оперативно ниво. Политически как трябва да се действа? И затова има органи. Има консултативен съвет за национална сигурност, който трябва да бъде свикан, когато има рискове или заплахи за българската национална сигурност. В случая има и това не е единствената, между другото, и няма никаква реакция от страна. Някакси да не изглежда булеварно, но госпожа Йотова отиде в Бургас да види какво се случва с Евровизия, но нищо не казва по темата за заплахите към националната ни сигурност. И вижте, има две войни, които са близо с едната на 300 км. Ето тази нощ пак има загинали в Украина, има разрушения инфраструктура. В Румъния пак е паднал дрон. който дали е руски, дали е украински, сега те първа ще се пореден. Това са рискове. От другата страна е това, което се случва в Близки изток. И основна задача на българските институции трябва да бъде защита на българската национална сигурност.
0: Да, искаше ми се по-конкретно да кажете, да викат иранския посланник ли, да пращат нота ли, да искат консултации с партньорите ни ли, да се обърнат към Гърция за Patriot ли, да кажат на американците, извинявайте, приберете си самолетите, защото ни създавате грижи или...
5: Аз ви казах най-важното, което трябва да се случи. Институционално да се свика Съвета по национална сигурност при президента и там политическите сили да предложат определени действия, които трябва да бъдат извършени от българските институции, да се заяви позиция за защита на българската национална сигурност. Защото иначе се получават спекулации през медиите и това нагнетява напрежение и страх в българските граждани.
0: Не е ли това всъщност крайната цел? Страх и тревога.
5: Разбира се,
0: пропагандна цел, психологическа цел.
5: Такъв тип активни мероприятия, разбира се, че имат и такава цел. Но за това трябва да се противодейства от българска страна за успокояване на
0: добре,
5: българските
0: това
5: граждани.
0: По отношение на заплахите отвън, заплахите отвътре, след случая в Пловдив и след тези арести, които видяхме в нещо като нацистки клуб в Пловдив. Кажете вашата преценка на човек, който има поглед и върху работата на службите. Ние имаме ли реален голям проблем или все пак все още става дума за изолирани случаи, за изключения и в този смисъл работата на службите сега в какво трябва да се концентрира? Кадрите ги видяхме, грозни символи, хора с грозни тениски, с грозни надписи, нацистки послания.
5: Сега вижте, нека да погледнем по-високо на проблема. Беше публикувана съвсем наскоро програма на правителството. И там има един изключително сериозен дефицит. И това е една много голяма тема, по която трябва да говорим от тук нататък. Има само един ред в тази програма, в който е записано, че трябва да бъдат извършени реформи в МВР и службите за сигурност. И ако в МВР има активност, виждаме, че е активен министър Демерджиев, а в службите за сигурност се върна старото статукво и нищо. На този фон няма и месец, откакто съвсем наскоро, мисля, че беше на 12 август, германското правителство обяви радикални реформи в сектора за сигурност и то специално в техните служби. Те имат две служби, Федерална служба за разузнаване и Федерална служба за защита на Конституцията. Между другото, тук нещо важно трябва да кажа. Германия, която е най-силната държава в Европейския съюз, има една разузнавателна служба, БНД, така съкратено казано, Федерална служба за разузнаване. България има две разузнавателни служби, които, между другото, доста често се разузнават помежду си.
0: Според вас трябва да стане една ли?
5: Абсолютно. Това е една функция на държавата. Аз пледирам в тази посока от години и никой не иска да чуе. Сега в тази сложна международна ситуация с тия рискове, какви реформи ще бъдат направени в сектора за сигурност? Защото не може само да има едно пожелание в програмата и никаква конкретика да не се посочва. Нужни са структурни, функционални промени в сектора за сигурност на базата на динамично променяща се оперативна обстановка. Какво направиха за тези 100 дни управляващите, освен че си приеха един комфортен бюджет да си харчат? В сектора за сигурност...
0: Бюджетът е факт вече, обаче кажете по отношение на олигархията какво според вас направиха в рамките на тези 100 дни, след като отчетоха успех. Не успяха ли да направят тези 100 дни повече отколкото вие за години наред?
5: Това, което успяха да направят е да вземат охраната и транспорта на НСО на Борисов и Пеевски.
0: Е, само това ли виждате?
5: Повече не съм видял нещо
0: проверки
5: конкретно, защото другото
0: полетите,
5: е...
0: Проверки на Пеевски, полетите, ходене до Съединените щати,
5: другото е пропаганда. Да, аз казвам,
0: това
5: че...
0: Това не са ли конкретни неща?
5: Аз казвам, че Демерджиев е активен. Само, че ми се струва доста самотен и няма логистична подкрепа от правителството, от колегите си. Но това е друга тема. Въпросът беше за това, че в тази, повтарям, динамична, оперативна обстановка, ето, за службите за сигурност говориме. Преди месец бяха публикувани данни от едно проучване на едно френско списание Експрес, което в период от 3 месеца са направили журналисти проучване, като са интервюирали много широк кръг от бивши шефове на служби в Европа и други експерти, и там оценката за България е нула.
0: Ние за ефективността на нашите служби.
5: Абсолютно. Ние не сме... Това е много, много важна оценка. В заключенията там е посочено, че България не е надежден партньор. И какво направиха? Върнаха разузнаване Дар Гечев. Между другото, когато го изслушвахме за нов мандат, му поставях този въпрос. Той човек нямаше отговор.
0: Кой е въпрос?
5: 35% недокомплект има тая служба. Давате ли си сметка, нали, държавна тайна е колко хора работят в тази служба, но ако представете си, ако състава е от 1000 души, това означава, че има 350 свободни места. Този човек 5 години какво е работил, та сега му дадоха нов мандат.
0: Добре, много голяма тема е това за службите. Аз обаче ще ви върна към темата за президентските избори, защото тя чука на вратата. В крайна сметка, провали ли се въобще този опит през форума за демократично действие да бъде издигнат общ десен президент? Все още чакаме Андрей Гюров да каже ще бъде ли кандидат. Това забавене според вас работи ли за него?
5: Сега, аз...
0: Или вече трупате негативи, само е и така по време...

0: се промени механизма, по който това ще се случи, има очакване от демократичната общност Андрей Гюров да заяви своята кандидатура. Това най-вероятно ще се случи в следващите дни. Знам, че има организация за създаване на инициативен комитет за неговото комплектоване. Знам, че има план за това по какъв начин да бъде проведена тази кампания, но първо не е моя работа.
1: Въпросът е времето на работи ли вече срещу тази кандидатура?
0: Това звучи като внушение. Най-вероятно...
1: Не, въпросът не е внушение.
0: Защото... Най-вероятно плана, който... има своите стъпки по какъв начин проевропейската демократична общност в България, защото това е единственият вариант да се противостои на тази концентрация на червена власт в България. След като има мнозинство на нова социалистическа партия, така да го кажа съвсем напряко, има правителство на това мнозинство, ако бъде избран и удобен президент в лицето на Йотова, тази концентрация на червена власт на практика.
1: Въпросът е какво правите вие и вие вече не сте ли в ситуация, изправени пред ситуация, в която риска е разпиляване на гласове. Видях, че и самия форум за демократично действие тия дни казват шансове, за да не се всички други да се приберат.
0: Сега
1: някои от тях вече са по плакати.
0: Че и информацията, която имам през каналите, е Гюров да поеме отговорност. И това нещо най-вероятно ще се случи и той ще бъде.
1: Ако това се случи, вие ще призовете ли ГЕРБ да го подкрепят? Не е ясно какво ще правят те.
0: Не знам, между другото...
1: Трябва ли да стане така?
0: Борисов в него стил, във връзка с Евровизията, между другото Евровизията нямало никакъв политически контекст на избирането на Бургас, но Борисов излезе и каза, взеха ми най-силния кон. Моя кандидат за президент ще да бъде Димитър Николов, ми го взеха.
1: Няма да е. Затова питам от тук нататък, бихте ли ги призовали да подкрепят Гюров?
0: Това е работа на кандидата за президент, който ще се кандидатира с инициативен комитет като независим, така че това е негова работа. Ние, най-вероятно скоро ще стане, ние политическите партии сме му дали своята подкрепа много отдавна и сме готови да съдействаме, само че на втора линия.
1: Добре. Така завършваме. Благодаря ви, Атанас Атанасов. Беше наш събеседник. Към новините сега.
2: Добро утро с новините. Аз съм Мина Илиева. Руски самолет премина над територията на България с нощи. От външното ни министерство казаха, че летателният апарат се използва за борба с бедствия и аварии, а полетът е с хуманитарен характер. От ведомството уточниха, че прелитането е извършено след заявка с нота от сръбската страна. От транспортното министерство допълниха, че България е съдействала максимално бързо предвид бушуващите пожари в близост до българска територия. Руският самолет от модела Ил-76 е пристигнал в Сърбия в помощ на пожарникарите, които продължават да се борят с огнената стихия. Това е тежък противопожарен самолет, предназначен за гасене на големи пожари от въздуха. Машината е кацнала на летището в Ниш, потвърждава обществената телевизия на Сърбия. Самолети на Руската федерация могат да летят над страни от Европейския съюз само след специално разрешение заради санкциите срещу Москва. А на фона на бушуващите пожари настъпва нов горещ цикъл. Дневните температури в много райони на Западна и Централна България ще скочат в най-високия летен диапазон. В сила е жълт код за опасно горещо време. Термометрите ще показват над 35 градуса, до края на седмицата вероятно и до 40. Горещото и сухо време е сериозна предпоставка за възникване на пожари. В половин България степента на пожароопасност е най-високата възможна. Има риск от бързо разпалване на широки огнени фронтове с трудно овладяване. Страната ни втрескава подготовка на Евровизия. Нова среща през днешния ден ще постави въпроси около първите стъпки в подготовката за песения конкурс.

0: председателят на Междуведомствения организационен комитет за провеждането на Евровизия, вицепремиерът Иво Христов, ще разговаря с кмета на Бургас Димитър Николов. В момента тече изборът на талисман на Евровизия 2027. Четири животни участват в надпреварата. Характерният за Бургас Гларус, световно известната капибара, розовото фламинго и морското конче. Вече бяха направени и огледи на арена Бургас, в която през май до година ще се проведе конкурсът. Започна и работата по терените, които ще бъдат част от инфраструктурата на Евровизия 2027. От света, американският президент Доналд Тръмп заплаши с тежки икономически последици всяка държава, която подкрепя Иран. Той обяви началото на мащабна икономическа кампания срещу Техеран, но не уточни какви мерки ще предприеме. Техеран отговори, че не е обезпокоен от заплахите и от години се е научил да заобикаля американските санкции. Тръмп добави още, че Ормузкият проток е отворен и през него отново преминават много кораби. Данните обаче показват, че трафикът остава по-слаб заради несигурността в района. Заплахата дойде на фона на блокираните преговори за край на войната, а Китай остава основният купувач на ирански петрол. Най-малко петима души бяха убити при руски удари по Киев. През изминалата нощ още един загина в Киевска област. Ранените в столицата са 23-ма. По време на атаката дрон падна и на румънска територия в ненаселен район на окръг Тулча. Русия атакува с балистични ракети. Поразени бяха жилищни сгради, складове, лечебно заведение и училище, а части от Киев останаха без ток. По-рано 6 души загинаха и при руски атаки в Херсонска област. Заради ударите Полша задейства военната си авиация за защита на въздушното пространство. Недостигът на гориво в Русия отново доведе до ограничения при покупките на бензин и дълги опашки пред бензиностанциите в Москва и района. Причина са атаките с украински дронове срещу руски петролни рафинерии, както и повишеното сезонно търсене. Русия вече е започнала внос на гориво, съобщи вицепремиерът Александър Новак. Приети са и нормативи на пазара да се продава гориво с по-нисък стандарт евро. Големите петролни компании, като лимитите варират между 30 и 60 са на бензин и дизел, за да увеличат доставките за вътрешния пазар.
1: Вече обиколихме 5 бензиностанции, но нямаше гориво. Миналата седмица гориво имаше, а сега отново няма.
2: Минут 20 където.
3: Около 20 минути, толкова чакам средно. Това е вторият ми опит. Първия път стигнах до колонката, но ми казаха, че горивото е свършило. Според мен до седмица-две всичко ще се нормализира.
4: Всичко е много зле. За да намерите гориво, вероятно трябва да обиколите половин Москва. Ще се наложи да чакате 2 или 3 часа на опашка.
0: Още за времето, което ни очаква, ще ни каже сега Деница Стоянова.
5: Добро утро! Днес ни очаква слънчев и доста горещ ден. В сутрешните часове на места в крайните източни райони ще има ниска облачност или намалена видимост, но бързо ще се изясни. След обед незначителни заоблачавания са възможни единствено в Родопите. През деня ще духа слаб в източна България, умерен югоизточен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 33, 37, 38 градуса, като за почти цялата страна е в сила жълт код за опасно време. Отлични ще бъдат условията за разходки в планините днес. Ще бъде слънчево с малко повече купеста облачност след обед на Родопите, но ще остане без валежи. На 1200 метра температурата ще достига около 28 градуса, а на 2000 метра около 21. В петък горещините ще се усилят и максимални температури ще бъдат между 34 и 39 градуса. През почивните дни ще остане предимно слънчево с много малка вероятност за валежи. В началото на следващата седмица ще има временни увеличения на облачността, но само на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. От вторник отново ще преобладава слънчево и доста горещо време. Такава е прогнозата. Останете с нас. Хубав ден на всички!

0: Здравей, България! Към водещата тема Иран обмисля да нанесе удари по американски военни цели в Европа, ако Доналд Тръмп ескалира войната. Това написа Financial Times. Позова се на източници близки до Техеран. Коментира, че иранските сили са анализирали такива възможности за удари в Югоизточна Европа. В България, България е посочена конкретно, базата Безмер. Контекста за всички тези събития през последните дни в така висшите военни ешелони на Иран стъпиха още по-радикални лидери. В същото време преговорите за Ормузкия проток са в застой. В същото време никой не знае утре какво ще реши Тръмп на фона и на катастрофалния си рейтинг. За нас основният въпрос е свързан с рисковете. Доколко ги има и откъде идват? Дали от хипотетични ракетни атаки, дали през терористични актове, дали през атаки с дронове или просто през пропагандния психологически ефект, какъвто обикновено целят подобни заплахи. С експерти в студиото ще коментираме тази тема. Казах вече добро утро на Милен Михов и на Мартин Табаков. Здравейте!
1: Здравейте!
0: За начало на нашия разговор обаче нека да чуем какво казаха вчера министъра на отбраната Димитър Стоянов, както и на вътрешните работи Иван Демерджиев. Реплики за рисковете.
2: Вчера получих документ от служба военно разузнаване, в което ясно е записано, че пряка заплаха за националната ни сигурност няма, нито пък за обекти, които са разположени на американски самолети, или пък други обекти, които са на територията на България. Включително и днес сме потърсили информация с тази статия, така че промяна в средата на сигурност няма. Информацията, която получаваме от тях, ви цитирах преди малко с вчерашния документ.
3: Тъй като в статията се цитират всъщност източници от Иран, възможно ли да е това по-скоро някакъв вид игра на дипломация?
2: България не е част от конфликта. Ние осигуряваме единствено, което изпълнението на логистични операции. Още повече, това е наш ангажимент като съюзник.
4: По отношение на базата Безмер, координирано с Министерството на отбраната и под ръководството на министър-председателя, сме предприели всички възможни мерки, включително сме се подсигурили, като мерките, които сме предприели, са за много по-високо ниво на заплаха.
0: А сега да чуем вас. Вие виждате ли рискове, реални рискове? Такива заплахи не се пускат случайно от една страна. От друга страна, какви са възможностите на Иран наистина да предизвика проблеми у нас? Господин Табаков,
1: позволите да. Първо трябва да направим уточнение, че заплахата от Техеран да се нанесат евентуално такива удари на държави, които позволяват тяхната инфраструктура да се използва конкретно за такъв тип цистерни, въздушни цистерни, прозвуча преди няколко дни, още преди да се появи тази публикация. Тя дойде от началника на техния генерален щаб. Само че когато той адресира критично тези държави, той имаше преди по-скоро тези от Персийския залив. А в случая вече говорим за нещо по-различно. Но в това послание и в тази публикация, която се коментира, аз виждам преди всичко едно публично послание от Техеран към Вашингтон. Не случайно там се казва, че Техеран би прибегнал до такива действия, ако Съединените американски щати допълнително ескалират конфликта. И между прочим, това допълнително ескалиране на конфликта дойде тази нощ, когато американският президент Доналд Тръмп обяви, че ще наложи нов кръг от, по неговите думи, най-сериозните санкции, които могат да бъдат наложени на въпросата държава. Защо това е лошо? Това е лошо, защото дава чисто теоретично алибито на Техеран да действа по този начин.
0: Което означава ли, че ние вече сме изправени пред нова ситуация?
1: Новата ситуация от 2 месеца насам, защото настъпи една корена промяна в поведението на Техеран. Те показаха, че имат готовност да ескалират допълнително до конфликта, отговаряйки на икономическите средства, налагани срещу тях, например до блокадата на техните пристанища от САЩ, с военни средства, целейки различни танкери въобще и друг тип кораби в Ормузкия поток. Това означава, че Техеран е в готовност. Техеран е направил разчета, че той има възможността, силата и позицията да ескалира допълнително този конфликт, което означава още нещо. До сега иранците, преди тези 2 месеца, иранците действаха реактивно и пропорционално. Ако те бъдат ударени, те връщат на удар. Сега вече променя този менталитет. Те са готови да диктуват вече този конфликт.
0: Промяната какво означава? Какви действия? Какво очакваме да направят Иран? И наистина имат ли ресурси да го направят, ако ние гледаме на Иран като отслабена от санкции, а и военно отслабена държава, освен финансово? Правили сме или...
1: Те действително са много отслабени и военно-економически. Всъщност там основният риск за Техеран и за тяхната сигурност продължава да бъде не евентуални военни действия на САЩ и Израел, а вътрешната икономическа ситуация, защото там инфлацията галопира, тя по официални данни гони 90%, неофициалните са по-високи и тази инфлация е още по-голяма на базовите стоки и услуги, които са от първо предназначение. Какво означава това? Директно отговарям. Трябва да правим разликата между желанието и способността на Техеран евентуално да оцели българска инфраструктура. Това звучи много невъзможно. Не, че ракетните удари, които наблюдавахме по време на интензивната фаза на конфликта в Близки изток, Иран регистрира много успешни удари, включително наранявайки ни от най-добрите американски радари, които бяха разположени там. Но говорим за различни неща. Техеран е много по-успешен, когато трябва да наложи комбиниран удар. Тоест това означава, че успорно с балистичната ракета трябва да се използват и друг тип ракети и безпилотни летателни апарати, но на много по-близко разстояние. Това, което правиха в Персийския залив, Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Йордания, Израел и така нататък. Тук разстоянието е по-различно, съответно ударът трябва да бъде много по-сложен и много по-труден за пробив. Преди това вие споменахте в предишния разговор едната Турция, която стои между нас, но не е само тя. Целият югоизточен фланг на НАТО се защитава, включително и от ПВО системи, много добри, разположени в Румъния.
0: И сега, господин Михов, биха ли посмели, ако удар по държава от НАТО означава активиране на член 5 и на практика Иран да се изправи, да е във война с НАТО? И вас, кои рискове ви притесняват повече? Тези, които хипотетично се коментират, коментирали сме и преди, и въпроса могат ли ирански ракети да стигнат до България, или пък риска от атентати, от терористични актове, от саботажи?
5: Аз бих искал...
0: Или са нереалистични и двете, и тук целта е само психологическа атака и натиск. И послание до Вашингтон, както каза господин Табаков.
5: Първо бих искал да кажа две думи за това, което министъра на отбраната спомена, че ние имаме съюзнически задължения. Нямаме съюзнически задължения. Това не е война на Алианса срещу трета държава. Но дали Техеран планира, анализира и подготвя на следващ етап евентуални удари срещу държави, членки на Алианса, включително в Европа, включително и в България. Логически можем да предположим, че аналитичните щабове, военните стратези разработват различни програми, както във Вашингтон, така и в Техеран, за развитие на конфликта. И в тези различни варианти вече публично имаме информация, че влиза и такъв вариант, евентуално удар срещу България. Думичката пряка заплаха или формулата пряка заплаха към България няма е твърде неясна и разтеглива. Пряка заплаха към територията, към военните обекти, към граждани на Република България, към български въздухоплавателни или морски съдове. Това не е ли пряка заплаха?
0: Кажете, вие в какво виждате заплахите, ако виждате такива наистина?
5: Заплахите могат да бъдат най-разнообразни. Те са коментирани от преки ракетни или други удари към
0: българска територия. Това реалистично ли е според вас?
5: Реалистично е да бъде използвано. Само мисля, че през март месец в Кипър беше атакувана британска база. На екстериториална база, но факта, че може да стане, прякото разстояние от базите в ракетните бази от Иран до тук са около 1600 км. Публично е известно системите, които те разполагат. Да, може би техният потенциал не е такъв, какъвто е в началото на войната, но това не означава, че те не могат да наложат или да организират точков удар срещу нас. И тук е въпроса за отношението към тази война, което бих искал да кажа. Нашите правителства и Желязков и Гюров, пък и това реагират на войната към Иран като ситуативно. Тоест като нещо, което може би бързо ще мине. Само, че конфликта в Украина, който, обърнете внимание, започна 2014 година с анексията на Крим, а горещата фаза на преки военни действия с размера на Втората световна война, вече наближава над 4 години срока, в който Съветския съюз воюва през Втората световна война, ни подсказва, че конфликта в Близкия изход може да бъде много дълъг. И аз имам една такава формула. Русия се здоби с един свой Виетнам. Американците водеха тази мръсна война от 1955 до 1975 година, близо 20 години. И същото може да се получи в Иран. И за това трябва да имаме един поглед към един продължителен конфликт в различни фази, който да влияе върху нас, и ние трябва да имаме стратегия.
0: Ето за това и тук идва и въпроса за мерките. Сега какво трябва да направят властите у нас? Дали трябва да разговарят с партньорите от НАТО? Някой каза да се иска пак ракети Patriot да бъдат разположени по границите, гръцките ракети, които при предишното пребиваване на американски самолети, само че на гражданското летище, бяха разположени. Трети казва да извикат иранския посланник, да даде обяснение какво стои зад тези заплахи. Според вас какво трябва да предприемат властите сега?
1: Първо обратно към основата на този казус. Би било много неловко от чисто политическа гледна точка и от чисто политическа логика Иран да въвлече Европа в този конфликт, защото помним как, когато бе блокиран Румунския проток, Съединените американски щати поискаха помощ за неговото отблокиране от Европа, която Европа реагира много неохотно. Okay. Сега, за да бъде изстреляна такава ракета срещу, да речем, нас, би било много глупо чисто политическа гледна точка, защото би дало аргументи в посока на това Европа да промени позицията си и евентуално да реши да участва по-активно в този конфликт. По отношение на това какво трябва да се направи, според мен реалният риск от режима на Техеран, когато говорим за България, винаги е бил по-свързан с позициите на прокси силите на Техеран на територията на България, тук имам предвид конкретно Хизбула, отколкото от тази заплаха за ракета, която евентуално
0: ще долети. Има ли тук клетки, които могат да бъдат активирани, да бъдат използвани за различни акции?
1: То има, но се съмнявам да бъде взето решение в посока те да бъдат активирани под формата на някакъв атентат, какъвто, за съжаление, както стана дума и предишния ви разговор, се случи преди години в Сарафово. Да. Но не виждам логиката, която би посочила такъв тип решение.
0: И все пак нашите служби в момента какво трябва да правят? Ръководството на държавата какво трябва да направи?
1: Когато има такава ситуация, първото нещо, което предполагам, че правят нашите служби, е да поставят под наблюдение всеки един човек, за който те имат подозрение, че под някаква форма са причастен на тези прокси сили. Тоест, трябва да осъществи едно наблюдение, което е и човешко, и технологично наблюдение, и всякакъв тип наблюдение, което може да има, за да, ако се бъдат констатирани някакъв тип подозрителна дейност, тя да бъде възпрепятствана от време. Но това според мен са рутинни практики.
0: Какво трябва да се направи, господин Михов, министър на отбраната? Казва, няма пряка заплаха. Да, коментирахте вече тези негови думи. Някакви специални мерки налагат ли се? Някакви разговори с НАТО? Да, имаме ПВО, което ни пази. Да, сигурно ще каже министър на отбраната, службите си работят.
5: За ПВО съм изкушен да говоря, защото някога съм служил в това. Но припомням, че ние подарихме едни счупени ракети С-300, така ги казваха, счупени, на Украина, които имат способности да се противопоставят и които можеха да свършват работа при такива ракетни заплахи. Но това е друг въпрос.
0: За Безмер специално вчера слушах уточнение. Антидрон система в момента, зенитно-ракетни комплекси С-300.
5: Мисля, че тук сме по-близко до мнението, че пряк въздушен или ракетен удар срещу българска територия, включително и военен обект като летище Безмер, е твърде малко вероятен, но заплахата от терористични или хибридни действия е много по-реалистична. Важно е да имаме принцип към тази война и към този конфликт. И аз за това казах първоначално, че той може да бъде. И тук трябва да имаме принцип. Ние имаме ли политически военни ангажименти към отбраната, че ние имаме съюзнически задължения. всякакви стъпки.
0: Тогава какво не трябваше още да разрешим на Съединените щати да докарат двата самолета?
5: Разбира се, че отговорността за тези базирането на тези самолети цистерни ни прави съпричастни в този конфликт. Дали Иран ще ни атакува или няма да ни атакува, как ще ни атакува, не зависи вече от нашата позиция, то зависи от преценките, плановете и целите, които има Техеран, а те се диктуват от техните интереси и хода на войната. Ако този конфликт се развие в една ескалираща и остра фаза, ние трябва да очакваме евентуален удар срещу нас в една или друга форма. И от тук следва въпроса. Ние трябва ли да продължим да се ангажираме с позицията?
0: Какво трябва да направим според вас? Да кажем на американците, ами не, отказваме се, приберете си самолетите. Това ли?
5: Те имат срок и аз мисля, че след изтичането на този срок и изпълнението и решението на Народното събрание, повече ангажименти за ангажиране на българска територия и български военни обекти с тази война.
0: Тоест, според вас, и да има следваща нота, България трябва да каже не.
5: Мисля, че такава е логиката.
1: Още повече, че в Европа има един сравнително широк консенсус по отношение на тази война. И този консенсус е посока на това, че тя е незаконна и че е вредна. Обаче българското правителство реши да се ситуира по по-различен начин по този казус. И като спомнах българското правителство, ние помним, че министър-председателя, само че тогава в битието му на държавен глава, казваше как подкрепата за Украина ще ни ангажира в конфликта. В следващия момент обаче виждаме как според правителството подкрепата и предоставянето на този тип инфраструктура не ни вкарва в конфликта с Иран. И според мен, не знам дали това не е някаква форма многопластова дипломация, която не разбирам.
0: Двойният
1: аршин е повече от очевиден. И това ми прави впечатление. Един път българското правителство ситуира се по отношение на войната и конфликта в Близки изток по един различен начин от този на Европа. И втори път ние издаваме сигнали по отношение на войната в Украина, които също не съответстват на базовия консенсус, който съществува.
0: Имате ли
1: в
0: обяснение?
1: Европа.
0: Не смеем да откажем на американците ли какво е?
1: Ако е това, би било тъжно, защото ние помним, че и предишното, поне по етикет евроатлантическо правителство, също беше много стеснително по отношение на това да отказва на американците да се наложи да влизаме в някакви скрупулезно любопитни формати, като съвет на мира на Доналд
0: Трамп.
1: Да, така че в това отношение, като че ли няма радикална промяна в българската външна политика, да, когато говорим за двустранни отношения с Съединените американски щати.
0: Какво?
5: Само да подчертая съгласието си, че тази двойственост се прояви в няколко правителства с коренно различна политическа окраска. От това на господин Желязков през служебното на Гюров и днес правителството на прогреса, ако трябва да го кажем. И ако трябва да се зададем въпроса, можем ли да кажем не на Съединените щати? Аз мисля, че можем да кажем не. България по време на Втората световна война каза два пъти не на най-малко на Германия. Единият път за депортирането на българските евреи, втория път за изпращане на български войски на източния фронт. И мисля, че днес можем да кажем далеч по-безопасно не на нашите партньори от Съединените щати.
1: Още повече, че повтарям, това не вече е прозвучало от Европа, т.е. ние имаме и политическия гръб.
5: А ние сме и сами в този случай.
0: Да кажем не. А каква е прогнозата ви от тук нататък за развитието на този конфликт? Изглежда абсолютно в безизходица ситуацията в момента. Преговорите на практика бяха замръзнали. В същото време Тръмп сигурно вижда катастрофалния си рейтинг, но това очевидно не го мотивира пък да търси решение. Такива стъпки, като да публикува картата с Ормузкия проток и надпис «Нова американска територия», очевидно не преговарят, не помагат на никакви преговори. Какво следва от тук нататък? Защото ние тук говорим не само за сигурност в най-разпространения смисъл на тази дума, но и за икономическа, за финансова сигурност.
1: Вече даже започнахме с това разговор. Констатирахме, че Иран се радикализирал и е готов да говоря на икономически мерки с военни такива. Втори допълнителен фактор на риск е това, че режимът там започва да губи контрол върху Ормузкия проток, върху неговото блокиране. Защото по последни данни буквално много сериозно се експлоатира един от маршрутите, това е така наречения Омански маршрут, през който се изкарва, петрол под контрола на американците. И това ще накара Техеран да увеличи залога, мизата, включително опирайки се на военни инструменти. И ето
0: то
1: това
0: всичко
1: е
0: или нищо, това ли ще бъде подхода от тук нататък според вас, ако Иран е притиснат?
1: Абсолютно. Те го показаха. Последните няколко месеца те показаха, че нямат нищо против да инкасират икономическа цена, защото иранците плащат тази икономическа цена на първо място и да се въвличат съответно в допълнителен конфликт. Динамиката вече е различна от това, което сме говорили с друг път и при вас. Техеран е направил разчета, че колкото по-дълга, продължителна и мащабна е тази война, толкова повече Съединените американски щати ще затънат в нея и това ще позволи на Техеран да сложи точка и да се обявят за победители. Както вече го правим.
5: Да допълня,
0: последното изречение,
5: излезе информация за изказване на висши фактори в Техеран, че войната трябва да се води до края на мандата на Тръмп. Това е още един път потвърждение, че трябва да гледаме този конфликт като един дълъг конфликт, а Иран показва устойчивост, способност да оцелява и способност да предприема офанзивни действия в близкото пространство, а и вече виждаме заявки за или заплахи за операции в една дълбочина, можем да кажем, на Запада. Това трябва да бъде много силен сигнал към нашите управляващи за една принципна и последователна политика.
0: Добре, благодаря ви. Така завършваме. Милен Михов и Мартин Табаков бяха наши събеседници. Благодаря ви.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
1: На външен вид ти трябва да си топ. И винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
2: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.

0: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
1: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато на 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима. Терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намалени обиколки и килограми. Дописима – грижата, която заслужаваш.
2: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Диокозем.
3: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот в bulgarianproperties.bg.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: движение навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини, радио плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио плей.
1: Здравейте, това са новините на Радио Нова Нюс, аз съм Мина Илиева. Руски самолет премина над територията на България снощи. От външното ни министерство казаха, че летателният апарат се използва за борба с бедствия и аварии, а полетът е с хуманитарен характер. От ведомството уточниха, че прелитането е извършено след заявка с нота от сръбската страна. От транспортното министерство допълниха, че България е съдействала максимално бързо предвид бушуващите пожари в близост до българска територия. Руският самолет от модела Ил-76 е пристигнал в Сърбия в помощ на пожарникарите, които продължават да се борят с огнената стихия. Това е тежък противопожарен самолет, предназначен за гасене на големи пожари от въздуха. Машината е кацнала на летището в Ниш, потвърждава обществената телевизия на Сърбия. Самолети на Руската федерация могат да летят над страни от Европейския съюз само след специално разрешение заради санкциите срещу Москва. На фона на бушуващите пожари настъпва нов горещ цикъл. Дневните температури в много райони на Западна и Централна България ще скочат в най-високия летен диапазон. В сила е жълт код за опасно горещо време. Термометрите ще показват над 35 градуса, а до края на седмицата вероятно и до 40. Горещото и сухо време е сериозна предпоставка за възникване на пожари. В половин България степента на пожароопасност е най-високата възможна. Има риск от бързо разпалване на широки огнени фронтове с трудно овладяване. Извадиха от експлоатация новата влакова мотриса, надраскана с графити на гарата в Благоевград. Само дни след като новите електрически влакове започнаха да превозват пътници, един от тях беше напръскан със спрей. От Министерството на транспорта са подали сигнал до компетентните органи за установяването на извършителите. В района на гарите, където влаковете остават в тъмната част на денонощието, ще бъдат позиционирани патрули. В самите влакове има видеонаблюдение и при вандалска проява органите на реда веднага биват информирани. Водещото от света, американският президент Доналд Тръмп заплаши с тежки икономически последици всяка държава, която подкрепя Иран. Той обяви началото на мащабна икономическа кампания срещу Техеран, но не уточни какви мерки ще предприеме. Техеран отговори, че не е обезпокоен от заплахите и от години се е научил да заобикаля американските санкции. Тръмп добави още, че Ормузкият проток е отворен и през него отново преминават много кораби. Данните обаче показват, че трафикът остава слаб заради несигурността в района. Заплахата дойде на фона на блокираните преговори за край на войната, а Китай остава основният купувач на ирански петрол. Най-малко петима души бяха убити при руски удари по Киев през изминалата нощ, а още един загина в Киевска област. Ранените в столицата са 23-ма. По време на атаката дрон падна и на румънска територия в ненаселен район на окръг Тулча. Русия атакува с балистични ракети, поразени бяха жилищни сгради, складове, лечебно заведение и училище, а части от Киев останаха без ток. По-рано шестима души загинаха и при руски атаки в Херсонска област. Заради ударите Полша задейства военната си авиация за защита на въздушното пространство. Недостигът на гориво в Русия отново доведе до ограничения при покупките на бензин и дълги опашки пред бензиностанции в Москва и района. Причина са атаките с украински дронове срещу руски петролни рафинерии, както и повишеното сезонно търсене. Русия вече е започнала внос на гориво, съобщи вицепремиерът Александър Новак. Приети са и нормативни промени, които позволяват на пазара да се продава гориво с по-нисък стандарт Евро 4, 3 и дори Евро 2. Големите петролни компании ограничават количествата за един автомобил, като лимитите варират между 30 и 60 литра. Властите вече забраниха и износа на бензин и дизел, за да увеличат доставките за вътрешния пазар. И на финала още малко информация за времето. Днес е слънчево и горещо, след обяд незначителна купеста облачност ще се развие над планини.

0: От Рило-Родопската област ще духа слаб, в Източна България умерен вятър. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен ден!
1: Радио Нова Нюс.

0: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка. Приказан изглед към Стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
1: 366.
2: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
3: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
4: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
5: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Супер Звезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Queen на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
6: Петре, обичаш ли ме?
7: Да, миме.
8: Щом ти ям манджите?
9: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
7: Миме, стягай багажа за морето!
10: Петре, пак съм с температура.
9: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
10: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
7: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
9: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
11: Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: Здравейте! Вие сте с прогнозата за времето по радио Нова Нюс. Аз съм Деница Стоянова. Днес денят ще бъде слънчев и горещ. Тази сутрин над крайните източни райони все още има ниска облачност или намалена видимост, но през следващите часове ще се изясни. След обед незначителна купеста облачност ще се развива главно над Родопите. Ще духа слаб в източна България умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, малко по-ниски по морския бряг, а в София около 34. По Черноморието днес ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове на места все още има ниска облачност или намалена видимост. След обед югоизточния вятър ще се усили до умерен. Температурите по крайбрежието ще достигат между 26 и 30 градуса, а морската вода е 24-25. Слънчево ще бъде и в планините. След обед над Родопите ще се появи незначителна купеста облачност, но валежи не се очакват. На 1200 метра температурата ще достигне около 28 градуса, а на 2000 метра около 21. В петък горещините ще се усилят с максимални температури между 34 и 39 градуса. През почивните дни времето ще остане предимно слънчево, а вероятността за валежи ще бъде много малка. В началото на следващата седмица са възможни временни увеличения на облачността и само изолирани краткотрайни дъждове. Във вторник и сряда отново ще бъде предимно слънчево и горещо. Такова ще бъде времето. Останете с радио Нова Нюс.
1: Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.
2: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.
3: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
4: Вълшебните метли.
5: Професионално почистване.
4: Професионално почистване.
5: Вълшебните метли.
4: Вълшебните метли.
5: Професионално почистване.
6: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
4: Професионално почистване. Вълшебните метли.
7: Внимание! Любители на вкусната храна, музиката и

0: парти с гозвезди от Сърбия, Гърция, Румъния, Турция и Македония. Заредете багажниците с плодове, зеленчуци и скара за вкъщи. Входът и паркингът са безплатни. 4, 5 и 6 септември. Грилфест Черен ангел на Узунджовските поляни на летище Узунджово.
1: Паркети Кабиле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабиле.
2: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.

0: Значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 хиляди вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, това са новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Руски самолет премина над територията на България с нощи. От външното ни министерство казаха, че летателният апарат се използва за борба с бедствия и аварии, а полетът е с хуманитарен характер. От ведомството уточниха, че прелитането е извършено след заявка с нота от сръбската страна. От транспортното министерство допълниха, че България е съдействала максимално бързо предвид бушуващите пожари в близост до българска територия. Руският самолет от модела Ил-76 е пристигнал в Сърбия в помощ на пожарникарите, които продължават да се борят с огнената стихия. Това е тежък противопожарен самолет, предназначен за гасене на големи пожари от въздуха. Машината е кацнала на летището в Ниш, потвърждава обществената телевизия на Сърбия. Самолети на Руската федерация могат да летят над страни от Европейския съюз само след специално разрешение заради санкциите срещу Москва. На фона на бушуващите пожари настъпва нов горещ цикъл. Дневните температури в много райони на Западна и Централна България ще скочат в най-високия летен диапазон. В сила е жълт код за опасно горещо време. Термометрите ще показват над 35 градуса, а до края на седмицата вероятно и до 40. Горещото и сухо време е сериозна предпоставка за възникване на пожари. В половин България степента на пожароопасност е най-високата възможна. Има риск от бързо разпалване на широки огнени фронтове с трудно овладяване. Извадиха от експлоатация новата влакова мотриса, надраскана с графити на гарата в Благоевград. Само дни след като новите електрически влакове започнаха да превозват пътници, един от тях беше напръскан със спрей. От Министерството на транспорта са подали сигнал до компетентните органи за установяването на извършителите. В района на гарите, където влаковете остават в тъмната част на денонощието, ще бъдат позиционирани патрули. В самите влакове има видеонаблюдение и при вандалска проява органите на реда веднага биват информирани. Водещото от света, американският президент Доналд Тръмп заплаши с тежки икономически последици всяка държава, която подкрепя Иран. Той обяви началото на мащабна икономическа кампания срещу Техеран, но не уточни какви мерки ще предприеме. Техеран отговори, че не е обезпокоен от заплахите и от години се е научил да заобикаля американските санкции. Тръмп добави още, че Ормузският проток е отворен и през него отново преминават много кораби. Данните обаче показват, че трафикът остава слаб заради несигурността в района. Заплахата дойде на фона на блокираните преговори за край на войната, а Китай остава основният купувач на ирански петрол. Най-малко петима души бяха убити при руски удари по Киев през изминалата нощ, а още един загина в Киевска област. Ранените в столицата са 23-ма. По време на атаката дрон падна и на румънска територия в ненаселен район на окръг Тулча. Русия атакува с балистични ракети, поразени бяха жилищни сгради, складове, лечебно заведение и училище, а части от Киев останаха без ток. По-рано шестима души загинаха и при руски атаки в Херсонска област. Заради ударите Полша задейства военната си авиация за защита на въздушното пространство. Недостигът на гориво в Русия отново доведе до ограничения при покупките на бензин и дълги опашки пред бензиностанции в Москва и района. Причина са атаките с украински дронове срещу руски петролни рафинерии, както и повишеното сезонно търсене. Русия вече е започнала внос на гориво, съобщи вицепремиерът Александър Новак. Приети са и нормативни промени, които позволяват на пазара да се продава гориво с по-нисък стандарт евро.

0: 4, 3 и дори Евро 2. Големите петролни компании ограничават количествата за един автомобил, като лимитите варират между 30 и 60 литра. Властите вече забраниха и износа на бензин и дизел, за да увеличат доставките за вътрешния пазар. И на финала още малко информация за времето. Днес е слънчево и горещо, след обяд незначителна купеста облачност ще се развие над планините от Рило-Родопската област. Ще духа слаб, в източна България умерен вятър. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен ден!
1: Радио Нова Нюс.
2: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
3: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
4: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
5: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
6: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
7: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
6: Хе-хе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
7: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
8: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 70.
9: Събуди се всяка събота и неделя по радио Нова.

0: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка, приказан изглед към Стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
1: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
2: Със собствен имот на морето, денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
3: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
4: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
5: Внимание! Любители на вкусната храна, музика

Ваше парти с гозвезди от Сърбия, Гърция, Румъния, Турция и Македония. Заредете багажниците с плодове, зеленчуци и скара за вкъщи. Входът и паркингът са безплатни. 4, 5 и 6 септември. Грил Фест Черен ангел на Узунджовските поляни на летище Узунджово.

0: Ще останали в ареста 18-годишния младеж, нападнал двама непалци в Пловдив. Предаваме на живо. Ще открият ли кой надраска чисто нов влак Шкода на гарата в Благоевград и колко ще струва отстраняването на щетите? До дни инициативен комитет ще издигне кандидатурата на Андрей Гюров за президент, твърди бившия председател на ДСБ Атанас Атанасов. В Москва отново се извиха опашки на бензиностанциите.
1: Всичко е много зле. За да намерите гориво, вероятно трябва да обиколите половин Москва.

0: На 20 август започват обедните новини на Нова. Здравейте, аз съм Невена Василева. Съдът в Пловдив решава да остане ли в ареста 18-годишния младеж, нападнал двама непалци в града. Нападението става преди време, но кадрите с насилието стават известни след разследването на убийството на Георги Кузев на младежкия хълм в града. А 18-годишният Тодор Велев беше един от тримата арестувани в неофашистски клуб в града миналата събота. Има ли вече решение за мярката, ще ни каже сега Благой Бекриев. Добър ден!
1: Добър ден, Невена. Току-що окръжният съд в Пловдив потвърди определението на районните магистрати, с което 18-годишният Тодор Велев излиза на свобода срещу парична гаранция от 700 евро. Мотивите. Няма опасност да се укрие или да извърши друго престъпление с по-голям интензитет от това, в което е обвинен. И още. Обвинението до момента се крепи единствено и само на видеоклип, открит в телефона на едно от момчетата, което е разпитвано по случая с убийството на младежкия хълм. Освен това, 18-годишният Теодор Велев е направил и частични самопризнания по този случай. По случая с побоя над непалските граждани имаше задържано и още едно момче на 17 години, непълнолетно, което беше освободено под надзора на инспектор на детска педагогическа стая. Именно то е присъствало и на убийството на Георги Кузев на младежкия хълм. Но още от днешното решение на съда и от днешното заседание ви предлагам да видите в следващия репортаж.
2: 18-годишният Теодор Велев дойде в съда без белезници, придружен от своя адвокат и баща си. Прокуратурата добави още една квалификация по обвинението за побоя над непалските граждани, освен по хулигански подбуди и по ксенофобски.
3: Но основното е самата форма на нападение, проявата на жестокост, грубата демонстрация, незачитането на човешките права, явното неуважение към обществото, ксенофобските прояви, които грубо подкопават общественото доверие в институциите, в хората.
2: Според адвоката, младежът не е знал, че нападнатите са чужденци.
4: Няма такова обвинение към момента. И за мен от данните по делото не виждам нещо, което да обосновава допълнителен такъв критерий. По думите на моя подзащитен, не е знал, че са непалски граждани.
2: Според адвокатът, 17-годишният съучастник на Теодор, който е освободен под надзора на инспектор на детска педагогическа стая, има по-голямо участие в побоя. Затова не смята, че мярката на Велев трябва да бъде променена.
4: Внесе гаранцията, правилна е мярката на първоинстанционния съд.

0: се появяват посредници. Повече ще ни каже сега Георги Карамфилов. Здравей!
1: Добър ден. Най-просто обяснено ситуацията е следната. Тъй като разходите за ток на ВК дружествата са определящи за цената на водата, през 2021 година като регионален министър Виолета Комитова създава дружеството ВК Енерджи, чиято цел е да купува ток от борсата и да продава максимално ефтино на ВК дружествата, за да може съответно цената на електроенергията да влияе максимално малко на крайната цена на водата. До 2025 година това работи чудесно, но в средата на 2025 година се появяват три фирми посредници. Това са Волтура, Амперсанд и Solar CV. Те застават посредата на цялата тази схема, т.е. те започват да купуват ток от борсата и да я продават на ВК Енерджи и съответно ВК Енерджи към ВК дружествата. Оказва се обаче, че тези три дружества купуват ток от борсата само когато той е ефтин и го продават много по-скъпо на ВК Енерджи, които пък го продават още по-скъпо към ВК дружествата, като по този начин се генерира сериозна загуба както за ВК Енерджи, така и за ВК дружествата, но тези три фирми пък печелят много пари. Интересно се оказва, че точно когато се появяват тези три фирми посредници, шефът на ВК Енерджи бива сменен и сега вече след като тази схема е установена, министър Шишков каза, два от тези договори с Волтура и с Амперсанд са прекратени, остава само този с Solar CV. Нека чуем още.
2: Цената на тока е изключително определяща във връзка с цената на и разходите, които са свързани с водоснабдяване. Ако забелязвате, това, което ние се постарахме да покажем, че в периода от 21 година, 23 до 24 година ВК Енерджи е работило в интерес, който интерес нито ВК Енерджи е бил на загуба, нито ВК операторите в един момент се оказва, че добрите намерения и изобщо доброто функциониране до този момент е станал обект на внимание на хора, които очевидно са искали да забогатеят за сметка на загуби на публичен, в случая публично дружество. Което мисля, че не ви учудва като поведение, като политика.
3: Всички договори, които имаме подписани с ВК дружествата, са на борсова цена плюс търговска надбавка. Като това, което коментирахме в нашата презентация, е, че ние нямаме за цел да правим печалба. Ние издържаме дружеството и агрегирайки товарите, се стремим да предоставим най-добрата търговска надбавка на пазара, на нашите ВК дружества, за да може те да имат добра цена на електроенергията. Някъде около 16 милиона евро ни дължат ВК операторите.
0: Само няколко дни след като новите електрически влакове на БДЖ започнаха да превозват пътници, един от тях беше надраскан със спрей по време на престола си на гара Благоевград. Вандалската проява е от нощта срещу 19 август, когато мотрисата е била на първи коловоз. Сигналът е подаден от превозната бригада на телефон 112. Все още не е ясно колко ще струва възстановяването на влака, както и дали охранителна камера на гарата в Благоевград е заснела извършителят.
4: Влака бил на първи коловоз, който е осветен. Случай е от към страна на коловозното развитие, където осветлението не е толкова добре. В влака има видеонаблюдение вътре, има и видеонаблюдение, което подпомага машиниста при качване и слизане на пътниците. В гарата не разполагаме с такава информация. Всичките гари, в които влаковете ще престояват през нощта, са определени, подадени са на представителите на МВР. И на територията на нашите райони сме засилили охраната по опазването на тези електромотрични влакове. Съгласно технологията на производителя е възможно почистването и влака ще придобие вида, в който е като нов. Влака е спряно вчера за експлоатация, днес ще бъде предаден на школа и предполагаме, че в рамките на денощия ще бъде почистен.
0: Столичната община започна обезопасяване и поддръжка на парка към двореца Врана. Това се случва ден след предупреждение от страна на царското семейство, че паркът е в лошо състояние. От местната администрация посочиха, че още преди официалното предаване на стопанисването от държавата към общината са предприемани аварийни действия. Софи Цветкова с още информация.
5: След като преди дни от фонд Цар Борис и царица Йоана предупредиха, че парка Врана загива, столичната община не изпълнява поетите ангажименти, днес официален отговор

0: Дойде и от самата община. Официално от днес стартират дейностите по обезопасяване и стопанисване на парка. След решението от май месец, в което стана ясно, че стопанисването се връща отново в ръцете на столичната община. Фактическото му предаване е било още през юни месец, като по думите на общината в този двумесечен период те са били ограничени да действат в парка. Въпреки това казват, че не са спирали работата си. Към момента парка не е от за посетители, именно защото не са приключили дейностите по обезопасяването му. Ето и още.
1: За последната година, повече от година, в която ние не сме стопанисвали парка, предимно дървесната растителност се намира в значително по-влошено състояние от това, в което я предадохме. Тук може би е редно да бъде отразено, че при самото предаване от наша страна беше направена една експертиза на иголистната растителност от лесозащитна станция, в която бяха установени близо 1000 сухи иголистни дървета, които бяха определени като потенциално опасни с предписания за тяхното своевременно премахване. Сега на място при приемането си през юни месец ние установяваме, че повече от 2/3 от тази растителност все още е на терен.
2: До броени дни се очаква Андрей Гюров да обяви кандидатурата си за президент като независим кандидат, издигнат от инициативен кабинет. Това обяви в ефира на Нова Атанас Атанасов от Демократична България. По думите му се очаква фигурата на Гюров да обедини проевропейската демократична общност, за това трябва да поема отговорност. Атанасов не каза дали ще търсят подкрепа от ГЕРБ, тъй като смята, че това е задача на самия кандидат.
3: Информацията, която има през каналите, с които работя, е, че очакванията на демократичната общност е Гюров да поеме отговорност. И това нещо най-вероятно ще се случи и той ще бъде обединяваща фигура. Това е негова работа. Кога? Ние, най-вероятно скоро ще стане, ние политическите партии сме му дали своята подкрепа много отдавна и сме готови да съдействаме, само че на втора линия. Ако бъде избран и удобен президент в лицето на Йотова, тази концентрация на червена власт на практика е заплаха за демократичните устои в България.
2: Сега за времето настъпва нов горещ цикъл. Дневните температури в много райони на Западна и Централна България ще скочат в най-високия летен диапазон. В сила е жълт код за опасно горещо време. Термометрите ще показват над 35 градуса, до края на седмицата вероятно и до 40. Горещото и сухо време е сериозна предпоставка за възникване на пожари. В половин България степента на пожароопасност е най-високата възможна. Има риск от бързо разпалване на широки огнени фронтове с трудно овладяване. Руски самолет премина на територията на България. От външното ни министерство казаха, че летателният апарат се използва за борба с бедствия и аварии, а полетът е с хуманитарен характер. От ведомството уточниха, че прилитането е извършено след заявка с нота от сръбската страна. От транспортното министерство допълниха, че България се действала максимално бързо предвид бушуващите пожари в близост до българска територия. Руският самолет от модела Ил-76 е пристигнал в Сърбия в помощ на пожарникарите, които продължават да се борят с огнената стихия. Това е тежък противопожарен самолет, предназначен за гасене на големи пожари от въздуха. Машината е кацнала на летището в Ниш, потвърждава обществената телевизия на Сърбия. Самолети на Руската федерация могат да летят над страни от Европейския съюз само след специално разрешение заради санкциите срещу Москва. Американският президент Доналд Тръмп заплаши с тежки икономически последици всяка държава, която подкрепя Иран. Той обяви началото на мащабна икономическа кампания срещу Техеран, но не уточни какви мерки ще предприеме. Техеран отговори, че не е обезпокоен от заплахите и от години се е научил да заобикаля американските санкции. Тръмп добави още, че Ормузкия проток е отворен и през него отново преминават много кораби. Данните обаче показват, че трафикът остава по-слаб заради несигурността в района. Заплахата дойде на фона на блокираните преговори за край на войната, а Китай остава основният купувач на ирански петрол. Поне 10 души бяха убити при руски удари по Киев и околията през изминалата нощ. Ранените в столицата са 23-ма. По време на атаката дрон падна и на румънска територия в ненаселен район на окръг Тулча. Русия атакува с балистични ракети. Поразени бяха жилищни сгради, складове, лечебно заведение, училище, а части от Киев останаха без ток. По-рано 6 души загинаха и при руски атаки в Херсонска област. Заради ударите, Полша задейства военната си авиация за защита на въздушното пространство. Недостигът на гориво в Русия отново доведе до ограничения при покупките на бензин и дълги опашки пред бензиностанциите в Москва и в района. Причина са атаките с украински дронове срещу руски петролни рафинерии, както и повишеното сезонно търсене. Русия вече е започнала внос на гориво, съобщи вице-премиерът Александър Новак. Приети са и нормативни промени, които позволяват на пазара да се продава гориво с по-нисък стандарт – Евро 4 и дори Евро 2. Големите петролни компании ограничават количествата за един автомобил, като лимитите варират между 30 и 60 литра. Властите вече забраниха износа на бензин и дизел, за да увеличат доставките за вътрешния пазар.
4: Вече обиколихме 5 бензиностанции, но нямаше гориво. Миналата седмица гориво имаше, а сега отново няма.
5: Минут 20 където.
6: Около 20 минути, толкова чакам средно. Това е вторият ми опит. Първия път стигнах до колонката, но ми казаха, че горивото е свършило. Според мен до седмица-две всичко ще се нормализира.
7: Всичко е много зле. За да намерите гориво, вероятно трябва да обиколите половин Москва. Ще се наложи да чакате 2 или 3 часа на опашка.
2: Най-силният българин Мариан Димитров води най-тежката битка в живота си, този път не за рекорд, а за живота на съпругата си Виктория. 30-годишната майка на 2 деца се бори с агресивно онкологично заболяване след проведеното лечение. Семейството търси шанс в клиника в Турция. За началото на лечението са необходимо 200 000 евро, сума, която е непосилна за семейството. Още разказва Илян Велков.
8: Мариан Димитров е свикнал с непосилните тежести. Силовият атлет, който изуми страната с опита си да издърпа 3 локомотива, днес признава, че е изправен пред битка, която не може да спечели сам. Съпругата му Виктория е на 30 години и е майка на 2 деца. След тежка бременност и раждане е диагностицирана с рак. Следват 2 тежки операции, химио и лъчетерапия, но болестта продължава да се развива.
9: От тук нататък това, което се молим за надежда и за шанс, тъй като вече тук се отказаха, реално няма какво повече да направят и взехме решението да се преместим в една от най-големите болници в Турция. Ще се борят да нагласят някакво лечение, просто да й дадат шанс да се преборят с тази болест.
8: За началото на лечението са необходими 200 000 евро. Сума, която семейството не може да осигури само.
9: До сега се справяхме сами. Всичко тук покривах, оправяхме се. Но там е много по-скъпо. И за момента като цяло сумата, която са обявили, е 200 000 евро. Няма откъде да ги взема. Сам вече не мога да се справя.
8: За Виктория обаче най-ценното не са парите, а времето.
10: Когато ти се случат тези неща, лека по лека човек започва да губи надежда, че въобще ще се оправи, че ще се възстанови, че ще влезне в ремисия, че ще изчезне самата болест. Така че да, надежда и време, за да имам време с децата ми. Това е от което имам нужда.
8: След операциите, грижата за малкото и дете поема нейната майка.
10: Майка ми научи да ходи. В смисъл, това е нещо, което майката трябва да свърши. Моята майка го свърши вместо мен, за което аз съм и страшно благодарна, но това е моя работа просто.
11: Всички хора да са здрави и моята дъщеря да е здрава и да иду с семейството си, до децата най-вече.
8: А най-кратко надеждата на цялото семейство описва 10-годишният им син.
12: Мама е много добра, много добър човек. Винаги ми е помагала. И затова я обичам много. Пожелавам си мама да е добре. Да бъде добре, да гледа бибито. Да се радва на него.
10: Най-голямото ми желание е да се стопира. Тъй като тръгва и по органите, оттам нататък нещата стават зле.
8: Семейството заминава за Турция с надеждата Виктория да получи нов шанс за лечение. За новините на Ново от Пловдив, Илян Велков.
2: Считано от днес, със заповед на директора на РЗИ Бургас се разрешава къпането в морето на плажа Свети Влас Исток. Двете последователни проби, взети от морската вода в района, били с отлични показатели. На 12 август тази година къпането в района беше забранено заради завишени 4 пъти показатели на Ешерихия коли и ентерококи, следствие авария в частната пречиствателна станция Елените.
13: В резултат на предприетите мерки и изпълнените мероприятия съвместно с местната общинска администрация беше решен проблема, отстранена е констатираната авария и то от специалисти водолази и към днешна дата има последваща заповед, с което е разрешено къпането в района на плажа и не съществува проблем и опасност за жителите и гостите на района.
2: 20 милиона евро ще отпусне държавата за подготовката на Евровизия Бургас 2027. Сумата е за настоящата година. Все още няма яснота за параметрите държавна финансова помощ за Бургас, бюджета за следващата година. Това каза председателят на Междуведомствения организационен комитет за провеждането на Евровизия, вицепремиерът Иво Христов. Той се срещна с кмета на Бургас Димитър Николов. Какво ще стане ясно след срещата? Ще ни каже сега Цеца Алексова. Здравей!
14: Здравейте, сумата от 20 милиона евро, които Бургас ще получи като държавна помощ до края на настоящата година, ще бъдат използвани за покриването на гаранцията за провеждането на Евровизия, която е в размер на 15 милиона. Останалите ще бъдат използвани за текущи разходи. Както и ти каза, не се знае каква е сумата, която ще бъде заложена за следващия бюджет, но средствата оттам ще бъдат използвани за инфраструктурни проекти, за логистика, за промотиране на страната ни като туристическа дестинация. От своя страна, кметът на Бургас Димитър Николов акцентира върху това, че в много кратки срокове трябва да бъде завършено изцяло готовността на спортна зала Арена за големия музикален форум. Това са и седалките, и обешумяването, акустиката на залата. За да бъде тества на залата, че наистина може да поеме големият форум, ще се проведе един тестови концерт, на който ще присъства и ръководството на Евровизия, и на националната телевизия, но да видим още.
15: За тази година има предвидени съответните пари, те са около 20 милиона, които ще отидат за гаранцията, която трябва да се депозира преди началото на организационния процес, плюс за текущи нужди. За бюджета 27 година такива средства ще бъдат предвидени, но бюджета предстои да бъде разгледан и приет.
16: Но не толкова важни са в момента цифрите, които трябва да кажем като средства, а това, че трябва да има много стриктно съгласуване, обявяване на обществени поръчки, защото сроковете ни притискат. Ние искаме до края на годината заедно с БНТ да приключим по отношение на подготовката на залата, за да може да направим един тестов концерт и в присъствието на експертите на ИБИО.
2: Уникален императорски личен печат, свързан с византийска императрица и с ключови събития от времето на цар Иван Асен II, е открит при археологически разкопки на Перперикон. Находката може да даде нова информация за отношенията между България и Византия през 13 век. Тя беше показана за първи път в ефира на Нова телевизия. Печатът е принадлежал на Ирина Ласкарина, една от най-влиятелните византийски императрици за периода. Според историците, нейният живот е свързан с ключови политически събития от епохата, а това е едва петият в света подобен печат. Такива са новините до този час. Останете с Нова. Желая ви приятен ден!
17: В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова.

0: Добър ден, започва спортът по нова. От трудно начало до битка за основната фаза на Лига Европа. Пътищата на Офикрит и ЦСКА се оказват изненадващо сходни през последната една година. Тази вечер двата отбора се срещат в Гърция в първи матч от плейофите. Повече по темата от нашия пратеник Иван Карайванов.
1: Ако има нещо, което Офикрит и ЦСКА могат да си кажат преди сблъсъка, то е, че познават добре пътя от кошмара до европейската сцена. И двата тима започнаха последния сезон трудно, преминаха през треньорски промени, но постепенно намериха правилния ритъм. По подобие на червените, след 10 кръга през 2025-2026, гръцкият отбор се намираше в близост до зоната на изпадащите на местното първенство. През октомври, дни преди клуба да отбележи своята 100 годишнина, Милан Раставац беше заменен от настоящия специалист на Офи Христос Контис. Оттам насетне тимът Открит стабилизира представянето си, за да завърши седми в шампионата. Но за купата на Гърция победи ПАОК на финала с 3-2, а победния гол реализира бившия нападател на ЦСКА Аарон Исека. По този начин за първи път от 2007 отбор извън Атина или Солун печели местна надпревара.
2: Обърнахме внимание на Офи Крит. Гледах специално матча им с АЕК за суперкупата на Гърция. Смея да твърде, че срещу нас ще имаме много сериозен отбор, добре организиран, дисциплиниран отбор. Знаем, че атмосферата ще бъде наистина гореща. Трябва да разберете, че Офи за да стигнат до финала за купата и да го спечелят са отстрани много сериозни отбори. Трябва да подходим много сериозно към това, което ни предстои.
3: Искам да кажа, че ЦСКА е отбор с голяма европейска история. Има европейско ДНК. Изпитваме уважение към съперника и трябва да приемем, че излизайки на терена, те са фаворит по отношение на динамика и опит. Домакинският фактор със сигурност ще изиграе и своята роля. Вярвам, че утре и ние ще имаме пълен стадион. След като гледах реванша им с Макаби Тел Авив на живо, знам, че трябва да сме подготвени.
1: Двобоя между Офи Крит и ЦСКА е тази вечер от 21 часа и ще бъде излъчен в ефира на Диема Спорт.
0: Увереност, че Левски ще се класира за основната фаза на Шампионската лига, изрази бившият футболист на сините Ивелин Попов. Трикратният носител на приза футболист номер 1 на България беше специален гост в предаването Думът на футбола по Диема Спорт. Той сподели ролята на Хулио Веласкес като ключова за успехите на шампионите.
4: Аз вярвам лично, че Левски ще се класира в Шампионската лига и ще бъде добре за абсолютно всички клубове. Защото знаете, че какви средства ще получат всички отбори солидарни, както и от ЦСКА, тъй Боже, се класират в Лига Европа, защото тези средства за българските клубове са изключително важни. Ще влезат пари свежи в клубовете, могат да си подобрят тренировъчни игрища, могат да направят фитнес за децата, могат да ги използват за всичко, което ще помогне за в бъдеще, за всички футболисти и за клуба като цяло. Левски в момента играе изключително практично и добре, но тук ролята може би най-вече е на старши тренер. Успя да накара всеки един футболист да си приеме ролята, която му е отредена в клуба.
0: Ивелин Попов коментира и представянето на ЦСКА под ръководството на Христо Янев, както и шансовете на червените за място в основната фаза на Лига Европа.
4: Доста често сме свикнали да даваме оценки на човек. Не ни е от сорта, този не ни е симпатичен или този не го харесваме, как се изказва. Но човека вади резултат. ЦСКА бяха много зле, но спечелиха купата и сега ще играят минимум в Лига конференции. Като аз мисля, че ще успеят да се класират и в Лига Европа.
0: А само седмица след като спечели бронз в скока на дължина на Европейското първенство по лека атлетика, за Божидар Сарабоюков предстои ново участие в Диамантената лига. 22-годишният атлет сподели пред Нова, че ще се бори за първата позиция на турнира в Лозана и добър резултат, който да му осигури място в финала на надпреварата.
5: Насладих се на медала, имах времето да му се нарадвам, да осмисля какво точно съм направил и колко е важен той за мен. Но утре на състезанието отново всички сме равни. Надявам се отново да показвам хубави резултати, хубави позиции и това, че свърши европейството, което беше за мен най-важното първенство през годината, това не означава по никакъв начин, че няма да гоня до последно хубавите позиции и големите резултати на останалите състезания.
0: Още спорт очаквайте в емисията ни след 16 часа от екипа ни. Приятен ден!

0: Здравейте! Днес денят е слънчев и горещ. В сутрешните часове на места в крайните източни райони имаше ниска облачност и намалена видимост. След обед незначителни заоблачавания са възможни единствено на Родопите. През следващите часове ще духа слаб в източна България умерен югоизточен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 33 и 37, 38 градуса, като за почти цялата страна е в сила жълт код за опасно горещо време. По Черноморието е предимно слънчево, където може да намерим и малко прохлада. Сутринта на места имаше ниска облачност, а след обед вятърът ще се усили до умерен от югоизток. Температурите ще достигат между 27 и 30 градуса, а морската вода е около 24 и 25. Отлични условия за разходки ни очакват и в планините. Ще бъде слънчево с малко повече купеста облачност след обед на Родопите, но ще остане без валежи. На 1200 метра температурата ще достига около 28 градуса, а на 2000 метра около 21. В петък горещините ще се усилят и максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса. През почивните дни ще остане предимно слънчево с много малка вероятност за валежи. В началото на следващата седмица ще има времени увеличения на облачността, но само на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. От вторник отново ще преобладава слънчево и горещо време. Такова ще бъде времето. Приятен следобед на всички!
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
2: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
3: Не.
2: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
3: С баща ти пътувахме на стоп.
2: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
3: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
2: За морето!
1: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност, а за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
4: Дядо, обичам те!
5: Какво?
4: Казах, обичам те!
6: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
7: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
8: На външен вид ти трябва да си топ. И винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Добър ден, слушате новините на Радио Нова Нюс. Аз съм Мина Илиева. Съдът в Пловдив потвърди мярката от 700 евро за 18-годишния младеж, участвал в побоя над двама непалци в града. До решението на магистратите се стигна след като прокуратурата протестира гаранцията и поиска по-тежка мярка. Нападението става преди време, но кадрите с насилието стават известни след разследването на убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм в града. А 18-годишният Тодор Велев беше един от арестуваните в неофашистки клуб в Пловдив миналата събота. За проблеми с едно от дъщерните дружества на българския ВИК холдинг алармира регионалният министър Иван Шишков. Става дума за ВИК Energy Group, което от 2021 до 2025 е на печалба, но след това се появяват посредници. Изчислените загуби са близо 1,8 милиона евро. Те са свързани с търг и три договора за електроенергия. Заради констатациите, министърът на регионалното развитие е сезирал Софийската градска прокуратура, като към сигнала е приложена пълната документация за разглежданите сделки. До броени дни се очаква Андрей Гюров да обяви кандидатурата си за президент като независим кандидат, издигнат от инициативен комитет. Това обяви в ефира на Нова Атанас Атанасов от Демократична България. По думите му се очаква фигурата на Гюров да обедини проевропейската демократична общност. Атанасов не каза дали ще се търси подкрепа от ГЕРБ, тъй като смята, че това е задача на самия кандидат. Руски самолет премина над територията на България с нощи. От външното ни министерство казаха, че летателният апарат се използва за борба с бедствия и аварии, а полетът е с хуманитарен характер. От ведомството уточниха, че прелитането е извършено след заявка с нота от сръбската страна. От Транспортното министерство допълниха, че България е съдействала максимално бързо предвид бушуващите пожари в близост до българска територия. Руският самолет от модела Ил-76 е пристигнал в Сърбия в помощ на пожарникарите, които продължават да се борят с огнената стихия. Самолети на Руската федерация могат да летят над страни от Европейския съюз само след специално разрешение заради санкциите срещу Москва. Американският президент Доналд Тръмп заплаши с тежки икономически последици всяка държава, която подкрепя Иран. Той обяви началото на мащабна икономическа кампания срещу Техеран, а Техеран отговори, че не е обезпокоен от заплахите и от години се е научил да заобикаля американските санкции. Тръмп добави още, че Ормузкият проток е отворен и през него отново преминават много кораби. Данните обаче показват, че трафикът остава по-слаб заради несигурността в района. Украинският президент Володимир Зеленски освободи заместник ръководителят на президентската администрация Ирина Мудра на фона на ново разследване за корупция. Домът ѝ е бил претърсен по дело за предполагаемо пране на пари, съобщиха украински медии. Официална причина за уволнението не беше посочена. Решението дойде ден след като бившият министър на отбраната Михайло Фьодоров призова Украина да намери начин за провеждане на президентските избори въпреки войната. И отново у нас 20 милиона

0: Евро ще отпусне държавата за подготовката на Евровизия Бургас 2027. Сумата е за настоящата година, а все още няма яснота за параметрите държавна финансова помощ в бюджета за следващата. Това каза председателят на Междуведомствения организационен комитет за провеждането на Евровизия, вицепремиерът Иво Христов. Той се срещна с кмета на Бургас Димитър Николов. Николов от своя страна посочи, че заради ограниченото време е необходимо стриктно съгласуване и обявяване на обществените поръчки. Той заяви още, че подготовката на залата трябва да приключи до края на годината, за да бъде направен тестов концерт в присъствието и на експерти от EBU. Идеята е предварително да бъдат отстранени възникнали слабости по вътрешната логистика на сградата и акустиката. И накрая, какво време ни очаква? Днес ще бъде слънчево и горещо. За почти цяла България е в сила жълт код за опасно високи температури. След обяд незначителна купеста облачност ще се развие над планините от Рило-Родопската област. Ще духа слаб в източна България умерен вятър. За половината страна е в сила най-високата степен на пожароопасност. Останете с Радио Нова Нюс. Спокоен следобед.
1: Радио Нова Нюс.

0: Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Медицинското знание се включва в най-устойчивите и консервативни пластове на една цивилизация. Династиите, езиците, етносите се редуват, но уменията на лекарите остават. Уникалното за египетската култура е огромният брой мумифицирани тела. Това ни дава възможност с съвременните неинвазивни методи на медицината и ДНК анализи да проследим цели патологични вериги и дори палеосъдебно-медицински възстановки с давност няколко хиляди години, без да разрушаваме самите тела. Най-старият папирус е от Илахун или Лахун. Поради грешка в изписването е наречен Кахун и носи дата от 1825 година преди Христа. Запазени са и преписи на по-стари документи. Имената на болестите са записани с червено мастило, а за първи път в писмената история на човечеството се въвеждат звездички, за да се вкарат пояснения в текста.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
1: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
2: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
3: Не.
2: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
3: С баща ти пътувахме на стоп.
2: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
3: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
2: За морето!
4: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
5: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
6: Пешо, защо ни кричи точно тук?
5: Има ли нещо за ядене?
7: Спокойно, аз съм подготвен.
8: Диавена!
9: Пешо, ти си гений!
7: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
10: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
11: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.

0: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
1: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.

0: Внимание! Любители на вкусната храна, музиката и големите празници! На 4, 5 и 6 септември всички пътища водят към Узунджовските поляни. Посрещнете Балкански грилфест Черен ангел Тракийско. Три дни вкусна скара, музика и балканско диджей парти с гозвезди от Сърбия, Гърция, Румъния, Турция и Македония. Заредете багажниците с плодове, зеленчуци и скара за вкъщи. Входът и паркингът са безплатни. 4, 5 и 6 септември грилфест Черен ангел на Узунджовските поляни на летище Узунджово.
1: Къде са топ преживяванията за подарък?
2: Gift Tube!
1: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
2: Gift Tube!
1: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
2: Gift Tube!
1: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Още в дълбока древност египетските медици са положили основите на сегашната медицинска терминология. Те са описали сърдечния ритъм като деп-деп, мигрената гестеп или половин глава, която още от времето на Хипократовата медицина си носи все същото име – семинкрания. От Египет идват прекрасните описания на клиничната картина при тетанус, техниката на палпация – опипване, перкусия – почукване с пръсти и аускултация – преслушване. Още от тогава се въвеждат фармацевтичните препоръки – стри, свари или прецеди. Описани са последствията от охапванията на всички видове змии в района. Какво да кажем за лекарствените съставки, сред които пчелният мед е на второ място по употреба след водата. Последван веднага от бирата.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и Радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Египетските йероглифи ни дават огромно количество информация относно методите на лечение на древните хора. Таблицата на Гардинер съдържа 63 различни части на човешкото тяло, които изобразяват външни анатомични структури. Окото на Хор. Според легендата, всяка от 6-те съставни части на окото представлява различна дроб, от 1/2 до 1/64, съответстващи на 6-те сетива – обоняние, зрение, мисъл, слух, вкус и допир. Смята се, че математическата им сума съставлява 1, но липсващата част се добавя от магията на бог Тот. Съставките в древноегипетските медикаменти се измервали именно чрез дробите и окото на Хор. В древноегипетската йероглифна система много от знаците за човешки органи реално се изписват чрез части от животни и бозайници, тъй като жреците и писарите често използвали анатомични елементи от животинския свят, например от говеда, за образни символи. Сърцето често се пресъздавало чрез животинско сърце, например от крава, тъй като в египетската вярваща система то е центърът на мисълта и душата. Трахея или бели дробове са изобразявани чрез шия и гръкля на животно. Матката или мутремеч буквално означава майка на човечеството, а новороденото е сухет, т.е. яйце.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Рок. Новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Вие сте с новините по Радио Нова Нюс. Здравейте, аз съм Невена Василева. За проблеми с едно от дъщерните дружества на българския ВК холдинг алармира регионалния министър Иван Шишков. Става дума за ВК Енерджи, което от 2021 до 2025 година е на печалба, но след това се появяват посредници. Министерството ще сезира прокуратурата за сделки на ВК Енерджи Груп, при които са отчетени близо 1,8 милиона евро загуби. Само дни след като новите електрически влакове започнаха да превозват пътници из България, един от тях беше надраскан със спрей на гарата в Благоевград. От транспортното ведомство вече са подали сигнал до компетентните органи за установяване на извършителите. Мотрисата, станала обект на вандалски акт, вече е извадена от експлоатация и през днешния ден ще бъде предадена на Шкода за почистване. Все още не е ясно колко ще струва това. Съдът потвърди паричната гаранция от 700 евро на 18-годишния, който нападна непалски граждани. Младежът е внесъл сумата и е съдействал на разследващите, като е дал обяснения. Според съдебния състав няма опасност да се укрие, нито да извърши ново престъпление. На 17 август съдът го пусна от ареста, а от прокуратурата настояваха младежът да бъде върнат. Считано от днес, със заповед на директора на РЗИ Бургас се разрешава къпането в морето на плажа Свети Влас Исток. Двете последователни проби, взети от морската вода в района, били с отлични показатели. На 12 август тази година къпането в района беше забранено заради завишени 4 пъти показатели на Ешерихия коли и ентерококи следствие авария в частната пречиствателна станция Елените. България е на първо място в Европа по регистрирани случаи на морбили, като до 18 август са доказани 534 случая. Това сочат данни на Националния център по заразни паразитни болести. Епидемичният взрив започна в края на март, като според изчисленията на центъра, над 60% от хората, които са били обявени за вакцинирани, но са се разболели, всъщност не са били имунизирани. Именно оттам идва, може би, най-сериозната опасност, предупреди бившия директор на Националния център по заразни паразитни болести, професор Тодор Кантърджиев. От света, американският президент Доналд Тръмп заплаши с тежки икономически последици всяка държава, която подкрепя Иран. Той обяви началото на мащабна икономическа кампания срещу Техеран, но не уточни какви мерки ще предприеме. Техеран отговори, че не е обезпокоен от заплахите и от години се е научил да заобикаля американските санкции. Тръмп добави още, че Ормузкия проток е отворен и през него отново преминават много кораби. Данните обаче показват, че трафикът остава по-слаб заради несигурността в района. Заплахата дойде на фона на блокираните преговори за край на войната, а Китай остава основният купувач на ирански петрол. Поне 10 души бяха убити при руски удари по Киев и околията през изминалата нощ. Ранените в столицата са 23-ма. По време на атаката дрон падна и на румънска територия в ненаселен район на окръг Тулча. Румънските изтребители F-16 бяха вдигнати във въздуха, по-късно към тях се присъединиха и испански бойни самолети. Русия атакува с балистични ракети, поразени бяха жилищни сгради, складове, лечебно заведение и училище, а части от Киев останаха без ток. По-рано 6 души загинаха и при руски атаки в Херсонска област. Заради ударите, Полша задейства военната си авиация за защита на въздушното пространство. Недостигът на гориво в Русия отново доведе до ограничения при покупките на бензин и дълги опашки пред бензиностанции в Москва и района. Причина са атаките с украински дронове срещу руски петролни рафинерии, както и повишеното сезонно търсене. Русия вече е започнала внос на гориво, съобщи вице-премиерът Александър Новак. Приети са и нормативни промени, които позволяват на пазара да се продава гориво с по-нисък стандарт Евро 4, 3 и дори Евро 2. Големите петролни компании ограничават количествата за един автомобил, като лимитите варират между 30 и 60 литра. Властите вече забраниха и износа на бензин и дизел, за да увеличат доставките за вътрешния пазар. Сега за времето настъпва нов горещ цикъл. Дневните температури в много райони на Западна и Централна България ще скочат в най-високия летен диапазон. В сила е жълт код за опасно горещо време. Термометрите ще показват над 35 градуса, до края на седмицата, вероятно и до 40.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: В папируса Еберс се докосваме до най-дълбоките пластове на древноегипетското медицинско знание. В частта началото на тайната книга на лекаря «Познание за движението на сърцето и за самото сърце» се казва: съществуват мету, които отиват от сърцето до всеки крайник. Що се отнася до тях, всеки лекар, всеки жрец на Сехмет или всеки магиосник ще ги усети, когато постави пръста си върху главата, тила, китките, върху мястото на сърцето, ръцете и краката. Той усеща сърцето навсякъде, защото неговите мету достигат до всички крайници. Мету е множествено число на мет, дума, която няма точен еквивалент в съвременните езици. В текстовете се твърди, че това са кухи структури, които притежават отвори устни, които се отварят за да приемат болести медикаменти или за да се изхвърлят зловредни субстанции. Тяхното значение се подчертава дори в ежедневното общуване между хората с общоприетото древноегипетско пожелание. Дано неговите мету да бъдат спокойни. Системата на мету е жизненно необходима, както за нормалното функциониране на тялото, така е вход и мрежа за разпространение на болестта и съответно за нейното напускане или прогонване чрез екскретите.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
2: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
3: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
4: 366.
5: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
6: Вълшебни,
7: вълшебни,
6: вълшебни метли. От вълшебните метли.
8: Професионално почистване. Вълшебните метли.
0: Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: radioplay.bg.
1: Здравейте! Вие сте с прогнозата за времето по радио Нова Нюс. Аз съм Деница Стоянова. Днес денят ще бъде слънчев и горещ. Тази сутрин над крайните източни райони все още има ниска облачност или намалена видимост, но през следващите часове ще се изясни. След обед незначителна купеста облачност ще се развива главно над Родопите. Ще духа слаб в източна България умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, малко по-ниски по морския бряг, а в София около 34. По Черноморието днес ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове на места все още има ниска облачност или намалена видимост. След обед югоизточния вятър ще се усили до умерен. Температурите по крайбрежието ще достигат между 26 и 30 градуса, а морската вода е 24-25. Слънчево ще бъде и в планините. След обед над Родопите ще се появи незначителна купеста облачност, но валежи не се очакват. На 1200 метра температурата ще достигне около 28 градуса, а на 2000 метра около 21. В петък горещините ще се усилят с максимални температури между 34 и 39 градуса. През почивните дни времето ще остане предимно слънчево, а вероятността за валежи ще бъде много малка. В началото на следващата седмица са възможни временни увеличения на облачността и само изолирани краткотрайни дъждове. Във вторник и сряда отново ще бъде предимно слънчево и горещо. Такова ще бъде времето. Останете с радио Нова Нюс.
2: Дядови пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
3: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
4: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
5: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
4: Е, добре, че си ти. За другия път ще знам.
5: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти, ти правиш каквото си искаш.
6: Мамо! Едно време имаш ли Ровен Транс, дето доставя коли?
7: Не.
6: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
7: С баща ти пътувахме на стоп.
6: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
7: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
6: За морето!
8: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Флор Декор с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Флор Декор. Флор Декор, Флор Декор, Флор Декор.
9: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
10: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
11: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
12: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
10: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
11: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
12: HBiota Colicare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota. Защото помага.
13: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
14: Събуди се! Всяка събота и неделя по радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Древноегипетската дума за лекарство пехерет включва иероглифите за хапче и за черва. Една от стотиците достигнали до нас древноегипетски рецепти предлага лук половин да се смеси в пяна от бира. Това е възхитително лекарство срещу смъртта. В Северна България тази смес все още се използва срещу простуда, а в някои барове на Западна Европа се предлага като животоспасяващо средство. Сериозното проникване в такива древни пластове на човешкото знание може да даде отговор на много въпроси. Още в произведението на Омир Одисея е казано, че медицината е била развита на високо ниво в Египет. В бита на египтяните разликата между магията и медицината почти нямало. Те били тясно свързани и само така се лекували хората. Техните представи гласят, че човек не се ражда болен, а става такъв с времето, докато израства. Те разделят причините на вътрешни и външни. Вътрешните идват от заболели органи, а външните от начина на живот и хранене, от навлизането на паразитни организми в тялото.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Както се разказва в папирус, свидетелстващ за древноегипетската медицина, лечителите от това време са били жреци. Те приемали своите пациенти в храмове. Там им правили обстоен преглед, включващ преценка на индивидуалното състояние, характеристика на типа на личността, за да могат да атакуват възникналото заболяване. Жрецът се е интересувал да знае как се храни стоящият пред него, какъв е говорът му, спецификите на лицето, след което предприемал съответната терапия с билки и пречистващи средства. Лечението не минавало без специални талисмани и заклинания, за да бъдат прогонени злите духове от тялото на болния. Еквивалент на тях е днешната хипноза. Така жрецът успявал да изпрати послание до подсъзнанието на пациента, за да може той да активира вътрешните си сили за цялостно излекуване. Накрая процедурата завършвала с призоваване на боговете да помогнат, което жрецът правил, държейки ръката на болния. В обществото съществувала йерархия, почти като днешната организация на медицинските работници. Фараонът си имал свои лекари, които обслужват единствено него. Главните лекари имали надзиратели. Специалностите, които били познати на древните египтяни, били гастроентерология, хирургия, офталмология.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей, навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Вие сте с новините по Радио Нова Нюс. Здравейте, аз съм Невена Василева. За проблеми с едно от дъщерните дружества на българския ВК холдинг алармира регионалния министър Иван Шишков. Става дума за ВК Енерджи, което от 2021 до 2025 година е на печалба, но след това се появяват посредници. Министерството ще сезира прокуратурата за сделки на ВК Енерджи Груп, при които са отчетени близо 1,8 милиона евро загуби. Само дни след като новите електрически влакове започнаха да превозват пътници из България, един от тях беше надраскан със спрей на гарата в Благоевград. От транспортното ведомство вече са подали сигнал до компетентните органи за установяване на извършителите. Мотрисата, станала обект на вандалски акт, вече е извадена от експлоатация и през днешния ден ще бъде предадена на Шкода за почистване. Все още не е ясно колко ще струва това. Съдът потвърди паричната гаранция от 700 евро на 18-годишния, който нападна непалски граждани. Младежът е внесъл сумата и е съдействал на разследващите, като е дал обяснения. Според съдебния състав няма опасност да се укрие, нито да извърши ново престъпление. На 17 август съдът го пусна от ареста, а от прокуратурата настояваха младежът да бъде върнат. Считано от днес, със заповед на директора на РЗИ Бургас се разрешава къпането в морето на плажа Свети Влас Исток. Двете последователни проби, взети от морската вода в района, били с отлични показатели. На 12 август тази година къпането в района беше забранено заради завишени 4 пъти показатели на Ешерихия коли и ентерококи следствие авария в частната пречиствателна станция Елените. България е на първо място в Европа по регистрирани случаи на морбили, като до 18 август са доказани 534 случая. Това сочат данни на Националния център по заразни паразитни болести. Епидемичният взрив започна в края на март, като според изчисленията на центъра, над 60% от хората, които са били обявени за вакцинирани, но са се разболели всъщност, не са били имунизирани. Именно оттам идва, може би, най-сериозната опасност, предупреди бившия директор на Националния център по заразни паразитни болести, професор Тодор Кантърджиев. От света, американският президент Доналд Тръмп заплаши с тежки икономически последици всяка държава, която подкрепя Иран. Той обяви началото на мащабна икономическа кампания срещу Техеран, но не уточни какви мерки ще предприеме. Техеран отговори, че не е обезпокоен от заплахите и от години се е научил да заобикаля американските санкции. Тръмп добави още, че Ормузкия проток е отворен и през него отново преминават много кораби. Данните обаче показват, че трафикът остава по-слаб заради несигурността в района. Заплахата дойде на фона на блокираните преговори за край на войната, а Китай остава основният купувач на ирански петрол. Поне 10 души бяха убити при руски удари по Киев и околията през изминалата нощ. Ранените в столицата са 23-ма. По време на атаката дрон падна и на румънска територия в ненаселен район на окръг Тулча. Румънските изтребители F-16 бяха вдигнати във въздуха, по-късно към тях се присъединиха и испански бойни самолети. Русия атакува с балистични ракети, поразени бяха жилищни сгради, складове, лечебно заведение и училище, а части от Киев останаха без ток. По-рано 6 души загинаха и при руски атаки в Херсонска област. Заради ударите, Полша задейства военната си авиация за защита на въздушното пространство. Недостигът на гориво в Русия отново доведе до ограничения при покупките на бензин и дълги опашки пред бензиностанции в Москва и района. Причина са атаките с украински дронове срещу руски петролни рафинерии, както и повишеното сезонно търсене. Русия вече е започнала внос на гориво, съобщи вице-премьерът Александър Новак. Приети са и нормативни промени, които позволяват на пазара да се продава гориво с по-нисък стандарт – евро 4, 3 и дори евро 2. Големите петролни компании ограничават количествата за един автомобил, като лимитите варират.

0: между 30 и 60 литра. Властите вече забраниха и износа на бензин и дизел, за да увеличат доставките за вътрешния пазар. Сега за времето настъпва нов горещ цикъл. Дневните температури в много райони на Западна и Централна България ще скочат в най-високия летен диапазон. В сила е жълт код за опасно горещо време. Термометрите ще показват над 35 градуса до края на седмицата, вероятно и до 40. Това е по-важното до този час. Останете с Радио Нова Нюс.
1: Радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Имхотеп е лекувал фараона Джосер, който бил начело на Египет през 2650-2600 година преди Христа. За него се счита, че има съществен принос за написването на папируса, известен днес като папирус на Едуин Смит, в който се обръща внимание на хирургията. В него са илюстрирани 48 случая на травми в главата, ръцете, врата и торса. Описанието включва естеството на нараняването, информация за диагнозата, прогноза след прегледа и възможното лечение. Сред по-интересните примери са, че раните били затваряни с шевове, а после били намазвани с мед, за да не възникнат инфекции. Използвани са каменни остриета в хирургията, както и такива, изработени от кварц и обсидиан. Ленените превръзки са първородните на бинта, а при големи изгарания в употреба влизал мехлем от кърма, клей от акация и овча козина. За антибиотици египтяните не са чували още, но правили каша от мухлясал хляб, а като антисептици използвали смес от тамян, вино от форми, терпентин и клей от акация. При операциите за анестеза работата вършили опиумът и билката черен блян. Местните опойки пък се приготвили от вода и винен оцет, смесвани върху мрамор, което предизвиквало химична реакция и се отделял изстудяващ газ.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Древните египетски лекари вярвали, че така както каналите с вода напоявали земята и тя раждала плодове, каналите в тялото, т.е. кръвоносните съдове и червата, осигуряват хранителни вещества, за да е здраво то. Ако са се появили блокажи по хода на червата, те предписвали билки с слабителен ефект, за да ги деблокират. Сърцето е изобразявано като център, в който се вливат 46 канала, разглеждани като различни по големина тръби. До някъде наистина може да се приеме, че вените, артериите и червата са видове тръби, но египтяните не разбирали, че те имат различни функции. Ето защо, дори и при блокаж по хода на кръвоносен съд, те отново давали билки със слабителен ефект. Нещо повече, те обвинявали за тези запушвания злия дух Веходу. Когато той излизал на повърхността на тялото, се появявал като гнойно образование. Въпреки вярванията им в богове и демони обаче, идеята, че телесните функции играят голяма роля в поддържането на здравето, е голям пробив в историята на медицината.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: преживяванията за подарък.
1: Gift Tube!
0: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
1: Gift Tube!
0: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
1: Gift Tube!
0: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
2: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
3: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
4: Не.
3: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
4: С баща ти пътувахме на стоп.
3: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
4: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
3: За морето!
5: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
6: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222 LG.
7: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
8: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
2: Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Според древните египетски лекари имало три вида наранявания – лечими, нелечими и спортни. С определяните като лечими те са заемали незабавно, а при нелечимите въобще не се намесвали. Спортните наранявания пък били квалифицирани като незастрашаващи живота. Те смятали, че страдащия човек може да оцеле без тяхна намеса. В такива случаи само са наблюдавали пациента без да правят нищо. Естествено, в онези векове на хората им се е налагало да се справят и с по-общи оплаквания, като обикновени настинки, храносмилателни проблеми и главоболие. Например, при пулсираща болка в слепоочията, те препоръчвали да се умеси брашно, тамян, кора от дърво, стрита мента, рок от елен, семена на явор и вода. Получената смес се нанасяла на главата. Астмата пък те лекували с мед, мляко, сусам и лапът, а кожните изгаряния са налагали с разрязани листа алоэ вера. Цяр са храносмилателните проблеми забърквали от хвойна, мента, чесън и сандалово дърво, а лошия дъх в устата гонали с дъвченето на мента или кимьон. За овладяването на епилепсията използвали камфор. Най-любопитното в случая обаче, че болните от грип се лекували с заклинания.
0: Любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
2: Това са 2000-те.

0: безопасно от radioplay.bg.
1: Ако се чудите откъде да купите паркети и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
2: Петре, обичаш ли ме?
3: Да, миме.
4: Щом ти ям манджите.
5: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
3: Миме, стягай багажа за морето.
6: Петре, пак съм с температура.
5: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
6: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
3: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
5: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
7: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град-музей Копривщица.
8: 366.
9: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
10: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
11: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
12: Домът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
13: Събуди се всяка събота и неделя по радио Нова Нюз.
14: Лизам живота ме.

0: Започват новините на Нова в 4 следобед. Здравейте, аз съм Невена Василева. Окръжният съд в Пловдив отказа да изпрати обратно в ареста 18-годишния Теодор Велев, нападнал двама непалци в града. Той остава на свобода срещу парична гаранция от 700 евро, която му наложи още първата инстанция. Нападението става преди време, но кадрите с насилието стават известни след разследването на убийството на Георги Кузев на младежкия хълм в града. А 18-годишният младеж беше един от тримата арестувани в неофашистския клуб в града миналата събота.
1: 18-годишният Теодор Велев дойде в съда без белезници, придружаван от адвоката и своя баща. За да бъде върнат в ареста, прокуратурата добави към обвинението и още една квалификация. Побоят над непалците е извършен освен по хулигански и по ксенофобски подбуди.
2: Задържан три пъти до сега, проява на общност отново с такава радикализация, проява на собствено виждане към този тип хора, които казах, че имат различен външен вид дори, което и при самото нападение, за което имаме и запис, видимо тези хора нападат така, сякаш пред тях не стои човека символ. Символ, който те мразят, който ненавиждат и който за тях е до такава степен омразен, че те нямат никакви задръжки за жестокост.
1: Защитата на младежа твърди, че няма доказателства за ксенофобски мотив.
3: Няма такова обвинение към момента. И за мен от данните по делото не виждам нещо, което да обосновава допълнителен такъв критерий. По думите на моя подзащитен, не е знаел, че са непалски граждани.
1: Според адвоката, 17-годишният съучастник на Теодор, който е освободен под надзора на инспектор от детска педагогическа стая, има по-голямо участие в побоя. Затова не смята, че мярката на Велев трябва да бъде променена.
3: Внесна е гаранцията, правилна е мярката на първоинстанционния съд. В момента гаранцията не е нарушена, лицето се явява в заседанието, т.е. не се е укрил.
1: В залата младежът заяви, че съжалява за побоя. Той и баща му бяха задържани при акцията в неонацистския клуб в събота срещу неделя. Днес в съда отказаха коментар.
4: Заяви, че съжаляваш в съда.
1: 18-годишният младеж смята да признае вина и да сключи споразумение с прокуратурата, за да получи евентуално по-леко наказание. За новините на Нова, Богой Бекриев.
0: Софийската градска прокуратура започна две отделни разследвания за възможни нарушения при изграждането на лот 4 на автомагистрала Хемус и северната скорост на тангента. По случая с Хемус прокуратурата проверява дали длъжностни лица са положили необходимият контрол и дали от действията им са настъпили финансови щети за държавното дружество автомагистрали. Второто разследване е за северната скорост на тангента. Там ще се проверява дебелината на асфалтовата настилка. През февруари 2023 година регионалният министър Иван Шишков, тогава служебен министър, показа ядки от тангентата с дебелина 14 вместо заложените 20 см. Само няколко дни след като новите електрически влакове на БДЖ започнаха да превозват пътници, един от тях беше надраскан със спрей по време на престоя си на гара Благоевград. Вандалската проява от нощта срещу 19 август, когато мотрисата е била на първи коловоз. Сигналът е подаден от превозната бригада на телефон 112. Все още не е ясно колко ще струва възстановяването на влака, както и дали охранителна камера на гарата Благоевград е заснела извършителят.
5: Влака бил на първи коловоз, който е осветен, в случая от към страна на коловозното развитие, където осветлението не е толкова добре. В влака има видеонаблюдение вътре, има и видеонаблюдение, което подпомага машиниста при качване и слизане на пътниците. В гарата не разполагаме с такава информация. Всичките гари, в които влаковете ще престояват през нощта, са определени, подадени са на представителите на МВР. И на територията на нашите райони сме засилили охраната по опазването на тези електромотрисни влакове. Съгласно технологията на производителя е възможно почистването и влака ще придобие вида, в който е като нов. А влака е спрян от вчерата експлоатация, днес ще бъде предаден на школа и предполагаме, че в рамките на денонощие ще бъде почистен.
0: Сега за времето настъпва нов горещ цикъл. Дневните температури в много райони на Западна и Централна България ще скочат в най-високия летен диапазон. В сила е жълт код за

0: е с хуманитарен характер. От Транспортното министерство допълниха, че България се действала максимално бързо предвид бушуващите пожари в близост до българска територия. Руският самолет от модела Ил-76 е пристигнал в Сърбия в помощ на пожарникарите, които продължават да се борят с огнената стихия. Самолети на Руската федерация могат да летят над страни от Европейския съюз само след специално разрешение заради санкциите срещу Москва. Премиерът Румен Радев е провел телефонен разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Двамата са обсъдили сигурността в Европа и дали има евентуален риск от агресивни действия от Иран, според твърдения в чуждестранни медии. Марк Рюте е потвърдил пълната подкрепа и готовност на отбранителните сили на НАТО в региона да реагират и неутрализират всяка заплаха към страните членки. Готовността за надеждна защита е доказана и с успешното прихващане неотдавна на балистични ракети към Турция е допълнил Рюте. И още. Всяко нападение над страна членка на НАТО ще се третира категорично като атака срещу целия алианс. Американският президент Доналд Тръмп заплаши с тежки икономически последици всяка държава, която подкрепя Иран. Той обяви началото на мащабна икономическа кампания срещу Техеран, но не уточни какви мерки ще предприеме. Техеран отговори, че не е обезпокоен от заплахите и от години се е научил да заобикаля американските санкции. Тръмп добави още, че Ормузкия проток е отворен и през него отново преминават много кораби. Данните обаче показват, че трафикът остава по-слаб заради несигурността в района. Заплахата дойде на фона на блокираните преговори за край на войната. Китай остава основният купувач на ирански петрол. Недостигът на гориво в Русия отново доведе до ограничения при покупките на бензин и дълги опашки пред бензиностанции в Москва и района. Причина са атаките с украински дронове срещу руски петролни рафинерии, както и повишеното сезонно търсене. Русия вече е започнала внос на гориво, съобщи вице-премьерът Александър Новак. Приети са и нормативни промени, които позволяват на пазара да се продава гориво с по-нисък стандарт евро 4, евро 3 и дори евро 2. Големите петролни компании ограничават количествата за един автомобил, като лимитите варират между 30 и 60 литра. Властите вече забраниха износа на бензин и дизел, за да увеличат доставките за вътрешния пазар.
1: Вече обиколихме 5 бензиностанции, но нямаше гориво. Миналата седмица гориво имаше, а сега отново няма.
2: Минут 20 където.
3: Около 20 минути, толкова чакам средно. Това е вторият ми опит. Първия път стигнах до колонката, но ми казаха, че горивото е свършило. Според мен до седмица-две всичко ще се нормализира.
4: Всичко е много зле. За да намерите гориво, вероятно трябва да обиколите половин Москва. Ще се наложи да чакате 2 или 3 часа на опашка.
0: Най-силният българин Мариан Димитров води най-тежката битка в живота си този път не за рекорд, а за живота на съпругата си Виктория. 30-годишната майка на две деца се бори с агресивно онкологично заболяване, а след проведеното лечение семейството търси шанс в клиника в Турция. За началото на лечението са необходими 200 000 евро, сума, която е непосилна за семейството. Още разказва Илиан Велков.
5: Мариан Димитров е свикнал с непосилните тежести. Силовият атлет, който изуми страната с опита си да издърпа 3 локомотива, днес признава, че е изправен пред битка, която не може да спечели сам. Съпругата му Виктория е на 30 години и е майка на две деца. След тежка бременност и раждане е диагностицирана с рак. Следват две тежки операции, химио и лъчетерапия, но болестта продължава да се развива.
6: От тук нататък това, което се молим за надежда и за шанс, тъй като вече тук се отказаха. Реално няма какво повече да направят и взехме решението да се преместим в една от най-големите болници в Турция. Ще се борят да нагласат някакво лечение, просто да й дадат шанс да се преборят с тази болест.
5: За началото на лечението са необходими 200 000 евро. Сума, която семейството не може да осигури само.
6: До сега се справяхме сами. Всичко тук покривах, оправяхме се. Но там е много по-скъпо. И за момента като цяло сумата, която са обявили, е 200 000 евро. Няма откъде да ги взема. Сам вече не мога да се справя.
5: За Виктория обаче най-ценното не са парите, а времето.

0: когато ти се случат тези неща, лека по лека човек започва да губи надежда, че въобще ще се оправи, че ще се възстанови, че ще влезне в ремисия, че ще изчезне самата болест. Така че да, надежда и време, за да имам време с децата ми. Това е от което имам нужда.
1: След операциите, грижата за малкото и дете поема нейната майка.
0: Майка ми научи да ходи. В смисъл, това е нещо, което майката трябва да свърши. Моята майка го свърши вместо мен, за което аз съм и страшно благодарна, но това е моя работа просто.
2: Всички хора да са здрави и моята дъщеря да е здрава и да иду семейството си, до децата най-вече.
1: А най-кратко надеждата на цялото семейство описва 10-годишният им син.
3: Мама е много добра, много добър човек. Винаги ми е помагала. И затова обичам много. Пожелавам си мама да е добре. Да бъде добре, да гледа бибито. Да се радва на него.
0: Най-голямото ми желание е да се стопира. Тъй като тръгва и по органите, оттам нататък нещата стават зле.
1: Семейството заминава за Турция с надеждата Виктория да получи нов шанс за лечение. За новините на Ново от Пловдив, Илиан Велков.
4: Информация как може да помогнете на Виктория ще видите на сайта ни Nova.bg. Считано от днес, с заповед на директора на РЗИ Бургас, се разрешава къпането в морето на плажа Свети Власи и Стук. Двете последователни проби, взети от морската вода в района, били с отлични показатели. На 12 август тази година къпането в района беше забранено заради завишени 4 пъти показатели на Ешерихия коли и ентерококи и следствие авария в частната пречиствателна станция Елените. 20 милиона евро ще отпусне държавата за подготовката на Евровизия Бургас 2027. Сумата е за настоящата година. Все още няма яснота за параметрите на държавната финансова помощ за Бургас в бюджета за следващата година. Това каза председателят на Междуведомствения организационен комитет за провеждането на Евровизия, вицепремиерът Иво Христов. Той се срещна с кмета на Бургас Димитър Николов.
5: За тази година има предвидени съответните пари, те са около 20 милиона, които ще отидат за гаранцията, която трябва да се депозира преди началото на организационния процес, плюс за текущи нужди. За бюджета 27 година такива средства ще бъдат предвидени, но бюджета предстои да бъде разгледан и прият.
6: Но не толкова важни са в момента цифрите, които трябва да кажем като средства, а това, че трябва да има много стриктно съгласуване, обявяване на обществени поръчки, защото сроковете ни притискат. Ние искаме до края на годината заедно с БНТ да приключим по отношение на подготовката на залата, за да може да направим един тестов концерт и в присъствието на експертите на ИБИО.
4: Уникален императорски личен печат, свързан с византийска императрица и с ключови събития от времето на цар Иван Асен II, открит при археологически разкопки на Перперикон, находката може да даде нова информация за отношенията между България и Византия през 13 век. Тя беше показана за първи път в ефира на Нова телевизия. Печатът е принадлежал на Ирина Ласкарина, една от най-влиятелните византийски императрици за периода. Според историците, нейният живот е свързан с ключови политически събития от епохата. Това е едва петият в света подобен печат.
7: Всъщност, Ирина живее в едно много важно време. Иван Асен II е победил току-що през 1230 година при Клокотница, която се намира само на 29 км от тук, между другото. Започват преговори за това да бъде призната българската патриаршия от Вселенският патриарх. Другата възможност, това е уговарянето на този брак, сродяването, така да се каже, на царската фамилия на Иван Асен II с императорската на ласкаридите на Иоанн Ватаци. Така че подозираме, че става дума точно за някои от тези писма, които са се водили и показват колко е важен бил Перперикон, който се е намирал реално на границата между Българското царство и между Византийската империя.
4: И отново от света, принц Хари и Меган Маркъл планират да се върнат да живеят в Великобритания 6 години след преместването си в Съединените щати. Двамата и децата им ще напуснат Калифорния още този месец и ще се установят в частен дом извън Лондон. Арчи и Лилибет вече били записани в британско училище и трябва да започнат занятия през септември. Крал Чарлз е бил информиран за решението през уикенда и според BBC го е приветствал. Хари и Меган няма да се връщат към задълженията си като работещи членове на кралското семейство. това се разделяме. Желая ви приятен следобед.
8: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.
9: Тасос,
10: Левкада,
9: Корфу,
10: Пиерия,
9: Атина,
10: Санторини,
9: Халкидики.
10: Това е Гърция. Истински рай за екскурзии и почивки.
9: Резервирайте своето пътуване сега на bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
8: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 70.
11: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
12: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Kavi Dent. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Kavi Dent. Дентална клиника Kavi Dent. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
13: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
14: Копривщица, историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град-музей Копривщица.

0: Добър ден, започва спортът по нова. От трудно начало до битка за основната фаза на Лига Европа. Пътищата на Офикрит и ЦСКА се оказват изненадващо сходни през последната една година. Тази вечер двата отбора се срещат в Гърция в първи матч от плейофите. Повече по темата от нашия пратеник Иван Карайванов.
1: Ако има нещо, което Офикрит и ЦСКА могат да си кажат преди сблъсъка, то е, че познават добре пътя от кошмара до европейската сцена. И двата тима започнаха последния сезон трудно, преминаха през треньорски промени, но постепенно намериха правилния ритъм. По подобие на червените, след 10 кръга през 2025-2026, гръцкият отбор се намираше в близост до зоната на изпадащите на местното първенство. През октомври, дни преди клуба да отбележи своята 100 годишнина, Милан Раставац беше заменен от настоящия специалист на Офи Христос Контис. Оттам насетне тимът открит стабилизира представянето си, за да завърши седми в шампионата. Но за купата на Гърция победи ПАОК на финала с 3-2, а победния гол реализира бившия нападател на ЦСКА Аарон Исека. По този начин за първи път от 2007 отбор извън Атина или Солун печели местна надпревара.
2: Обърнахме внимание на Офи Крит. Гледах специално матча им с АЕК за Суперкупата на Гърция. Смея да твърде, че срещу нашите имаме много сериозен отбор, добре организиран, дисциплиниран отбор. Знаеме, че атмосферата ще бъде наистина гореща. Трябва да разберете, че Офи за да стигнат до финала за купата и да го спечелят са отстранили много сериозни отбори. Трябва да подходим много сериозно към онова, което ни предстои.
3: Искам да кажа, че ЦСКА е отбор с голяма европейска история. Има европейско ДНК. Изпитваме уважение към съперника и трябва да приемем, че излизайки на терена, те са фаворит по отношение на динамика и опит. Домакинският фактор със сигурност ще изиграе и своята роля. Вярвам, че утре и ние ще имаме пълен стадион. След като гледах реванша им с Макаби Тел Авив наживо, знам, че трябва да сме подготвени.
1: Двубоя между Офикрит и ЦСКА е тази вечер от 21 часа и ще бъде излъчен в ефира на Диема Спорт.
0: Увереност, че Левски ще се класира за основната фаза на Шампионската лига, изрази бившият футболист на сините Ивелин Попов. Трикратният носител на приза футболист номер 1 на България беше специален гост в предаването Думът на футбола по Диема Спорт. Той определи ролята на Хулио Веласкес като ключова за успехите на шампионите.
4: Аз вярвам лично, че Левски ще се класира в Шампионската лига и ще бъде добре за абсолютно всички клубове. Защото знаете, че какви средства ще получат всички отбори солидарни, както и от ЦСКА, тъй Боже, се класират в Лига Европа, защото тези средства за българските клубове са изключително важни. Ще влезат пари свежи в клубовете, могат да си подобрат тренировъчни игрища, могат да направят фитнес за децата, могат да ги използват за всичко, което ще помогне за в бъдеще, за всички футболисти и за клуба като цяло. Левски в момента играе изключително практично и добре, но тук ролята може би най-вече е на старши тренер. Успя да накара всеки един футболист да си приеме ролята, която му е отредена в клуба.
0: Ивелин Попов коментира и представянето на ЦСКА под ръководството на Христо Янев, както и шансовете на червените за място в основната фаза на Лига Европа.
4: Доста често сме свикнали да даваме оценки на човек. Не ни е от сорта, този не ни е симпатичен или този не го харесваме, как се изказва. Но човека вади резултат. ЦСКА бяха много зле, но спечелиха купата и сега ще играят минимум в Лига конференции. Като аз мисля, че ще успеят да се класират и в Лига Европа.
0: Само седмица след като спечели бронз в скока на дължина на Европейското първенство по лека атлетика, за Божидар Сарабоюков предстои ново участие в Диамантената лига. 22-годишният атлет сподели пред Нова, че ще се бори за първата позиция на турнира в Лозана и добър резултат, който да му осигури място в финала на надпреварата.
5: Насладих се на медала, имах времето да му се нарадвам, да осмисля какво точно съм направил и колко е важен той за мен. Но утре на състезанието отново всички сме равни. Надявам се отново да показвам хубави резултати, хубави позиции и това, че свърши европейството, което беше за мен най-важното първенство през годината, това не означава по никакъв начин, че няма да гоня до последно хубавите позиции и големите резултати на останалите състезания.
0: Така се разделяме от екипа ни. Приятен ден!

Здравейте! Днес денят е слънчев и горещ. В сутрешните часове на места в крайните източни райони имаше ниска облачност и намалена видимост. След обед незначителни заоблачавания са възможни единствено на Родопите. През следващите часове ще духа слаб в източна България умерен югоизточен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 33 и 37, 30 и 8 градуса, като за почти цялата страна е в сила жълт код за опасно горещо време. По Черноморието е предимно слънчево, където може да намерим и малко прохлада. Сутринта на места имаше ниска облачност, а след обед вятърът ще се усили до умерен от югоизток. Температурите ще достигат между 27 и 30 градуса, а морската вода е около 24-25. Отлични условия за разходки ни очакват и в планините. Ще бъде слънчево с малко повече купеста облачност след обед на Родопите, но ще остане без валежи. На 1200 метра температурата ще достига около 28 градуса, а на 2000 метра около 21. В петък горещините ще се усилят и максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса. През почивните дни ще остане предимно слънчево с много малка вероятност за валежи. В началото на следващата седмица ще има временни увеличения на облачността, но само на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. От вторник отново ще преобладава слънчево и горещо време. Такова ще бъде времето. Приятен следобед на всички!

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте с новините на Радио Нова Нюз и мен Юлия Наева. Окръжният съд в Пловдив потвърди паричната гаранция от 700 евро на 18-годишния обвиняем, който нападна непалски граждани. Младежът е внесъл сумата и е съдействал на разследващите, като е дал обяснения. Според съдебния състав няма опасност да се укрие нито да извърши ново престъпление. На 17 август съдът го пусна от ареста, а от прокуратурата настояваха младежът да бъде върнат отново там. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще сезира прокуратурата за сключени договори на ВИК дружество у нас. Според изнесените данни, щетите са за близо 2,5 милиона евро. Министърът обясни, че проблемът според направената проверка се крие в механизма на договорите. При тях е била определена фиксирана цена, но продавачите нямали задължение да доставят постоянно определени количества електроенергия. Софийската градска прокуратура започна две отделни разследвания за възможни нарушения при изграждането на лот 4 на автомагистрала Хемус и северната скоростна тангента. Разследващите ще проверяват как са били избрани изпълнителите, имало ли е нарушения при процедурите и как са разходвани средствата. До броени дни се очаква Андрей Гюров да обяви кандидатурата си за президент като независим кандидат, издигнат от инициативен комитет. Това обяви в ефира на Нова Атанас Атанасов от Демократична България. По думите му се очаква фигурата на Гюров да обедини проевропейската демократична общност, за това трябва да поема отговорност. Атанасов не каза дали ще търсят подкрепа от ГЕРБ, тъй като смята, че това е задача на самия кандидат. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев призова Софийската градска прокуратура за бързи действия по проверката за платени суми за частни полети на председател на партия и депутат. Изразява обаче съмнение, че това ще се случи заради друго разследване на прокуратурата, дали служители на ГДБОП не са превишили правомощията си, като са извършвали проверка на лице с имунитет. Позицията му идва на фона на проверките около пътуванията с частни самолети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Общо 20 милиона евро ще отпусне държавата за подготовката на Евровизия у нас. Сумата е за настоящата година, а все още няма яснота за параметрите държавна финансова помощ за Бургас в бюджета за следващата. Това каза председателя на Междуведомствения организационен комитет за провеждането на Евровизия, вицепремиерът Иво Христов. Той се срещна с кмет

0: химическа кампания срещу Техеран, но не уточни какви мерки ще предприеме. Техеран отговори, че не е обезпокоен от заплахите и от години се е научил да заобикаля американските санкции. Тръмп добави още, че Ормузкият проток е отворен и през него отново преминават много кораби. Данните обаче показват, че трафикът остава по-слаб заради несигурността в района. Заплахата дойде на фона на блокираните преговори за край на войната, а Китай остава основният купувач на ирански петрол. Най-малко 15 души бяха убити при руски удари по Киев през изминалата нощ. Ранените в столицата са 39. По време на атаката дрон падна и на румънска територия в ненаселен район на окръг Тулча. Румънските изтребители F-16 бяха вдигнати във въздуха, а по-късно към тях се присъединиха и испански бойни самолети. Русия атакува с балистични ракети. Поразени бяха жилищни сгради, складове, лечебно заведение и училище, а части от Киев останаха без ток. По-рано 6 души загинаха и при руски атаки в Херсонска област. Заради ударите Полша задейства военната си авиация за защита на въздушното пространство. У нас времето остава опасно горещо. Дневните температури в много райони на Западна и Централна България ще достигнат най-високите си стойности това лято.
1: Радио Нова Нюс.

0: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
1: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare. Паркетика Билле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабиле.
2: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
3: Красива баня.
2: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
4: Коприщица, историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Коприщица.

0: Здравейте, вие сте с прогнозата за времето по радио Нова Нюз. Аз съм Деница Стоянова. Летните горещини ще продължат и през следващите дни. Утре времето ще бъде слънчево и около и след обяд горещо. Вятърът ще бъде слаб до умерен от изток-югоизток. Максималните температури утре ще бъдат предимно между 35 и 39 градуса, а в сила ще бъде и жълт код за опасно високи температури. Заради горещото и сухо време в много райони ще има и висок риск от възникване на пожари. Избягвайте продължителния престой на открито в най-горещите часове от деня. По Черноморието също ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен изток-югоизточен вятър. Температурите по крайбрежието ще достигат между 27 и 30 градуса, а морската вода е 25-26. Слънчево ще бъде и в планините. Ще духа до умерен вятър от изток-северо-изток. На 1200 метра максималната температура ще бъде около 29 градуса, а на 2000 метра около 22. През почивните дни времето ще остане предимно слънчево. Над планините ще се развива купеста облачност, но вероятността за валежи ще бъде много малка. Вятърът ще се ориентира от северо-исток, а максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. Такова време ни очаква. Останете с радио Нова Нюз.
1: Събуди се всяка събота и неделя по радио Нова Нюз. Айде, намали го малко! Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
2: Къде са топ преживяванията за подарък?
3: GiftTube!
2: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
3: GiftTube!
2: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
3: GiftTube!
2: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на GiftTube в Paradise Center.
4: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка. Приказан изглед към стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
1: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
5: Внимание! Любители на вкусната храна, музиката

0: българско диджей парти с гостзвезди от Сърбия, Гърция, Румъния, Турция и Македония. Заредете багажниците с плодове, зеленчуци и скара за вкъщи. Входът и паркингът са безплатни. 4, 5 и 6 септември. Грил Фест Черен ангел на Узунджовските поляни на летище Узунджово.
1: 366.
2: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте с новините на Радио Нова Нюз и мен е Юлиана Ева. Окръжният съд в Пловдив потвърди паричната гаранция от 700 евро на 18-годишния обвиняем, който нападна непалски граждани. Младежът е внесъл сумата и е съдействал на разследващите, като е дал обяснения. Според съдебния състав няма опасност да се укрие нито да извърши ново престъпление. На 17 август съдът го пусна от ареста, а от прокуратурата настояваха младежът да бъде върнат отново там. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще сезира прокуратурата за сключени договори на ВИК дружество у нас. Според изнесените данни, щетите са за близо 2,5 милиона евро. Министърът обясни, че проблемът според направената проверка се крие в механизма на договорите. При тях е била определена фиксирана цена, но продавачите нямали задължение да доставят постоянно определени количества електроенергия. Софийската градска прокуратура започна две отделни разследвания за възможни нарушения при изграждането на лот 4 на автомагистрала Хемус и северната скоростна тангента. Разследващите ще проверяват как са били избрани изпълнителите, имало ли е нарушения при процедурите и как са разходвани средствата. До броени дни се очаква Андрей Гюров да обяви кандидатурата си за президент като независим кандидат, издигнат от инициативен комитет. Това обяви в ефира на Нова Атанас Атанасов от Демократична България. По думите му се очаква фигурата на Гюров да обедини проевропейската демократична общност, за това трябва да поема отговорност. Атанасов не каза дали ще търсят подкрепа от ГЕРБ, тъй като смята, че това е задача на самия кандидат. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев призова Софийската градска прокуратура за бързи действия по проверката за платени суми за частни полети на председател на партия и депутат. Изразява обаче съмнение, че това ще се случи заради друго разследване на прокуратурата, дали служители на ГДБОП не са превишили правомощията си, като са извършвали проверка на лице с имунитет.

0: сигурност в Европа са обсъдили в телефонен разговор българският премиер Румен Радев и генералният секретар на НАТО Марк Рюте. Рюте лично е потвърдил пълната подкрепа и готовност на отбранителните сили и средства на НАТО в региона да реагират и неутрализират всяка заплаха към страните членки на организацията. Американският президент Доналд Тръмп заплаши с тежки икономически последици всяка държава, която подкрепя Иран. Той обяви началото на мащабна икономическа кампания срещу Техеран, но не уточни какви мерки ще предприеме. Техеран отговори, че не е обезпокоен от заплахите и от години се е научил да заобикаля американските санкции. Тръмп добави още, че Ормузкият проток е отворен и през него отново преминават много кораби. Данните обаче показват, че трафикът остава по-слаб заради несигурността в района. Заплахата дойде на фона на блокираните преговори за край на войната, а Китай остава основният купувач на ирански петрол. Най-малко 15 души бяха убити при руски удари по Киев през изминалата нощ. Ранените в столицата са 39. По време на атаката дрон падна и на румънска територия в ненаселен район на окръг Тулча. Румънските изтребители F-16 бяха вдигнати във въздуха, а по-късно към тях се присъединиха и испански бойни самолети. Русия атакува с балистични ракети. Поразени бяха жилищни сгради, складове, лечебно заведение и училище, а части от Киев останаха без ток. По-рано 6 души загинаха и при руски атаки в Херсонска област. Заради ударите Полша задейства военната си авиация за защита на въздушното пространство. У нас времето остава опасно горещо. Дневните температури в много райони на Западна и Централна България ще достигнат най-високите си стойности това лято.
1: Радио Нова Нюс.

0: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
1: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884

0: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато на 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима. Терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намалени обиколки и килограми. Дописима. Грижата, която заслужаваш.
1: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
2: Decor. Копривщица, историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
3: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

Здравейте, вие сте с прогнозата за времето по радио Нова Нюз. Аз съм Деница Стоянова. Летните горещини ще продължат и през следващите дни. Утре времето ще бъде слънчево и около и след обяд горещо. Вятърът ще бъде слаб до умерен от изток-югоизток. Максималните температури утре ще бъдат предимно между 35 и 39 градуса, а в сила ще бъде и жълт код за опасно високи температури. Заради горещото и сухо време в много райони ще има и висок риск от възникване на пожари. Избягвайте продължителния престой на открито в най-горещите часове от деня. По Черноморието също ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен изток-югоизточен вятър. Температурите по крайбрежието ще достигат между 27 и 30 градуса, а морската вода е 25-26. Слънчево ще бъде и в планините. Ще духа до умерен вятър от изток-северо-изток. На 1200 метра максималната температура ще бъде около 29 градуса, а на 2000 метра около 22. През почивните дни времето ще остане предимно слънчево. Над планините ще се развива купеста облачност, но вероятността за валежи ще бъде много малка. Вятърът ще се ориентира от северо-изток, а максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. Такова време ни очаква. Останете с радио Нова Нюз.

0: Заради критично ниското ниво на Дунав, намаляват мощността на един от реакторите на атомната централа Козлодуй. Какво може да означава това? Питаме експертите.
1: Премиерът Румен Радев в разговор с генералния секретар на НАТО заради публикацията в Financial Times.
0: Реформа в здравеопазването променят администрацията на спешните центрове и на регионалните здравни инспекции. Какво означава това за пациентите?
1: Показваме ви първия полет на един от лешоядите, които бяха отровени. Прокуратурата започна разследване.
2: Трагедията е много голяма.
0: Броени дни след пускането в експлоатация, чисто новите железопътни мотриси на Шкода вече са с графити. Кой се грижи за охраната на влакове?

0: Добър вечер.
1: Здравейте.
0: Започваме с история за един спасен живот. 6-месечно бебе получава силна алергична реакция, а от спешната помощ в Пловдив в този момент не могат да изпратят екип с неонатолог.
1: В паниката си, майката на детето взима дъщеричката си на ръце и тръгва да търси такси, но попада на полицейски патрул. С тяхна помощ детето стига в болницата за броени минути.
0: А днес, дни след критичната ситуация, жената се срещна с полицаите, за да им благодари истински. Целият разказ сега.
2: Преди дни 29-годишната Ева Русева дава за първи път на 6-месечното си бебе мляко. Още след първите лъжички детето се влошава.
3: Започна да побелява около устата. Постепенно се отпусна, рязко лавинообразно му се влошават показателите. Отпуснато е, бледо е, студено е, крайниците му почват да става студени, дишането му се забавя.
2: Търси помощ от 112. Отговарят и, че трябва да изчака, защото екипът с неонатолог е на друг сигнал. За да не губи време, семейството тръгва да търси такси. Но пред блока среща полицейски патрул.
3: Казаха, заповядайте, качете се. Помолих мъжа ми да се обадим в спешното, да ги информираме.
4: Чисто човешко и майчино чувство тогава заговори в мен. Ние веднага, без да се замислим, и казахме да се качи в автомобила. Тя беше много притеснена, плачеше, трепереше и през цялото време повтаряше, моля ти се, дишай, дишай, не посинявай, дишай, и гладеше детето.
2: С сирена и спуснати светлини, полицаите успяват за 5 минути да стигнат до спешното детско отделение, където лекарите бързо се намесват. Двамата инспектори, Галина Маринова и Радослав Христов от 6-то РПУ, това е първи подобен случай.
5: Чувстваш като удовлетворение, не мога да кажа, и като разбрах, нали, че е добре, което е най-важното. Майка се свърза с мен, мисля, че понеделник беше. Беше много доволна, искаше да ни благодари и да ни остави някакъв подарък. Аз си казах, че не е нужно, в крайна сметка ние първо сме хора.
3: Да, за мен е определено са си ангели.
2: За новините на Нова, Благой Бекриев.
1: Сега, първи ефект върху енергийната система на България заради исторически ниското ниво на река Дунав.
0: От утре, 31 август, ще бъде намален капацитетът на пети блок на АЕЦ Козлодуй. Новината дойде от Министерството на енергетиката. Какво означава това? Сега ще ни каже Мартин Кирафейски. Добър вечер.
6: Добър вечер. От Министерството на енергетиката обясниха, че решението за намаляване на мощността на пети блок с около 120 мегавата е превантивно. То е част от мерките за осигуряване на безопасното функциониране на АЕЦ Козлодуй на фона на исторически ниските нива на река Дунав. За сравнение, през изминалия ден централата е работила при натоварване от около 1800-1900 мегавата, а причината за намаляването на мощността е прогнозата, че през следващите дни ще продължи спадът на нивата на река Дунав. Тази мярка е безпрецедентна за 52-годишната история на АЕЦ Козлодуй, като от Министерството на енергетиката обясниха още, че водата от реката се използва за охлаждане на парата в кондензаторите в неядрената част на централата, а не за охлаждане на самите ядрени реактори, което е позволило нормалното функциониране на АЕЦ Козлодуй през последните седмици.
0: Информация на Мартин Кирафейски, благодарим ти. А сега имаме връзка с професор Георги Касчиев, енергиен експерт, за да го попитаме какво означава това, че намаляваме мощността на единия реактор, както разбрахме превантивно, какво ще се случи, ако засушаването продължи. Добър вечер.
1: Здравейте.
7: Здравейте. Вижте, проблема е следния. На брега на реката има помпена станция, и помпите подават и скачват вода в студения канал, който отива на централата 7 км. Тази вода се използва не само за охлаждане на кондензаторите, но също за охлаждане на реакторите, за инсталациите, за отчистване на вода, химическите инсталации и така нататък. Така че работата на помпите е критично значение за безопасността на централата и за нейните работи. Сега тези помпи, както всяко съоръжение, имат своите условия, ограничения. Най-важното от тях е, че натостта на работните колела трябва да има 3 метра воден слой, за да работят те стабилно и непрекъснато. Сега от 10-на дена падането на нивото вече достигна около 30-32 см по-ниско от изискуемия 3 метра слой. Първи това се налага да се задейства плана на централата, който при най-негативен сценарий ще доведе до спиране на реакторите и до тяхното разхлаждане. Сега това, което се предприема, ще се предприеме утре, е, може да се каже, част от подготовката за спиране на реакторите, тъй като превеждането от номинална мощност към мощност, така е 88-9%, означава по-безопасна работа на реактора. Според мен това трябва да се направи и с другия реактор, за да могат да бъдат поставени те в по-безопасно състояние и с възможност по-бързо да бъде намалена мощността и преведени в по-критично състояние, ако се стигне до това.
8: Господин,
7: да.
8: Господин професоре, тъй като нямаме много време да ви попитам, ако се стигне до най-тежкия сценарий, евентуалното спиране и на двата енергоблока...
0: Намаляване на мощността, както
8: или,
0: започваме.
8: Или до голяма степен намаляване на мощността им, има ли някакъв шанс за режим на тока, за намаляване на износа на ток от България, защото знаем, че в момента бележим много силен сезон?
7: Ами, разбира се, ако се стигне до спиране на реакторите, само да ви кажа, че най-тежкият сценарий е не само спирането на реакторите, както заглушаване и привеждане в разхлазане до студено състояние. При всички случаи загубата на 2000 мегавата ще се отрази много тежко още на електроенергията система, още повече, че до днес енергийното министерство така биеше фанфари, обявяваше как ето румънци спират, унгарци спират, но ние работим на пълни обороти и не виждам никаква програма за заместване на тези мощности или за ограничаване на потреблението, такава каквато предприеха румънците, унгарците и така нататък.
0: Явно са необходими незабавни действия, защото скоро няма да завали и Дунав няма да промени нивото си. Благодарим ви, господин професоре. Продължаваме да следим тази тема. Тя е, можем да кажем, една от най-важните за нас. Благодарим ви. А сега към другите теми. След публикациите в Financial Times за възможни действия на Иран на територията на Европа, премиерът Румен Радев е разговарял с генералния секретар на НАТО Марк Рют.
8: Публикацията, която стана ясна вчера, там се твърди, че Техеран може да се насочи към американски бази и цели в Европа. Но още за това сега от Мия Димитрова. Мия.
9: Здравейте! Вчерашната статия в Financial Times продължава да повдига темата за сигурността в Европа. След като вчера от Министерството на отбраната у нас бяха категорични, че към този момент няма причини за притеснение и че няма промяна в средата за сигурност, днес е провел разговор между генералния секретар на НАТО Марк Рюте и премиера Румен Радев. Той е бил по телефона, а в този разговор двамата са акцентирали върху това дали има евентуален риск от агресивни действия от Иран, както се твърди в публикациите. Още разказваме в репортажа. В телефонния разговор, проведен между София и централата на НАТО, генералният секретар Марк Рюте потвърдил пълната подкрепа на Алианса. И още.
10: Готовност на отбранителните сили и средства на НАТО в региона да реагират и неутрализират всяка заплаха към страните членки на НАТО.
9: В съобщението на правителствената пресслужба допълват и, че, цитирам, готовността за надежна защита е доказана и с успешното прихващане неотдавна на балистични ракети към Турция. Според статията в изданието изрично се споменава авиобазата в Безмер. Днес там темата още е на дневен ред.
11: То още първата нота като се получи, хората така изпитаха известно притеснение. Дори да се притеснявам, няма кое да върне цистерните обратно.
9: Междувременно в гръцките медии се появи информация, че Гърция е готова да реагира на заплахите на Иран дори и със защита на българското въздушно пространство с разгръщане на противоракетната система Patriot. За нова от Министерството на отбраната заявиха, че такова искане от страна на България няма. Анализатори коментират ситуацията така.
12: Сега, за да бъде изстреляна такава ракета срещу, да речем, нас, би било много глупаво чисто политическа гледна точка, защото би дало аргументи в посока на това Европа да промени позицията си.
9: Табаков допълва. Подобно говорене имало още преди дни, но насочено към друг регион.
12: Заплахата от Техеран да се нанесат евентуално такива удари на държави, които позволяват тяхната инфраструктура да се използва конкретно за такъв тип цистерни, въздушни цистерни, прозвуча преди няколко дни, още преди да се появи тази публикация. Тя дойде от началника на техния генерален щаб. Само че когато той адресира критично тези държави, той имаше предвид по-скоро тези от Персийския залив.
9: За новините на Нова, Мия Димитрова.
0: Сега към политическите реакции по тази тема.
1: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов попита защо президентът Иляна Йотова не свиква консултативен съвет за национална сигурност.
13: Защо не се свика консултативен съвет от госпожа Йотова, която е върховен главнокомандващ? А няколко дни подред министрите им излизат и започват да говорят неща, които още повече засилват страховете. Нито една опозиционна партия не е видяла. Какво пишат службите? Има ли заплаха? Ако няма заплаха, защо Радев говори днеска с НАТО?
0: И още реакции от политическите сили, които се появиха след информацията. Ивайло Мирчев от Демократична България написа, че заплахата от днес не е случайен, а целенасочен информационен удар, който цели да предизвика объркване, смут и несигурност.

0: Мариана Турманова. Мариана.
1: Късно с нощи руският самолет Ил-76 на Министерството на извънредните работи премина през въздушното пространство на България. От външното ни министерство обявиха, че прелитането е извършено след нота от сръбска страна. Машината е за борба с бедствия и аварии. От транспортното ни министерство допълниха. България е съдействала максимално бързо за хуманитарния полет предвид бушуващите пожари в близост до българската територия. Самолетът беше посрещнат на летището в Ниш.
2: Имайки предвид, че в рамките на механизма за гражданска защита на Европейския съюз няма налични противопожарни самолети с такъв капацитет, пристигналият руски самолет значително ще укрепи нашия капацитет в борбата срещу пожара в Делиблатската пясъчна пустиня.
3: Долетяхме, за да поработим.
1: Прелитането на самолета над българска територия предизвика много въпроси, защото санкциите срещу руската страна забраняват навлизането на техни въздухоплавателни средства на територията на Евросъюза. Европейският регламент обаче допуска изключения при извънредни аварийни кацания или когато полетът е с хуманитарна цел, като спасяване на човешки животи и овладяване на опустошителни природни бедствия.
4: В Европа такива самолети с такъв капацитет няма, които да помогнат. Има в Америка, където е 747, има такъв голям самолет, който е още с по-голям капацитет. Другите са руски самолети с такъв капацитет. Така че ако пожар е бил наистина достатъчно голям, което разбирам, има искане и нота от сърбите към нас да разрешат този полет, т.е. явно те са имали нужда. А тук вече държавата трябва да прецени дали в такава ситуация, къде трябва да мине полета точно, дали може да разреши, кога може да разреши.
1: На въпрос на Нова, кога се очаква обратен полет, външното ни министерство отговориха, че към момента не са получили запитване за подобен курс. За новините на Нова, Мариана Турманова.
5: Новина от прокуратурата, която намери данни за престъпления, свързани с строителството на части от северната тангента на София и строящия се в момента лот 4 на магистрала Хемус. Сигнали за възможни проблеми бяха подадени още преди години. Повече ще ни каже сега Иван Кънчев. Здравей, Иване!
6: Здравейте, става въпрос за две различни разследвания. Първото касае северната скоростна тангента край София, на която се намираме в момента и ние. Според различни експертизи на институциите, тук липсват около 7 см асфалт спрямо това, което е платено. От прокуратурата видяха и друг проблем. Става въпрос за бетоновата стабилизация. Следващото разследване касае пък лот 4 на автомагистрала Хемус, където от прокуратурата подозират длъжностно престъпление, което ощетил държавния бюджет. Ако съдът приеме доказателствата на прокуратурата, наказателният кодекс предвижда от 2 до 8 години затвор за длъжностно престъпление, което е свързано с тангентата, на която се намираме, и от 1 до 8 години за евентуалното престъпление на Хемус.
7: 28 февруари 2023 година.
8: Ето това, което аз държа в момента, някъде някой се е разписал, че е 20 см, а то е 14. Това, което липсва, може да кажем с една дума, е липсва част от пътя.
7: Тогава Иван Шишков е служебен министър. При инспекция на северната скоростна тангента се оказва, че една трета от асфалта липсва. Същите констатации тогава са направени за магистралите Хемус и Марица. Близо 3 години и половина по-късно Софийската градска прокуратура започва разследване за нарушения при изграждането на тангентата и лот 4 на Хемус. Според обвинението на Хемус не са положени достатъчно грижи за възложената работа, заради което държавната компания Автомагистрали понася вреди. За скоростния път обвинението подозира длъжностно престъпление, тъй като обектът е прият с по-малко асфалт от това, за което е платено. За строителството на 16,5 км от скоростната тангента са предвидени близо 150 милиона лева. Изпълнител е специално създаден консорциум. В него участват 5 фирми, повечето от които потърсихме за коментар, който все още не сме получили. Само управителят на Пътни строежи Велико Търново АД ни обясни, че фирмата му е имала само логистична дейност. Разследваният участък на Хемус е с дължина от 111 км и по план ще струва 1 милиард и 124 милиона лева. Негов изпълнител е компанията Автомагистрали ЕАД, чието едноличен собственик е регионалното министерство. По наша информация, участъкът е възложен на подизпълнител. За новините на Нова, Иван Кънчев.
5: За проблеми с едно от дъщерните дружества на българския ВИК холдинг алармира отново регионалният министър Иван

0: На Шишков става дума за ВИК Енерджи. То осигурява ток към ВИК операторите и е било на печалба.
1: Ситуацията обаче там се променила, когато се появили посредници, казват от регионалното ведомство. Георги Карамфилов разказва.
2: Държавното дружество е създадено през 2021 година. Функцията на ВИК Енерджи е да купува ток от борсата и да го продава на ВИК дружествата максимално евтино, за да е максимално ниска цената на водата.
3: В периода от 2021 година, 2023 до 2024 година ВИК Енерджи е работило в интерес, който интерес нито ВИК Енерджи е бил на загуба, нито ВИК операторите.
2: По думите на Шишков, това се променя през март 2025, когато шефът на дружеството е сменен. Тогава то сключва договори с три посредника – Волтура, Амперсант Енерджи и Солар Сиви. Според проверката на регионалното ведомство, тези фирми са купували ток от борсата, когато е ефтин, и са го продавали на ВИК Енерджи на фиксирани цени над 70 евро за мегават час.
4: Ние издържаме дружеството и агрегирайки товарите, се стремим да предоставим най-добрата търговска надбавка на пазара на нашите ВИК дружества. Някъде около 16 милиона евро не дължат ВИК операторите.
2: В периода, в който са включени посредници, регионален министър е Иван Иванов от кабинета Желязков. Казва, че не знае нищо за тези три фирми, но неговият екип също е откривал договори за ток, които са стрували по-скъпо на ВИК операторите.
5: В предходни периоди някои от дружествата бяха сключвали неизгодни договори с доставчици на електроенергия, които бяха ги довели до влошено състояние на техните финанси. ВИК Енерджи, това дружество никога не е било под прекия контрол на министъра. Той е част от ВИК холдинга и е самостоятелен субект за юридически, който се изключва своите договори.
2: Свързахме се и с бившия директор на ВИК холдинг Ирена Георгиева, която беше отстранена миналия месец от поста. По думите и холдинга няма оперативен контрол над ВИК Енерджи, нито сключените с дружеството договори. Но одит, който холдингът е разпоредил, е показал имената на трите посочени фирми. Били са давани сигнали и до прокуратурата. А от трите фирми само Амперсант Енерджи имат наличен сайт с контакт за връзка. Поех ангажимент да върнат обаждане, което до този момент не се е случило. За новините на Нова, Георги Карамфилов.
0: Какви промени се предвиждат в здравния сектор? Регионалните здравни инспекции ще бъдат реформирани. Промяна ще има и в администрацията на спешната помощ. Каква е целта на тези предложения? Как ни засяга всичко това? Повече от Алис Дамянова. Здравей, Алис.
6: Здравейте, точно така, регионалните здравни инспекции, спешните медицински центрове ще бъдат променени, като ръководствата им ще бъдат централизирани. По думите на здравния министър Катя Ивкова стана ясно, че идеята е да бъде постигната една административна реформа и също така един по-ефективен работен процес, като също стана и ясно, че ще има съкращаване на щатни бройки. За колко души става въпрос, още е рано да се каже, и до тук с подробностите относно РЗИ-тата. Друга новина, която излезе от Министерството на здраве опазването и която през последните дни развълнува обществото, а именно ситуацията с държавния инвитро център. За момента не се предвижда да има промени относно структурата му, макар такива вътрешни разговори на етап експертно ниво в Министерството да е имало. Ето и още.
7: През изминалите дни няколко промени, готвени от Здравното министерство, предизвикаха реакция. Сред тях и тази, регионалните здравни инспекции да бъдат обединени в нова структура.
8: Опасността е работещи хора и работещи структури да не бъдат съкратени, защото, както виждате, проблеми има в контрол на морбилито. Проблеми има контрол постоянно, когато се внесе някаква инфекция. Кой ще реагира, ако не е системата на РЗИ?
7: Идеята не срещна одобрението и на главния държавен здравен инспектор, който в свой пост във Фейсбук реагира остро на намерението.
9: Доцент Кунчев си изразил своето мнение, доколкото знам, в социалните мрежи. Всъщност той каза, че има своите съображения. Той пред мен не е заявил, че е против тази структурна реформа в администрацията.
7: Какво предвижда промяната? Намаляване на служители, както и промяна в функциите на инспекциите. пациентите, а мотивите – да се ограничи дублирането на административната дейност и да има по-ефективен работен процес.
9: Ще има естествено служители, но в много по-малък брой в териториалните дирекции и регионални здравни инспекции.
7: Освен РЗИ-тата, Здравното министерство планира сливане на центровете за спешна медицинска помощ и Центърът за спешна помощ по въздух, както и Националният съвет за лекарствата, за които Здравната каса отпуска пари, да бъде под ръководството на министерството. За новините на Нова, Алис Дамянова.
1: Министърът на здравеопазването Катя Ивкова ще бъде наш гост след малко в интервюто.
0: След откритите мъртви и вероятно отровени лешояди до връх Ботев в Стара планина, прокуратурата започна разследване кой стои за смъртта на птиците. Поколения еколози се опитваха да върнат в българската природа отровените лешояди.
1: Взети се проби от птиците, които ще се изследват в три лаборатории, включително и в чужбина.
10: Това са кадри на брадатият лешояд с името Боев. След три десетилетия подготовка, миналата година първият брадат лешояд бе пуснат на свобода, обиколи няколко държави и измина над 14 000 км преди да се прибере в България. Дни по-късно е отровен.
11: И според мен човека или хората, които са направили това нещо и които правят това нещо в цялата ни страна, са хора с изключително нисък морал. Те са престъпници без никакво съмнение. Още не трябва да бъдат оправдавани.
10: От спасителния център в Стара Загора опитват да спасят птица, която е открита жива, но не успяват. При извършената аутопсия съмненията са за изключително силна отрова.
12: Имаше едно опаряне в очите. Доста често излизахме навън да си поемаме свеж, нали, въздух.
13: Ами замайваше ни се свят, почва да дразни дихателните пътища, при попадане върху кожата на няколко пъти предизвикваше също дразнене. Имаше мухи около труповете, за около 2 минути умираха всички насекоми.
10: Проби от аутопсията на птиците са изпратени в 2 български лаборатории и в Испания.
14: Трагедията е много голяма, тя всъщност излиза от рамките на личните ни чувства. Това са огромен ресурс от хора, средства, не само на Европейската комисия, но и от бюджета на България.
10: Това е поредният случай на отровени птици. Предполага се, че фермери слагат отровите, за да се спасят от голямата популация на мечки в Балкана.
15: Те са косвена жертва на един конфликт между животновъдите и едрите хищници, вълците и мечките.
11: Това, което забелязваме, е, че всъщност случаите се увеличават.
10: Прокуратурата разследва случая. Изчакват се резултатите от токсикологичните проби. А ако бъде установен извършителят, може да получи до 5 години лишаване от свобода и глоба до 11 000 евро. За новините, Георги Манев.
1: Тема, която предизвика остри дискусии в последните часове и с право, защото в петък, на 14 август, новите железопътни мотриси на Шкода официално бяха пуснати в експлоатация. Тези снимки са направени тогава. Чисто нови мотриси. 5 дни по-късно ситуацията вече е ето такава. Графити по една от новите машини. Сега предстои този влак да бъде почистен от производителя за сметка на железниците. Този първи случай повдига въпроса има ли достатъчно охрана на чисто новите мотриси.
16: Броени дни след като новите влакове тръгнаха по релсите. На гарата в Благоевград в късните часове на 18 август един от тях стана обект на вандалска проява и усъмна с графити.
17: Влака бил на първи коловоз, който е осветен, в случая от към страна на коловозното развитие, където осветлението не е толкова добре. Разбрахме от превозната бригада, която подава сигнал на телефон 112 и уведомила нашите дежурни служители.
16: За Нова от МВР Благоевград заявиха, че няма подаден сигнал, по който да започнат разследване, за да се установи извършителя. А на гарата в Благоевград няма инсталирано видеонаблюдение. Въпреки това, от БДЖ взимат мерки за охраната на новите мотриси.
17: Всичките гари, в които влаковете ще престояват през нощта, са определени, подадени са на представителите на МВР и на територията на нашите райони сме засилили охраната.
16: Машината, изрисувана с графити, е извън строя втори ден, като днес беше транспортирана за почистване от фирмата-производител. На централната гара в София пътниците, които имат късмета да пътуват с новите мотриси, отчитат предимствата им спрямо старите машини.
18: Сигурността е по-приятно, по-чисто е, по-запазено, мирише по-добре. Силно се надявам да се запази задълго.
16: В социалните мрежи обаче вече се появиха снимки, които показват, че някои от пътниците не пазят новите вагони.
19: Българска работа, какво да кажа? Езък, че са ни купили нови влакове.
20: Хората са непредсказуеми и не пазят. Това е истината. Културата е много на ниско ниво.
16: За новините на Нова, Мартин Кирефейски.
1: Към Черноморието свалиха забраната за влизане в морето на плаж Исток в Свети Влас. Това стана със заповед на директора на РЗИ и Бургас, след като двете последователни проби, взети от морската вода в района, дали отлични резултати. На 12 август тази година къпането в района беше забранено заради завишени 4 пъти показатели на Ешерихия коли и ентерококи след авария в частната пречиствателна станция Елените.
21: В резултат на предприетите мерки и изпълнените мероприятия съвместно с местната общинска администрация беше решен проблема, отстранена е констатираната авария и то от специалисти водолази и към днешна дата има последваща заповед, с което е разрешено къпането в района на плажа и не съществува проблем и опасност за жителите и гостите на района.
0: Оставаме в Бургас, защото 20 милиона евро ще отпусне до края на годината държавата за подготовката на Евровизия 2027. А все още няма яснота за точните финансови параметри, които ще бъдат заложени в бюджета за следващата ни година. Вицепремиерът Иво Христов проведе първа работна среща с кмета на града домакин Димитър Николов.
22: Това е първото работно посещение на вице-премиера Иво Христов в Бургас, след като градът беше посочен за домакин.
23: Бургас победи с силната си мотивация и с изпреварващите си действия.
22: По-голямата част от парите, които държавата отпуска сега, ще отидат за гаранцията, която трябва да се депозира преди началото на организационния процес. 15 от 20 милиона евро. Те първа ще се изчисляват средствата, които ще бъдат заложени в бюджет 2027.
23: Парите осигуряват всичко от инфраструктура, през транспорт, през настаняване, брандиране на страната като туристическа дестинация.
24: Трябва да има много стриктно съгласуване, обявяване на обществени поръчки.
22: Основният акцент в работата е зала Арена, която ще приеме големите концерти през май до година. Освен подобряване на акустиката, трябва да стане ясно и как ще бъде разположена сцената. Вариантите са два.
25: Единият вариант включва по-малък брой седящи места, по-голям брой правостоящи с капацитет до 15 000 човека, като а другия вариант включва по-малък брой правостоящи. Тогава ще бъдат разпънати така наречените телескопични трибуни.
22: Когато нещата са готови, общината ще направи тестов концерт.
24: В присъствието на експертите на ИБИО и ако има някакви слабости по отношение на вътрешна логистика на сградата, акустика, да имаме достатъчно време да изправим всичките тези детайли. Знаете аз на какво съм пособен. Не ставам за политик, но за работа ставам.
22: За новините на Нова, Цеца Алексова.
0: И на финал една история с продължение. Националната кардиологична болница вече разполага с нова медицинска апаратура, с която да помага на най-малките си пациенти.
1: Средствата за купуването и бяха събрани по време на благотворителен концерт в началото на месец май. Болницата вече има две нови зарядни станции за инфузионни помпи, бежичен холтер и много фини специализирани хирургични инструменти.
26: Новата медицинска техника е важна за болницата, защото ни помага да предоставяме по-добра и съвременна медицинска помощ. Но нашето най-голямо богатство си остават лекарите, медицинските сестри и всичките ни екипи.
27: И това, което споменаха преди малко тук, на вашия въпрос кога ще влезе тази апаратура, получихте отговор още утре. Ето това е спешността.
0: Сега спорт и времето.
1: След малко интервюто, но скоро.
28: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Radio Play. Свали безплатно от radioplay.bg. Radio Play. След малко чуй спортните новини по радио Нова Нюс.

0: Добър вечер, започва спортът по нова. След малко повече от час ЦСКА ще играе срещу гръцкия Офи Крит в първи матч от плейофите на Лига Европа. Срещата ще се проведе в най-големия град на острова Ираклион, а последните новини преди двубоя ще научим сега от нашия пратеник Иван Карайванов. Добър вечер!
1: Добър вечер от стадион Панкритио, където се очакват над 10 000 зрители, които да наблюдават срещата. Армейците пазят добри спомени от двубоите си с гръцки съперници, като нито веднъж досега не са били елиминирани от отбори от тази страна в европейските клубни турнири, постигайки 5 победи и 1 поражение. А назад във времето са отстранявани опоненти като Панатинайкос и Олимпиакос. Тимът на Христо Янев ще разчита и на по-големия си опит спрямо Офи в надпреварите на Стария континент, тъй като днешния матч ще бъде едва четвърти за носителя на купата и суперкупата на Гърция на европейската сцена през 21 век. Какви обаче са очакванията в червения лагер за срещата, разкрива капитана Бруно Жордао.
2: На този етап вече няма слаби отбори и мисля, че срещаме добър и мотивиран тим, който току-що спечели суперкупата. Това, че изиграхме повече мачове от тях, е предимство. Повечето срещи ни дават и повече самочувствие. Ние си гарантирахме място в основната фаза на Лигата на конференциите, но желанието ни е да се класираме в Лига Европа.
1: Двобоя между Офи Крит и ЦСКА е от 21 часа и ще бъде излъчен в ефира на Диема Спорт.
0: Иван Карайванов на живо от Гърция, благодарим ти за информацията. Увереност, че Левски ще се класира за основната фаза на Шампионската лига, изрази бившият футболист на сините Евелин Попов. Трикратният носител на приза футболист номер едно на България беше гост в предаването Думът на футбола по Диема Спорт. Той определи ролята на Хулио Веласкис като ключова за успехите на шампионите.
3: Аз вярвам лично, че Левски ще се класира в Шампионската лига и ще бъде добре за абсолютно всички клубове. Защото знаете, че какви средства ще получат всички отбори солидарни, както и от ЦСКА, тъй Боже, се класират в Лига Европа, защото тези средства за българските клубове са изключително важни. Ще влезат пари свежи в клубовете, могат да си подобрят тренировъчни игрища, могат да направят фитнес за децата, могат да ги използват за всичко, което ще помогне за в бъдеще, за всички футболисти и за клуба като цяло. Левски в момента играе изключително практично и добре, но тук ролята може би най-вече е на старши тренер. Успя да накара всеки един футболист да си приеме ролята, която му е отредена в клуба.
4: Ивелин Попов коментира и представянето на ЦСКА под ръководството на Христо Янев, както и шансовете на червените за място в основната фаза на Лига Европа.
3: Доста често сме свикнали да даваме оценки на човек, не ни е от сорта, този не ни е симпатичен или този не го харесваме, как се изказва, но човека вади резултат. ЦСКА бяха много зле, но спечелиха купата и сега ще играят минимум в Лига конференции. Като аз мисля, че ще успеят да се класират и в Лига Европа.
0: Само седмица след като спечели бронз в скока на дължина на Европейското първенство по лека атлетика, за Божидар Сарабуйков предстои ново участие в Диамантената лига. 22-годишният атлет сподели пред Нова, че ще се бори за първата позиция на турнира в Лозана и добър резултат, който да му осигури място в финала на надпреварата.
5: Насладих се на медала, имах времето да му се нарадвам, да осмисля какво точно съм направил и колко е важен той за мен. Но утре на състезанието отново всички сме равни. Надявам се отново да показвам хубави резултати, хубави позиции и това, че свърши европейството, което беше за мен най-важното първенство през годината, това не означава по никакъв начин, че няма да гоня до последно хубавите позиции и големите резултати на останалите състезания.
0: Още спорт очаквайте в късната ни емисия. Останете с Нова.
6: Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

Здравейте! Летните горещини ще продължат и през следващите дни. Утре времето ще бъде слънчево, а около и след обяд горещо. Вятърът ще бъде слаб до умерен от изток-югоизток. Максималните температури утре ще бъдат предимно между 35 и 39 градуса. С изключение на Черноморието, в цялата страна ще бъде в сила и жълт код за опасно високи температури, а заради горещото и сухо време в много райони ще има и висок риск от възникване на пожари. По Черноморието също ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен изток-югоизточен вятър. Температурите по крайбрежието ще достигат между 28 и 30 градуса, а морската вода е 25-26. Слънчево ще бъде и в планините. Ще духа до умерен вятър от изток-северо-изток. На 1200 метра максималната температура ще бъде около 29 градуса, а на 2000 метра около 22. През почивните дни времето ще остане предимно слънчево. Над планините ще се развива купеста облачност, но вероятността за валежи ще бъде много малка. Вятърът ще се ориентира от северо-исток, а максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, по-ниски ще бъдат по Черноморието от 26 до 30. В началото на следващата седмица ще преобладава слънчево време с по-незначителни заоблачавания над северните и планинските райони. Само на отделни места ще превали краткотраен дъжд, а температурите слабо ще се понижат. В сряда и четвъртък ще прониква по-хладен въздух и максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. В сряда на места в Западна и Централна България ще превали и ще прегърми. Такова ще бъде времето. Приятна и спокойна вечер на всички!

0: Време за интервюто. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова е наш гост тази вечер. Здравейте и добре дошли.
1: Здравейте, добре
0: дошли. Няколко, по наше мнение, важни теми от здравеопазването и то от последните дни и седмици. Първо, Националната детска болница. Проект с изключително обществено значение. Това са ваши думи от вчера, когато стана ясно, че вие ще оглавите новосъздадения междуведомствен координационен съвет по въпросите на Националната детска болница. Там влизат и още няколко министри, нали така?
1: Точно така.
0: Но тази болница започва, на мен поне да ми прилича малко на магистрала Хемус. Очакваме, но тя не става и не се случва и не се случва. След поредното забавяне, което беше обявено през последните месеци, кога е реалистично нейното завършване? То не е започнало, аз говоря за завършване.
1: Да, много сте прав. Не е започнало и всъщност за последните 6 години какъв е резултат? Имаме един гол терен.
0: Да, това
1: имаме. И имаме другия факт. Имаме една обявена тръжна процедура за проектиране и авторски надзор, която къде е в момента? В Върховния административен съд. Това са фактите, поради което аз още преди седмици обявих, че все пак ще си вземем контрола върху самия процес. Mm-hmm. За това все пак обект от национално значение.
0: От кого да си вземете контрола?
1: Ами, в
0: да край... си го върнете от кого? От неправителствени организации?
1: Не.
0: Обществени или...
1: Не, не е в такава посоката, за да може в крайна сметка проектът е с национален приоритет. Естествено е всички министерства, които имаме компетенции, да работим заедно, така че и административните mm-hmm. процедури да бъдат изпълнявани в по-кратки срокове.
0: И все пак.
1: Поради това се създаде този междуведомствен съвет и съвсем скоро ще стартира работа.
0: Разбираме, че това е логиката, но, mm-hmm. но когато при вас е министър Шишков и други министри, може би и кмета на града участва в цялата работа, със сигурност участва, как го виждате като срокове? Дайте ни срокове, защото ние разбираме по-ясно от години. След 3, след 5, след 10.
1: Аз мисля, че до сега доста пъти сте получавали конкретни срокове.
0: Да.
1: Затова не смятам да спекулирам с срокове. Mm-hmm. Тъй като естествено знаете, трябва да се спазва и закона за обществените поръчки. Но при всички положения ние ще работим в ускорени темпове. Затова се създава този междуведомствен съвет.
0: Очаквате ли до края на тази година, началото на следващата, поне да започне строеж?
1: За да започне строеж, трябва да има проектиране и издадена виза за строеж.
0: И това няма.
1: Тоест трябва да има... няма. Това е в зависимост от тръжната процедура.
0: Разбрах. Добре, ще почакаме.
1: Ами, ще се постараем да не чака обществото толкова дълго.
0: Защото вие го обявихте за приоритет.
1: Точно така, да.
0: Още
1: така
0: един приоритет на кабинета Радев. Да оптимизира държавната администрация в частност и здравната. Сега, новината от деня. Няма да има закриване на 28-те регионални здравни инспекции, защото се обмисляха именно такива стъпки, но какво ще е вместо това? И защо сливате здравната, бързата помощ и въздушната помощ? Какво ще ни донесе на нас това?
1: Регионалните здравни инспекции са тема, която в последните седмици така беше използвана за един политически
0: доста
1: пиар
0: mm-hmm.
1: на гърба на един функционален анализ, който цели една дългоочаквана административна реформа. Регионалните здравни инспекции няма да бъдат самостоятелни юридически лица, но те ще бъдат териториални дирекции. И целта на тази реформа е да сме по-ефективна администрация. Нали това очаква обществото?
0: Така е. По-малко
1: да
0: администрация, пък повече лекари, повече работещи
1: точно
0: на терен.
1: Точно така. Вие знаете, да, работещите на терен са много важни. На тях се крепи държавния здравен контрол.
0: Да.
1: Така че държавният здравен контрол, т.е. специализираната администрация ще работи, но ще бъдем по-ефективни.
0: Ефективни, да ви разбираме, администраторите ще намаляват с течение на годините.
1: Не знам за аудиторията дали ще стане достатъчно ясно.
0: Обяснете го с думи прости.
1: Добре, с прости думи. Ще има споделени услуги, които касаят да юридическите услуги, правните услуги, финансовите услуги, mm-hmm. човешки ресурси. Тази част от общата администрация ще бъде оптимизирана чрез споделени услуги.
0: Това и обаче ще рефлектира ли върху комфорта на потребителите на тези услуги?
1: Ще рефлектира в положителна посока. Целта е да сме по-бързи.
0: Да, разбрах. Ангел Кунчев, доктор Ангел Кунчев, между другото, реагира днес остро, но вие казахте, нека да ми го обясни какво има предвид и аз ще му го обясня лично за какво става дума.
1: Ние вече с доцент Кунчев проведохме разговор в понеделник, да.
0: Разбрах. Сега, ако някой не може да бъде оптимизиран, това със сигурност са лекарите в България, нали така? Отваряме една скоба. Първият репортаж, който започнахме тази вечер за една майка, която е била на косъм да изгуби бебето си, слава богу, полицаите са помогнали. Какво се оказва? В Пловдив, вторият по големина град в България, на смяна в бърза помощ има един неонатолог, който разбира се по това време е бил някъде другаде. Там какво ще се стане? Те, младите лекари, стъчкуваха преди време. Искат да има яснота, искат да има по-големи заплати. Какво предлагате вие?
1: Да, тук се връщаме на въпроса за спешната медицинска помощ и обединяването на наземната и въздушната. Да. Тук отново целта е да сме по-бързи там, където има нужда от нас, като здравна система. Знаете и, че към момента Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха координира и с наземната спешна медицинска помощ, когато има случаи. Кадри, като липса на кадри в здравеопазването, да. Не сме частен случай като държава. Има липса на кадри в здравеопазването.
0: Много ли е сериозна липсата?
1: Зависи по кои специалности, но имаме липса на кадри. Поради тази причина от дълги години изпълняваме един проект, който финансира специализациите в здравеопазването. Да. Той е европейски проект и е вече с трета фаза. Финансирайки специализациите, стимулираме младите лекари да надграждат своите знания и умения, за което съответно се получава и възнаграждение. Като този проект е устойчив, поради което е изпълняван и като трета фаза. С младите лекари имаме, така бих казала, до момента доста добър диалог, в контакт сме. За тях е от значение, наредба едно, касаща специализацията в здравеопазването, да въведе единния изпит за специализация, например, което ще се случи, и да има пълна дигитализация. Това също като процес е задвижено.
0: Връщам ви към сливането на въздушната с бързата помощ и говорейки за онзи лекар, неонатолог. Това ще забърза ли целият процес, защото няма човек, който рано или късно да няма общуване с бърза помощ в България, налага се. Това ще стане ли по-бързо? Ще бъде ли по-добра услугата за всички нас? Защото тази майка е трябвало да чака.
1: Много съжалявам, че майката е трябвало да чака толкова дълго време. Да, нашата цел е да бъдем по-ефективни и по-бързи.
0: Кратко и ясно. Цел за сега. Дали ще стане? Ще видим.
1: Трябва да стане.
0: Добре, наистина се надяваме. Да. Това пак казваме изключително важно за нас. Миналия месец бюджета на здравната каса беше приет. Поправете ме, ако бъркам. 5 милиарда и 200 милиона, даже малко отгоре.
1: Да.
0: Малко отгоре, като голяма част от тези пари отиват, както обикновено, за болнична помощ. Но това е обществена тайна. Хората в България продължават да влизат в болниците с портфейлите си. Една от задачите ви, беше разписана в програмата на кабинета, е това да се, ако не да бъде унищожено, да бъде намалено в голяма степен. Кога и доколко?
1: Разписано е в управленската програма, защото наистина такава е целта. Говорите за доплащането.
0: Абсолютно.
1: В лечебните заведения. Да. Ще стане първо през законодателни промени.
0: Те ще станат или вече вървят?
1: В момента се работи по законопроектите.
0: Те първо ще станат, така?
1: Да. Като съответно трябва да се премине цялата процедура и през Народно събрание, mm-hmm. и след това от другата година да се започне вече изпълнение на въведените законодателни промени.
0: От следващата година?
1: Ако целият процес през Народно събрание мине до тази година, да.
0: Съвсем накратко ми кажете, защото не мога да разбера, много ли са болниците в България, и държавни, и частни, които носим на раменете си, и трябва ли да бъде по-голяма вноската, която плащаме за здравеопазване? Всеки един от нас.
1: Болниците в България са 341, от които 158, по памет говоря в момента, са частни лечебни заведения. 61 лечебни заведения са с над 51% държавно участие, останалите са областни и общински. Сам може да прецените на база нашето население дали са много или малко, но всички тези лечебни заведения използват публичният ресурс от Националната здравноосигурителна каса. Тоест в този смисъл, да, имаме много лечебни заведения, имаме териториален дисбаланс. В същото време, както и вие казахте преди малко, много хора, всички всъщност ние доплащаме.
0: С други думи, трябва ли да вдигнем малко нагоре, или за сега това изобщо не се обсъжда?
1: Това не се обсъжда.
0: Това не се обсъжда. Катя Ивкова, благодаря за това интервю. Министър Катя Ивкова беше наш гост. Лека вечер на всички. До утре.
2: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Заради сушата по Дунав за първи път в историята намаляват мощността на АЕЦ Козлодуй. Това са късните новини на Нова. Започваме с още от най-важното в тях накратко. Полицейски екип успя с бързи действия да спаси живота на 6-месечно бебе.
1: За мен определено са си ангели.
0: Премиерът Румен Радев получи гаранции за сигурност от генералния секретар на НАТО заради публикацията в Financial Times. Каква е мисията на руския самолет, преминал на България, и защо София направи изключение от санкциите? Показваме ви първия полет на един от лешоядите, които бяха отровени. Прокуратурата започна разследване.
2: Трагедията е много голяма.
0: Започваме с история за спасен живот. 6-месечно бебе получава силна алергична реакция, а от спешната помощ Пловдив в този момент не могат да изпратят екип с неонатолог. В паниката си майката на детето взима дъщеричката си на ръце и тръгва да търси такси. Но попада на полицейски патрул. С тяхна помощ детето стига в болницата за броени минути. Днес, дни след критичната ситуация, жената се срещна с полицаите, за да им благодари.
3: Преди дни 29-годишната Ева Русева дава за първи път на 6-месечното си бебе мляко. Още след първите лъжички детето се влошава.
1: Започна да побелява около устата. Постепенно се отпусна, рязко лавинообразно му се влошават показателите. Отпуснато е, бледо е, студено е, крайниците му почват да става студени, дишането му се забавя.
3: Търси помощ от 112. Отговаря ти, че трябва да изчака, защото екипът с неонатолог е на друг сигнал. За да не губи време, семейството тръгва да търси такси. Но пред блока среща полицейски патрул.
1: Казаха, заповядайте, качете се, помолих мъжа ми да се обадим в спешното, да ги информираме.
4: Чисто човешко и майчино чувство тогава заговори в мен. Ние веднага, без да се замислим, и казахме да се качи в автомобила. Тя беше много притеснена, плачеше, трепереше и през цялото време повтаряше, моля ти се, дишай, дишай, не посинявай, дишай, и дгалеше детето.
3: С сирена и спуснати светлини, полицаите успяват за 5 минути да стигнат до спешното детско отделение, където лекарите бързо се намесват. Двамата инспектори, Галина Маринова и Радослав Христов от 6-то РПУ, това е първи подобен случай.
5: Чувстваш като удовлетворение, не мога да кажа. И като разбрах, нали, че е добре, което е най-важното. Майка се свърза с мен, мисля, че понеделник беше. Беше много доволна, искаше да ни благодари и да ни остави някакъв подарък. Аз си казах, че не е нужно, в крайна сметка ние първо сме хора.
1: Да, за мен е определено са си ангели.
3: За новините на Нова, Благой Бекриев.
0: Първи ефект върху енергийната система на България заради исторически ниското ниво на Дунав. От утре, 21 август, ще бъде намален капацитетът на пети блок на АЕЦ Козлодуй. Новината дойде от Министерството на енергетиката. Оттам обясниха, че решението за намаляване на мощността с 120 мегаватта е превантивно. За сравнение, през вчерашния ден централата е генерирала 1800-1900. Причината за намаляването на мощността е прогнозата, че ще продължи спадът на речните нива на Дунав преди българския участък. Водата от Дунав се използва за охлаждане на парата в кондензаторите, разположени в неядрената част на централата, и не се използва за охлаждане на ядрените реактори. След публикациите в Financial Times за възможни действия на Иран на територията на Европа, премиерът Румен Радев е разговарял с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Публикацията, която стана ясна вчера, твърди, че Техеран може да се насочи към американски бази и цели в Европа.
6: В телефонния разговор, проведен между София и централата на НАТО, генералният секретар Марк Рюте е потвърдил пълната подкрепа на Алианса и още...
7: Готовност на отбранителните сили и средства на НАТО в региона да реагират и неутрализират всяка заплаха към страните членки на НАТО.
6: В съобщението на правителствената пресслужба допълват и, че, цитирам, готовността за надежна защита е доказана и с успешното прихващане неотдавна на балистични ракети към Турция. Според статията в изданието изрично се споменава авиобазата в Безмер. Днес там темата още е на дневен ред.
8: То още първата нота като се получи, хората така изпитаха известно притеснение.
9: Дори да се притеснявам, няма кое да върне цистерните обратно.
6: Междувременно в гръцките медии се появи информация, че Гърция е готова да реагира на заплахите на Иран дори и със защита на българското въздушно пространство с разгръщане на противоракетната система Patriot. За ново от Министерството на отбраната заявиха, че такова искане от страна на България няма. Анализатори коментират ситуацията така.
10: Сега, за да бъде изстреляна такава ракета срещу, да речем, нас, би било много глупаво чисто политическа гледна точка, защото би дало аргументи в посока на това Европа да промени позицията си.
6: Табаков допълва. Подобно говорене имало още преди дни, но насочено към друг регион.
10: Заплахата от Техеран да се нанесат евентуално такива удари на държави, които позволяват тяхната инфраструктура да се използва конкретно за такъв тип цистерни, въздушни цистерни, прозвуча преди няколко дни, още преди да се появи тази публикация. Тя дойде от началника на техния генерален щаб. Само че когато той адресира критично тези държави, той имаше предвид по-скоро тези от Персийския залив.
6: За новините на Нова, Ния Димитрова.
0: Още с нощи политици от опозицията реагираха на публикацията в британския вестник, като критикуваха правителството у нас. Днес лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и председателят на Продължаваме промяната Асен Василев пък попитаха защо президентът Илияна Йотова не свиква консултативния съвет по национална сигурност. От Дондуков 2 за сега не са отговорили на опозиционните лидери. Сега към друга ситуация, която предизвика бури от коментари. Руски самолет Ил-76 премина през въздушното пространство на страната с нощи. Това се случва въпреки санкциите срещу Москва, които забраняват такива полети. Изключения обаче има. Част от тях са свързани с хуманитарни мисии. Именно заради това външното ни министерство разрешава прилитането на Ил-76 по молба на съседна Сърбия. Причината – борба с големите пожари.
11: Късно с нощи руският самолет Ил-76 на Министерството на извънредните работи премина през въздушното пространство на България. От външното ни министерство обявиха, че прелитането е извършено след нота от сръбска страна. Машината е за борба с бедствия и аварии. От транспортното ни министерство допълниха. България е съдействала максимално бързо за хуманитарния полет предвид бушуващите пожари в близост до българската територия. Самолетът беше посрещнат на летището в Ниш.
7: Имайки предвид, че в рамките на механизма за гражданска защита на Европейския съюз няма налични противопожарни самолети с такъв капацитет, пристигналия руски самолет значително ще укрепи нашия капацитет в борбата срещу пожара в Делибладската пясъчна пустиня.
12: Долетяхме, за да поработим.
11: Прелитането на самолета над българска територия предизвика много въпроси, защото санкциите срещу руската страна забраняват навлизането на техни въздухоплавателни средства на територията на Евросъюза. Европейският регламент обаче допуска изключения при извънредни аварийни кацания или когато полетът е с хуманитарна цел, като спасяване на човешки животи и овладяване на опустошителни природни бедствия.
13: В Европа такива самолети с такъв капацитет няма, които да помогнат. Има в Америка, където е 747, има такъв голям самолет, който е още с по-голям капацитет. Другите са руски самолети с такъв капацитет. Така че ако пожар е бил наистина достатъчно голям, което разбирам има искане и нота от сърбите към нас да разрешат този полет, т.е. явно те са имали нужда. А тук вече държавата трябва да прецени дали в такава ситуация, къде трябва да мине полета точно, дали може да разреши, кога може да разреши.
11: На въпрос на Нова, кога се очаква обратен полет, външното ни министерство отговориха, че към момента не са получили запитване за подобен курс. За новините на Нова, Марияна Турманова.
0: Действията на правителството срещу сивата икономика и корупцията дават на страната силни позиции за излизане от сивия списък за пране на пари. Това е заявил премиерът Румен Радев пред участниците в заседанието на Съвета за координация и сътрудничество, на което беше отчетен напредъкът по изпълнението на необходимите мерки. До сега системата Сигма, която следи обществените поръчки, е анализирала близо 200 000 процедури, като при над 30% е имал само един кандидат. Премиерът посочва още, че правителството работи и по въвеждането на референтни цени за ВИК и пътното строителство, както и по-добра дигитална координация между тол системата, митниците и НАП. Прокуратурата намери данни за престъпления, свързани с строителството на части от северната тангента на София и строящия се в момента лот 4 на магистрала Хемус. Сигнали за възможни проблеми бяха подадени още преди години. Репортаж на Иван Кънчев.
14: 28 февруари 2023 година.
15: Ето това, което аз държа в момента, някъде някой се е разписал, че е 20 см, а то е 14. Това, което липсва, може да кажем с една дума, е липсва част от пътя.
14: Тогава Иван Шишков е служебен министър. При инспекция на северната скоростна тангента се оказва, че една трета от асфалта липсва. Същите констатации тогава са направени за магистралите Хемус и Марица. Близо 3 години и половина по-късно Софийската градска прокуратура започва разследване за нарушения при изграждането на тангентата и лот 4 на Хемус. Според обвинението на Хемус не са положени достатъчно грижи за възложената работа, заради което държавната компания Автомагистрали понася вреди. За скоростния път обвинението подозира длъжностно престъпление, тъй като обектът е прият с по-малко асфалт от това, за което е платено. За строителството на 16,5 км от скоростната тангента са предвидени близо 150 милиона лева. Изпълнител е специално създаден консорциум. В него участват 5 фирми, повечето от които потърсихме за коментар, който все още не сме получили. Само управителят на пътни строежи Велико Търново АД ни обясни, че фирмата му е имала само логистична дейност. Разследваният участък на Хемус е с дължина от 111 км и по план ще струва 1 милиард и 124 милиона лева. Негов изпълнител е компанията Автомагистрали ЕАД, чийто едноличен собственик е регионалното министерство. По наша информация, участъкът е възложен на подизпълнител. За новините на Нова, Иван Кънчев.
0: А министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще сезира прокуратурата за сключени договори на ВИК дружества у нас. Според изнесените данни, щетите са за близо 2,5 милиона евро. Министърът обясни, че проблемът според направената проверка се крие в механизма на договорите. При тях е била определена фиксирана цена, но продавачите нямали задължение да доставят постоянно определени количества електроенергия.
16: Цената на тока е изключително определяща във връзка с цената на и разходите, които са свързани с водоснабдяване. Ако забелязвате, това, което ние се постарахме да покажем, че в периода от 21-та година, 23-та до 24-та година ВИК Енерджи е работило в интерес, който интерес нито ВИК Енерджи е бил на загуба, нито ВИК операторите в един момент се оказва, че добрите намерения и изобщо доброто функциониране до този момент е станало обект на внимание на хора, които очевидно са искали да забогатеят за сметка на загуби на публичен, в случая публично дружество. Което мисля, че не е било чудва като поведение, като политика.
17: Всички договори, които имаме подписани с ВИК дружествата, са на борсова цена плюс търговска надбавка. Като това, което коментирахме в нашата презентация, е, че ние нямаме за цел да правим печалба. Ние издържаме дружеството и агрегирайки товарите, се стремим да предоставим най-добрата търговска надбавка на пазара, на нашите ВИК дружества, за да може те да имат добра цена на електроенергията. Някъде около 16 милиона евро ни дължат ВИК операторите.
0: Сега и към промените в здравния сектор. Регионалните здравни инспекции ще бъдат реформирани. Промяна ще има и в администрацията на спешната помощ. Каква е целта на тези предложения и как ни засягат? Повече от Алис Дамянова.
18: През изминалите дни няколко промени, готвени от Здравното министерство, предизвикаха реакция. Сред тях и тази, регионалните здравни инспекции да бъдат обединени в нова структура.
19: Опасността е работещи хора и работещи структури да не бъдат съкратени, защото, както виждате, проблеми има в контрол на морбилито. Проблеми има контрол постоянно, когато се внесе някаква инфекция. Кой ще реагира, ако не е системата на РЗИ?
18: Идеята не срещна одобрението и на главния държавен здравен инспектор, който в свой пост във Фейсбук реагира остро на намерението.
20: Доцент Кунчев си изразил своето мнение, доколкото знам, в социалните мрежи. Всъщност той каза, че има своите съображения. Той пред мен не е заявил, че е против тази структурна реформа в администрацията.
18: Какво предвижда промяната? Намаляване на служители, както и промяна в функциите на инспекции. инвестициите, а мотивите – да се ограничи дублирането на административната дейност и да има по-ефективен работен процес.
20: Ще има естествено служители, но в много по-малък брой в териториалните дирекции и регионални здравни инспекции.
18: Освен РЗИ-тата, Здравното министерство планира сливане на центровете за спешна медицинска помощ и Центърът за спешна помощ по въздух, както и Националният съвет за лекарствата, за които Здравната каса отпуска пари, да бъде под ръководството на Министерството. За новините на Нова, Алис Дамянова.
0: А в студиото на Нова в интервюто след новините, министърът на здравеопазването Катя Ивкова обясни, че със свързването на наземните и въздушните екипи ще намали времето за реакция. Министърът коментира и липсата на кадри в здравеопазването.
2: Тук отново целта е да сме по-бързи там, където има нужда от нас, като здравна система. Знаете и, че към момента Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха координира и с наземната спешна медицинска помощ, когато има случаи. Кадри, като липса на кадри в здравеопазването, да. Не сме частен случай като държава. Има липса на кадри в здравеопазването.
21: Много ли е сериозна липсата?
2: Зависи по кои специалности, но имаме липса на кадри. Поради тази причина от дълги години изпълняваме един проект, който финансира специализациите в здравеопазването. Да.
0: Голям пожар избухна между карловските села Розино и Карнаре в близост до железопътната линия София-Бургас. 10 екипа на пожарната се борят с огъня, за да не допуснат пламъците да навлязат в близкия горски масив. Кадри от въздуха показват мащаба на пожара, за който сигналът е подаден малко преди 18 часа. Огънят е обхванал сухи треви на голям фронт между Розино и Карнаре и се е приближил опасно до гората. На място са изпратени 10 екипа на пожарната от Пловдив, екип на сектор специализирани оперативни дейности, както и огнеборци от Копривщица. По първоначална информация, вероятната причина за пожара е искра от преминаващ влак. Пожари в Балкана до Котел. Огънят е тръгнал от сухи треви и храсти между селата Градец и Медвен и достига до Широколисна гора. Активирана бе системата BG Alert. В гасенето се включиха 2 хеликоптера, 7 екипа на пожарната и военни. Бързите действия в помощ на огнеборците доведоха до контрол на пожара в гората, която се намира до Жеравна, където през утрешния ден започва традиционният фолклорен фестивал. Изгорели са малко над 2000 декара горски фонд. Течна амоняк е установен на площадката на торовия завод Неохим в Димитровград. Експерти на регионалната инспекция по околната среда и водите в Хасково са извършили проверка след подаден сигнал. Установено е изтичане от технологично съоръжение. Предприети са мерки за спиране на теча и обезопасяване на района, като е дадено предписание на завода да отстрани аварията.
22: Че видим, спрели са, видяли са го, доста е бил обилен и задушлив като миризма на място, включително и парене в очите, но в същото време няма разнасяне от площадката на завода. Жителите на Димитровград усещат миризмата на амоняка, тя е специфична, натрапчива, лютива е. В станцията, която е към националната система, ние нямаме превишение на показателя амоняк.
0: Прокуратурата разследва кой може да отрови откритите край връх Ботев лешояди. Жертвите на поставеното вещество, вероятно пестицид, са вече 8 от големите птици. Сред тях и емблематичният лешояд с името Боев. Буквално поколения еколози се опитваха да върнат тези важни за екоравновесието птици в българската природа. Репортаж на Георги Мане, вижте.
23: Това са кадри на брадатият лешояд с името Боев. След 3 десетилетия подготовка, миналата година първият брадат лешояд бе пуснат на свобода. Обиколи няколко държави и измина над 14 000 км преди да се прибере в България. Дни по-късно е отровен.
24: И според мен човека или хората, които са направили това нещо и които правят това нещо в цялата ни страна, са хора с изключително нисък морал. Те са престъпници без никакво съмнение. Още не трябва да бъдат оправдавани.
23: От спасителния център в Стара Загора опитват да спасят птица, която е открита жива, но не успяват. При извършената аутопсия съмненията са за изключително силна отрова.
25: Имаше едно парене в очите. Доста често излизахме навън да си поемаме свеж въздух.
26: Ами за май
1: Появяше ни със свят, почва да дразни дихателните пътища, при попадане върху кожата на няколко пъти предизвикваше също дразнене. Имаше мухи около труповете, за около 2 минути умираха всички насекоми.
23: Проби от аутопсията на птиците са изпратени в 2 български лаборатории и в Испания.
3: Трагедията е много голяма. Тя всъщност излиза от рамките на личните ни чувства. Това са огромен ресурс от хора, средства, не само на Европейската комисия, но и от бюджета на България.
23: Това е поредният случай на отровени птици. Предполага се, че фермери слагат отровите, за да се спасят от голямата популация на мечки в Балкана.
4: Те са косвена жертва на един конфликт между животновъдите и едрите хищници, вълците и мечките.
24: Това, което забелязваме, е, че всъщност случаите се увеличават.
23: Прокуратурата разследва случая, изчакват се резултатите от токсикологичните проби, а ако бъде установен извършителят, може да получи до 5 години лишаване от свобода и глоба до 11 000 евро. За новините, Георги Манев.
0: Още теми и на сайта ни Nova.bg. Лека вечер!

0: Добър вечер, започва спортът по нова. Офикрит и ЦСКА играят при резултат 2-0 за гръцкия тим в края на първия матч от плейофа за влизане в основната фаза на Лига Европа. Първото попадение в срещата отбеляза Търси Архис Фунтас в 19-та минута, а в началото на втората част отново нападателят на Офи се разписа за 2-0 от Дуспа, след като Давид Пастор игра с ръка в наказателното поле. Малко след това Мохамед Брахими имаше шанс да върне един гол, но уцели греда. В 80-та минута именно французинът беше изгонен от игра с директен червен картон. Реваншът е след седмица на националния стадион Васил Левски в София. Увереност, че Левски ще се класира за основната фаза на Шампионската лига, изрази бившият футболист на сините Ивелин Попов. Трикратният носител на приза футболист номер едно на България беше гост в предаването Думът на футбола по Диема Спорт. Той определи ролята на Хулио Веласкес като ключова за успехите на шампионите.
1: Аз вярвам лично, че Левски ще се класира в Шампионската лига и ще бъде добре за абсолютно всички клубове. Защото знаете, че какви средства ще получат всички отбори солидарни, както и от ЦСКА, тъй Боже, се класират в Лига Европа, защото тези средства за българските клубове са изключително важни. Ще влезат пари свежи в клубовете, могат да си подобрат тренировъчни игрища, могат да направят фитнес за децата, могат да ги използват за всичко, което ще помогне за в бъдеще, за всички футболисти и за клуба като цяло. Левски в момента играе изключително практично и добре, но тук ролята може би най-вече е на старши тренер. Успя да накара всеки един футболист да си приеме ролята, която му е отредена в клуба.
2: Ивелин Попов коментира и представянето на ЦСКА под ръководството на Христо Янев, както и шансовете на червените за място в основната фаза на Лига Европа.
1: Доста често сме свикнали да даваме оценки на човек, не ни е от сорта, този не ни е симпатичен или този не го харесваме, как се изказва, но човека вади резултат. ЦСКА бяха много зле, но спечелиха купата и сега ще играят минимум в Лига конференции. Като аз мисля, че ще успеят да се класират и в Лига Европа.
0: Само седмица след като спечели бронз в скока на дължина на Европейското първенство по лека атлетика, за Божидар Сарабоюков предстои ново участие в Диамантената лига. 22-годишният атлет сподели пред Нова, че ще се бори за първата позиция на турнира в Лозана и добър резултат, който да му осигури място в финала на надпреварата.
3: Насладих се на медала, имах времето да му се нарадвам, да осмисля какво точно съм направил и колко е важен той за мен. Но утре на състезанието отново всички сме равни. Надявам се отново да показвам хубави резултати, хубави позиции и това, че свърши европейството, което беше за мен най-важното първенство през годината, това не означава по никакъв начин, че няма да гоня до последно хубавите позиции и големите резултати на останалите състезания.
0: Макс Верстапен остава в Red Bull до края на 2030 година. Четирикратният световен шампион във Формула 1 подписа нов договор с тима, с което сложи край на спекулациите около бъдещето си. Той беше свързван както с преминаване при конкурентите от Мерцедес и Макларан, така и с евентуално напускане на спорта. Решението идва само дни преди Гран-при на Нидерландия и на фона на труден сезон за Верстапен и Red Bull. Нидерландецът все още очаква първата си победа през 2026-та и ще направи нов опит да я постигне пред родна публика. Състезанието е тази неделя от 16 часа и ще бъде излъчено на живо по Диема Спорт 3. Това беше и по-важното от спорта от мен и екипа ни. Приятна вечер!

0: Здравейте! Летните горещини ще продължат и през следващите дни. Утре времето ще бъде слънчево, а около и след обяд горещо. Вятърът ще бъде слаб до умерен от изток-юго-изток. Максималните температури утре ще бъдат предимно между 35 и 39 градуса. С изключение на Черноморието, в цялата страна ще бъде в сила и жълт код за опасно високи температури, а заради горещото и сухо време в много райони ще има и висок риск от възникване на пожари. По Черноморието също ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен изток-югоизточен вятър. Температурите по крайбрежието ще достигат между 28 и 30 градуса, а морската вода е 25-26. Слънчево ще бъде и в планините. Ще духа до умерен вятър от изток-северо-изток. На 1200 метра максималната температура ще бъде около 29 градуса, а на 2000 метра около 22. През почивните дни времето ще остане предимно слънчево. Над планините ще се развива купеста облачност, но вероятността за валежи ще бъде много малка. Вятърът ще се ориентира от северо-исток, а максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. По-ниски ще бъдат по Черноморието от 26 до 30. В началото на следващата седмица ще преобладава слънчево време с по-незначителни заоблачавания над северните и планинските райони. Само на отделни места ще превали краткотраен дъжд, а температурите слабо ще се понижат. В сряда и четвъртък ще прониква по-хладен въздух и максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. В сряда на места в Западна и Централна България ще превали и ще прегърми. Такова ще бъде времето. Приятна и спокойна вечер на всички!
1: Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс. Радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: душа.
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: Кой ще каже нещо в защита на зависта? Това е долнопробно чувство, но все пак трябва да се влезе в положението и на посетителя. Понеже онова, което той виждаше на горния етаж, не беше всичко, о, ни най-малко. Целият долен етаж на Лелината къща бе превърнат в ресторант. И то какъв ресторант? Той справо се смяташе за най-добрия в цяла Москва. И не само защото заемаше две големи зали с сводести тавани, изрисувани с лилави коне с сирийски гриви. Не само защото на всяка маса имаше лампа, засенчена с шал. Не само защото там нямаше достъп първия срещнат от улицата, но и за това, че по качество на продуктите Грибоедов спокойно биеше всички ресторанти в Москва и че тези продукти му се доставяха най-изгодно без надценка. Затова няма нищо чудно да речем в такъв разговор, че отведнъж от автора на тези най-правдиви редове при чугунената ограда на Грибоедов. Амвроси, къде ще вечеряш? Що за въпрос? Разбира се, че тук, скъпи Фок. Арчибалд Арчибалдович ми прошепна днес, че щяло да има бяла риба на тюр. Виртуозен деликатес. Живота си живеещи, Амвроси, с въздишко отвърна Фока, изпустелял, отпуснат, изцирай на врата, на румено устния гигант, на златокосия червено бузе с поет Амвроси. Ами, възрази Амвроси, просто имам най-обикновеното желание да живея човешки. Ти искаш да кажеш, Фока, че бяла риба можеш да хапнеш и в Колизей? Да, ама в Колизей порция бяла риба струва 30 рубли и 15 копейки, а тук е 5,50. Освен това, в Колизей рибата е от по-оня ден и в Колизей нищо не ти гарантира, че някой хулиган на хълта от театралния пасаж няма да те цапне с чепка грозде по муцуната. Не, аз съм категорично против Колизей. Кънтеше из целия булевард боботещия глас на червоугодника Амвроси. Не ме убеждавай, Фока. Не те убеждавам, Амвроси, писукаше Фока. Човек и вкъщи може да вечеря. Покорно благодаря, тръбеше Амвроси. Представям си как жена ти се опитва да измайстори в общата кухня в тенджерка бяла риба на тюр. Хи-хи-хи, оревуар, Фока. И Амвроси се запъти, тънаникайки към верандата под навеса. Ох, да, какви времена бяха. Помнят кореняците московчани прочутия Грибоедов. Знаят какво е варена бяла риба. Бе, остави рибата. Той е нищо, мили ми, Амвроси. Виж чигата. Чигата в сребриста тенджерка. Парчета чига, между които са наредени рачи опашки и пресен хайвер. Ами яйцата кокот с гъбено пюре в чашка. Ами филето от дроздове не ви ли се ослаждаше? Стрюфели, пътпъдъците по генуески, 9,50, чий джаз и културно обслужване. Ами през юли, когато цялото ви семейство е на вилата, а неотложни литературни ангажименти ви задържат в града, на верандата, в сянката на асмата, в златното петно върху белоснежната покривка, чиния супа прентаньер. Помните ли, Амвроси? Защо ли ви питам? По устните ви разбирам, че помните. Сьомга, бяла риба, с тях ли ще ни смайвате? Виж бекасините, големите и малките. Ами горските бекаси, когато има сезона. Ами пътпъдъците, дъждосвирците. Ами газираната вода, която ви бълбука в гърлото. Но стига ти се отвличаш, читателю. След мен. Същата вечер, когато Берлиоз загина на патриаршите в 10:30 на горния етаж на Грибоедов, светеше само в една стая и там се измъчваха 12 литератори, събрани на заседание и очакващи Михаил Александрович. Насядали по столовете и масите и дори на двата перваза в стаята на управителния съвет на Масолит, те жестоко страдаха от задухата. Ни полах не долиташе през разтворените прозорци. Москва излъчваше жегата на събрана през деня от асфалта и беше ясно, че нощта няма да донесе облегчение. Миризма на лук долиташе от мазето на Лелината къща, където беше кухнята на ресторанта и всички бяха прежаднели, изнервени и ядосани.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: За изчезналите и за прокълнати апартамент в къщата дълго се разправиха какви ли не истории, като например, че тази със ухрена и набожна Анфиса носела на спаружените си гърди кожена турбичка с 25 едри брилянта, собственост на Анна Францевна. Чуж в древния сайвант на вилата, за която така спешно бе заминала Анна Францевна, се намерили от само себе си някакви несметни съкровища, също във вид на брилянти, както и на златни монети от царско време и прочее все от този сорт, е което не знаем, за него не гарантираме. Както и да е, но апартамента остана празен и запечатан само една седмица, а после в него се настаниха покойния Берлиоз със съпругата си и същия този Стьопа и той със съпругата си. Съвсем естествено е, че щом се озоваха в молепсаното жилище и на тях започнаха да им се случват дявол знае какви неща. А именно, за един месец изчезнаха и двете съпруги. Само, че не безследно. За съпругата на Берлиоз разправиха, че я виждали в Харков с някакъв балет майстор, а съпругата на Стьопа била открита уж в приюта Божедомка. Хората дрънкаха, че директора на Варияте, благодарение на безбройните си връзки, успял да я настани там в самостоятелна стая, но при едно условие – кръкът и да не стъпва на Садова я. И тъй. Стьопа взе да пъшка. Понече да викне домашната прислужница Груня и да й поиска пирамидон, но можа все пак да съобрази, че това е глупаво и че Груня, разбира се, няма пирамидон. Опита се да викне на помощ Берлиоз, два пъти из стена. Миша, Миша! Но както сами разбирате, отговор не получи. В апартамента цареше пълна тишина. Стьопа размърда пръстите на краката си и се досети, че е легнал с чорапи. Прокара трепераща ръка по бедрото си, за да установи дали е с панталон или не, но не можа да разбере. Най-сетне му стана ясно, че е изоставен, самотен, че няма кой да му помогне и реши да стане каквито и нечовешки усилия да му струваше това. Стьопа разлепи слепналите си клепачи и видя, че се отразява в огледалото, като човек със штръкнала на всички посоки коса, сподпухнала, обраснала с черна четина физиономия, плувнали в тлъстина очи, смръсна риза и вратовръзка, по наполеонки и чорапи. Такъв се видя в огледалото, а до него видя непознат човек, облечен в черно и с черна барета. Стьопа седна на леглото и опули доколкото можеше кървясалите си очи срещу непознатия. Мълчанието наруши този непознат. Той произнесе с нисък, тежък глас и чуждестранен акцент следното. Добър ден, пресимпатични Степан Богданович. Настъпи пауза. После Стьопа с огромно усилие изрече. Кой сте вие? И се изненада, че не може да познае гласа си. Думата «кой» произнесе с дискант, сте басово, а от вие изобщо нищо не се получи. Непознатия дружелюбно се усмихна, извади голям златен джобен часовник с брилянтен триъгълник на капака, който извънтя 11 пъти и каза. 11. Точно един час ви чакам да се събудите, понеже ми казахте да бъда тук в 10. Ето ме. Стьопа напипа на стола на кревата панталона и прошепна. Извинете, убого и помоли с дрезгав глас. Припомнете ми, моля ви, името си. Беше му трудно да говори. На всяка дума сякаш някой забождаше в мозъка му игла и му причиняваше адска болка. Как? Забравил сте дори името ми? Непознатия се усмихна. Простете! Изхриптя Стьопа и усети, че махмурулкът го дарява с нов симптом. Стори му се, че пода до леглото потъна някъде и ей сега ще полети и той надолу с главата при дяволите в преизподнята. Скъпи Степан Богданович, заговори посетителя, като се усмихваше проницателно. Никакъв пирамидон няма да ви помогне. Придържайте се към старото и мъдро правило, че клин клин избива. Единственото, което ще ви върне към живот, са две чашки водка с нещо пикантно и топло за мезе. Стьопа беше хитър човек и колкото и да му беше лошо, съобрази, че щом са го сварили в такова състояние, трябва да си признае всичко. Откровенно казано, смъка обърна той език. Аз нощи и малко нещо. Нито дума повече, отвърна посетителя и се дръпна встрани заедно с креслото.

0: полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: Глава 7. Подозрителният апартамент. Ако на другата сутрин някой беше казал на Стьопа Лиходеев така: Стьопа, ако не станеш веднага от леглото, ще бъдеш разстрелян. Стьопа би отговорил с отпаднал тих глас: Разстреляйте ме, правете ме каквото щете, но няма да стана. Не да стане. Струваше му се, че не може да отвори очи, защото само да го стори, ще блесне мълния и главата му в същия миг ще се пръсне на парчета. В тази глава бучеше тежка камбана, между очните му ябълки и затворените клепачи плуваха кафяви петна с огнено-зелени краища, а на всичкото отгоре му се повръщаше и му се струваше, че това има връзка с звуците на някакъв натрапчив грамофон. Стьопа се напрягаше да си спомни нещо, но си спомняше само едно. Майче с нощи, но кой знае къде, беше стоял с салфетка в ръка и се беше опитвал да целуне някаква дама, като й обещаваше, че на другия ден, точно по обед, ще й отиде на гости. Дамата не искаше. Не, няма да съм си вкъщи. Но Стьопа упорито настояваше. Пък аз непременно ще дойда. Стьопа нямаше представа нито коя е била дамата, нито колко е сега часа, нито коя дата е и кой месец е, но най-лошото беше, че не можеше да разбере и къде се намира. Помъчи се да си изясни поне последното и с тази цел разлепи слепналите клепачи на лявото си око. В сумрака нещо хвърляше мътни отблясъци. Стьопа най-сетне позна голямото огледало и разбра, че лежи по гръб у дома си, т.е. в бившето легло на бижутершата в спалнята. Но в този миг така го стегна главата, че той затвори очи и застена. Да обясним. Стьопа Лиходеев, директора на театър Вариете, се беше събудил сутринта у дома си в апартамента, който беше наел заедно с покойния Берлиоз в една голяма шестетажна сграда, разположена във формата на буквата П на улица Садовая. Трябва да кажем, че този апартамент, номер 50, отдавна имаше, ако не лоша, то във всеки случай странна репутация. Само допреди 2 години негова собственичка беше вдовицата на бижутера Дюфожере, Анна Франциевна Дюфожере, 50-годишна, почтенна и много делова дама. Даваше 3 от общо 5 си стаи под наем на някакъв човек, който се казваше, струва ми се, Беломут и на друг един са загубено през име. И ето, че преди 2 години в апартамента взеха да се случват необясними происшествия. Хората от този апартамент почнаха да изчезват безследно. Един неработен ден в апартамента се появи милиционер, извика в антрето втория квартирант, този с изчезналото име, и му каза, че трябвало да прескочи за малко до районното управление нещо да подпише. Квартиранта поръча на Анфиса, предената и отдавнашна слугиня на Анна Франциевна, ако някой му се обади по телефона, да каже, че ще се върне след 10 минути и тръгна с учтивия милиционер с бели ръкавици. Но той не само, че не се върна след 10 минути, но изобщо не се върна. Най-чудното е, че заедно с него изчезна, изглежда, и милиционерът. Набожната, или откровенно казано, суеверна Анфиса, точно така и го изтърси на ужасно разстроената Анна Франциевна. Това е магия и тя много добре знае кой е отвлякал и квартиранта, и милиционера, ама не иска да говори такива неща по вечерно време. Както е известно обаче, магията започна ли веднъж, после с нищо не можеш да я спреш. Втория квартирант изчезна, доколкото си спомням, в понеделник, а в сряда сякаш в дън земя потъна и Беломут, но наистина при по-други обстоятелства. Сутринта дойде, както винаги, колата да го закара на работа и наистина го откара, но не върна никого и тя самата повече не се появи. Мъката и ужасът на мадам Беломут бяха неописуеми, но уви, и едното, и другото не продължиха дълго. Още същата нощ, като се върна с Анфиса от вилата си, за която кой знае защо бе побързала да замине, Анна Франциева не завари и гражданката Беломут в апартамента. Нещо повече, вратите на двете стаи, заемани от съпрузите Беломут, се оказаха запечатани. Криволяво минаха два дена, а на третия Анна Франциевна, която беше страдала през цялото това време от безсъние, отново спешно замина за вилата си. Трябва ли да казваме, че не се върна? Останала сама Анфиса се наплака до носите и си легна в 2 часа през нощта. Какво е станало с нея по-нататък не се знае, но обитателите на другите апартаменти разправиха, че уж в апартамент номер 50 цялата нощ се е чувало някакво чукане и прозорците светели чак до сутринта. А на сутринта се разбра, че и Анфиса я няма.
0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: Откъс от книгата Малкия принц, глава 8. Много скоро успях да опозная по-добре това цвете. Върху планетата на Малкия принц имаше съвсем простички цветя, само с един ред листенца, които не заемаха никакво място и не безпокояха никого. Те се появяваха сутрин сред тревата и вечер увяхваха, но това цвете бе поникнало един ден от някакво семе, донесено кой знае откъде, и Малкия принц беше бдял съвсем отблизо над стръкчето, което не приличаше на другите стръкчета. То можеше да е някой нов род Баобаб, но хращето скоро спря да расте и почна да си подготвя едно цветче. Малкият принц, който присъстваше, когато хращето си сложи една грамадна пъпка, усещаше, че от нея сигурно ще излезе някакво чудесно видение, но цветчето продължаваше и продължаваше да се гизди, прикътено в своята зелена стая. То грижливо подбираше своите бои, то се обличаше бавно. То оправяше едно по едно своите листенца. То не искаше да излезе съвсем измачкано, като маковете. То искаше да се появи само в пълния блясък на красотата си. Да, то беше голяма кокетка. Тайнственото приготвяне на премяната му продължи много-много дни. И ето, че една сутрин, точно в часа, когато слънцето изгрява, то се показа. И макар, че се бе трудило с такова старание, то каза, прозявайки се: «Ах, едва се събудих, моля да ми извините, цялата съм разрошена». Малкият принц не можа да сдържи възхищението си. «Колко сте хубава!» «Нали?» отговори нежно цветето. «И се родих едновременно със слънцето». Малкият принц веднага долови, че то не беше много скромно, но пък предизвикваше такова вълнение. «Сега, струва ми се, е време за закуска», прибави то веднага. «Бъдете добър и помислете за мен». И малкият принц съвсем смутен отида да потърси една лейка с прясна вода, за да нагости цветчето. Така то много скоро го измъчи със своята суетност, в която имаше и малко подозрителност. Един ден, например, говорейки за своите 4 будли, то каза на малкият принц: «Сега тигрите със своите ногти могат да дойдат». «На моята планета няма тигри», каза малкия принц. «И освен това, тигрите не ядат трева». «Аз не съм трева», отговори кротко цветчето. «Извинявайте, аз не се страхувам от тигрите, но се ужасявам от теченията. Нямате ли един параван?» «Да се ужасява от теченията? Това не е присъщо на растенията», помисли си малкия принц. «Това цветче е с много сложен характер. Вечер ще ме покривате с тъклен похлупак. Токова става много студено. Лошо сте се обзавели. Там, откъдето идвам», но то не се доизказа. То беше дошло под формата на семе. Не можеше да знае нищо за другите светове. Посрамено, че се оставило да го хванат, като измисля такава плитка лъжа, то се прокашля 2-3 пъти, за да накара малкия принц да се почувства виновен. «Ами паравана? Аз щях да го донеса, но вие ме заговорихте». Тогава то засили кашлицата си, за да предизвика все пак огризение у малкия принц. Така, въпреки обичта си, която го караше да мисли най-хубавото за цветчето, малкия принц бързо започна да се съмнява в него. Той сметна незначителните му думи за сериозни и стана много нещастен. «Не трябваше да го слушам», призна ми той един ден. «Човек никога не бива да слуша цветята. Трябва да ги гледа и да вдъхва аромата им. Моето цветче изпълни с благоухание цялата ми планета, но аз не умеех да се радвам на това. Уния думи за ногтите, вместо да ме раздразнят, трябваше да ме трогнат и ми довери още нещо. Тогава аз нищо не можех да разбера. Би трябвало да го преценявам не по думите, а по делата му. То ме изпълваше с благоухание и светлина. В никакъв случай не биваше да бягам. За жалките му хитрини трябваше да доловя неговата нежност. Цветята са изпълнени с толкова противоречия. Но аз бях много млад и не знаех как трябва да го обичам».

Глава първа. Никога не разговаряйте с непознати. Един пролетен ден в часа на небивало горещ залез в Москва на Патриаршите езера се появиха двама граждани. Първия със сивка в летен костюм, бе нисък, охранен, плешив, твърде приличната си шапка с гънато дъно носеше в ръка, а на грижливо избръснатото му лице бяха кацнали очила с свръхестествена големина и черна рогова рамка. Втория широкоплещест младеж с буйна червеникава коса и килнат на тила кариран каскет носеше спортна риза с мачкан бял панталон и черни платнени обувки. Първият беше самият Михаил Александрович Берлиоз, председател на управителния съвет на едно от най-големите московски литературни обединения, наричано съкратено Масолит и редактор на реномирано литературно списание, а неговия млад спътник, поета Иван Николаевич Понирьов, известен с псевдонима Бездомни. Като се озоваха под сянката на едва раззеленилите си липи, писателите се втурнаха най-напред към шареното павлионче с надпис «Бира и безалкохолни напитки». Да, трябва да отбележим първото странно нещо в тази страшна майска привечер. Не само край павилиончето, но и по цялата алея, успоредна на улица Малая Бронная, нямаше жива душа. В този час, когато човек сякаш нямаше вече сили да диша, когато слънцето на жежило Москва потъваше в суха мъгла, някъде отвъд Садовое кольцо никой не бе излязъл под липите, никой не бе седнал на пейка, алеята бе пуста. «Моля, газирана вода», поръча Берлиоз. «Няма», отговори жената от павилиончето и кой знае защо се докачи. «Бира има ли?» С дрезгав глас се осведоми Бездомни. «Бирата я карат по-късно», отговори жената. «А какво имате?» попита Берлиоз. «Къй си е сок, но топъл», каза жената. «Добре, дайте, дайте, дайте». Кайсивия сок вдигна обилна жълта пяна и наоколо замириса на браснарница. Литераторите го изпиха и веднага се разхълцаха, платиха и седнаха на една пейка с лице към езерото и с гръб към Бронная. И тогава се случи второто странно нещо, но то засягаше само Берлиоз. Той изведнъж спря да хълца, сърцето му изтупка, потъна за миг някъде, после се върна, но са забодена в него тъпа игла. Освен това го обзе неоснователен, но толкова силен страх, че му се дощя веднага да избяга през глава от Патриаршите езера. Берлиоз жално се озърна, не проумяваше какво го бе оплашило. Той побледня, избърса си челото с кърпа и си помисли. «Какво става с мен? Такова нещо не ми се е случвало. Май сърцето! Преуморен съм, ще трябва изглежда да зарежа всичко по дяволите и да замина за Кисловодск». И в същия миг знойния въздух се сгъсти пред него и от този въздух се изтъка прозрачен гражданин, който изглеждаше много странно. Върху малката главичка жокейско каскетче, сакото му карирано, възкъсичко и то прозрачно. Гражданина беше над 2 метра висок, но тесен в раменете и клющав, а физиономията му, моля да забележите, беше подигравателна. Живота на Берлиоз се подреждаше така, че той не бе свикнал с необичайни явления. Затова пребледня още повече от полиция и си каза объркан. Не може да бъде. Но уви, можеше. И длъгнестия гражданин, през който прозираше, се полюшваше пред него наляво-надясно, без да докосва земята. Такъв ужас обзе Берлиоз, че той затвори очи. А когато ги отвори, видя, че всичко е свършило, привидението се е стопило, карираният е изчезнал, а тъпата игла бе изкочила от сърцето му. «Уф, дявол да го вземе», възкликна редактора. «Знаеш ли, Иване, за малко не получих сега слънчев удар от тая жега. Дори имах нещо като халюцинация. Той понечи да се усмихне, но в очите му още подскачаше тревога и ръцете му трепереха. Постепенно се успокои, повя си скърпата и рече доста бодро. И тъй. И подхвана пак лекцията си прекъсната, докато изпие кайсиевия сок. Както се разбра по-късно, лекцията му бе за Исус Христос, защото редактора бе поръчал на поета за следващата книжка на списанието голяма антирелигиозна поема. Иван Николаевич бе написал поемата и то в много кратък срок, но за съжаление на редактора тя никак не се хареса. Бездомни бе обрисувал
главното действащо лице в поемата, т.е. Исус, с много тъмни краски, но въпреки това според редактора се налагаше да пише цялата поема наново. И сега редактора изнасяше нещо като лекция за Исус, за да изтъкне основната грешка на поета. Трудно бе да се каже на какво именно се дължеше на успеха на Иван Николаевич, дали на изобразителната сила на неговия талант или на факта, че бе абсолютно неосведомен по въпроса, с който се бе захванал. Но той бе изобразил Исус като реално съществувала, макар и непривлекателна личност. А Берлиоз искаше да докаже на поета, че най-важното е не какъв е бил Исус, добър или лош, а това, че този Исус като личност изобщо никога не е съществувал и всички истории за него са чисто и просто измислица, най-обикновен мит. Трябва да отбележим, че редактора бе начетен човек и в своите обяснения много умело се позоваваше на древните историци, например на прочутия Филон Александрийски или на блестящо образования Йосиф Флави, които нито дума не споменават за съществуването на Исус. Проявявайки солидна ерудиция, Михаил Александрович осведоми поета, между другото, че мястото в книга 15 глава 44 в прочутите Тацитови анали, където се говори за разпъването на Исус, е чисто и просто по-късна добавка. Поета, за когото всичко, което чуваше от редактора, бе ново, внимателно слушаше Михаил Александрович, вперил в него будните си зелени очи и само нарядко изхълцваше и проклинаше шепнешком кайсиевия сок. Няма нито една източна религия, говореше Берлиоз, в която някоя непорочна дева да не е родила Бог. Християните и те, без да измислят нещо ново, са създали по същия начин своя Исус, който в действителност никога не е съществувал. Тъкмо на това трябва най-вече да се облегнете. Високият тенор на Берлиоз кантеше в пустата алея и колкото повече навлизаше Михаил Александрович в тези дебри, в които без риск да си струши главата можеше да навлезе само много образован човек, толкова повече интересни и полезни неща научаваше поета и за благия египетски бог Озирис, син на небето и земята, и за финикийския бог Тамус, и за Мардук, и дори за по-неизвестния страшен бог Уицлипуцли, дълбоко почитан някога от ацеките в Мексико. И тъкмо когато Михаил Александрович разказваше на поета как ацеките вали от тесто фигурки на Уицлипуцли, в алеята се появи първия човек. Впоследствие, когато откровенно казано, вече беше късно, разни учреждения представиха доклади с описанието на този човек. Съпоставянето им не може да не предизвика учудване. Така в първия се твърди, че човека бил нисък, със златни зъби и куцал с десния крак. Във втория, че човека бил огромен на ръст, коронките му били от платина и куцал с левия крак. Третия съобщава лаконично, че особени белези нямал. Налага се да признаем, че нито едно от тези сведения не струва. Преди всичко, описаният изобщо не куцаше. Не беше и нисък, нито пък огромен, ами просто висок. Що се отнася до зъбите му, от лявата страна коронките му бяха платинени, а от дясната златни. Носеше скъп сив костюм и чуждестранни обувки същия цвят. Сивата му барета бе накривена предизвикателно на ухото. Под мишницата носеше бастун с черна дръжка, изваяна като глава на пудел. Изглеждаше над 40-те. Устата му малко крива, добре обръснат, тъмнокос, дясното му око черно, лявото кой знае защо зелено. Веждите черни, но едната по-висока от другата. С една дума – чужденец. Когато мина край пейката, на която се бяха разположили редакторът и поетът, чужденецът хвърли поглед към тях, спря се и изведнъж седна на съседната пейка на две крачки от приятелите. Германец, каза си Берлиоз. Англичанин, помисли си бездомни. Брей, как не му е горещо с тия ръкавици. А чужденец огледа високите къщи, обградили в квадрат езерото и стана ясно, че вижда това място за първи път и че то го е заинтересувало. Той спря поглед на горните етажи, отразили в заблестелите си прозорци на чупаното слънце, което напускаше завинаги Михаил Александрович. После го премести по-надолу, където прозорците вече здрачно тъмнееха, усмихна се снисходително на нещо, присви очи, сложи ръце върху дръжката на бастуна, а брадичката си върху ръцете.